Pijanista Mary McLachlan i Kraljevski filharmonijski orkestar iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa interpretirali su varijacije Dore Bright. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo poemom Doline za klavir, opus 80, Alberta Williamsa, a koju će odsvirati Valentin Surif.

Poemu Doline za klavir, opus 80 Alberta Williamsa, odsvirao je Valentin Surif. Sledi druga simfonija za novi milenijum Ale Pavlove. Simfonijskim orkestrom Čajkovski Moskovskog radija diriguje Vladimir Fedosejev.

Bila je to druga simfonija za novi milenijum Ale Pavlove u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Čajkovski Moskovskog radija. Dirigovao je Vladimir Fedosejev. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete skandinavsku svitu za violončelo i klavir Percija Grangera koju će odsvirati Steven Orton i Hamish Milne. Nazivi stavova su švedska pesma Igra, pesma iz Varmlanda, norveška polka, danska melodija i pesma i finale na teme plesova iz Norveške.

Violončelista Steven Orton i pijanista Hamish Milne interpretirali su skandinavsku svitu Percija Grangera. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će poema Noći, opus 84 Alberta Williamsa. Izvodi pijanista Valentin Surif.

Dragi slušalci, bila je to poema Noći opus 84 Alberta Williamsa u izvođenju pijaniste Valentina Surifa. Na talasima trećeg programa Radio Beograda u protekla 4 sata pratili ste emisiju Noćne promenade, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: svega, treba znati da sam ja učiteljski sin. Naši tata i mama su mi bili učitelji. A znate i sami da se u učiteljskim kućama pevala naša narodna muzika. Sem toga, violina je bila obavezan predmet za učitelje svoje vreme, ono vreme. Tako da je meni narodna pesma bila od malih nogu sasvim bliska i vrlo sam uvek želeo da to slušam. I da nekako, i nekako sam prijanjao uz te zvuke i tako stvarao sebi neki ambijent, neku ljubav prema tom području naše muzike. I to je bila onako osnov, to je bio početak onoga gde sam ja ušao praktično u život narodne muzike.
1: Poznati i cenjen beogradski muzičar Žarko Milanović je legenda. Ime Žarka Milanovića je bilo i ostalo znano i poštovano u svetu narodne muzike. 23. maja 2006. godine veliki gospodin, muzičar i pedagog otišao je sa scene, ali ostala je muzika zapisana u vremenu. U znak sećanja i dubokog poštovanja pustit ćemo segmente iz emisija o Zlata jabuka u kojima je Žarko Milanović bio gost. Slušat ćemo muziku sa trostrukog kompakt diska u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, na kome se nalaze snimci ovog umetnika koje je zabeležio u periodu od 1960. do 2004. godine za Tonski arhiv Radio Beograda. To su snimci narodnih kola i pesama mnogih solista koji su snimali sa ovim umetnikom. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Emisiju smo otvorili kolom iz Srbije, a poslušajmo sada Užičku čarlamu. Snimljena je 16. decembra 1962. godine.

Završio je studije prava i srednju muzičku školu. Nikada nije svoju osnovnu profesiju zapostavljao. Bio je cenjen stručnjak za vazduhoplovno pravo, ali je sve svoje slobodno vreme i ljubav posvetio narodnoj, isključivo izvornoj muzici. Bio je šef orkestra Radio Beograda 2, zatim šef orkestra Nacionalnog ansambla Kolo, jedan od osnivača kulturno-umetničkog društva Ivo Lolaribar iz Beograda, a sa svojim orkestrom je skoro 30 godina bio prisutan u Narodnom pozorištu u Beogradu. Osnivač je i Omladinskog orkestra Radio Beograda, a rad sa solistima je bio od neprocenjive vrednosti. Dobitnik je velikog broja priznanja i nagrada, od kojih je najznačajnija Zlatni mikrofon za dugogodišnji doprinos radu programa Radio Beograda, kao i nagrada Carevac koju mu je dodelilo Udruženje estradnih umetnika Srbije. A najveću nagradu daće narodna muzička tradicija i vreme, kao odgovor na veliki doprinos ovog umetnika i pedagoga.

ostatak, a odmah za njim je kao prirodna konsekvenca i posljedica dolazio i drugi, da sad od tih ljudi napravim jedan dobar orkestar. Znači, valjalo je da im unesem svoju neku viziju, svoju neku doktrinu tog izvođenja narodne muzike, svoja gledanja na narodnu muziku, svoje poglede na segmente narodne muzike koji nju sa samu sačinjavaju, a to znači na tekstove, to znači na ukrase, to znači na izgovor i tako dalje. I kad se sve to formiralo i sabralo, onda sam ja dobio ono što sam u stvari želeo, a to znači želeo sam takav sastav kakav sam i stvorio.

0: od zlata jabuka.
1: Prvo, položaj šefa orkestra u Narodnom orkestru je takav da on ne može da se ograniči isključivo na interpretativni deo, dakle da samo izvodi onu numeru ili onaj materijal koji želi i koji je izabran, nego on mora da ima jednu vrlo blisku saradnju sa recimo pevačem, koji sa vokalnim solistom. Zašto? Zato što moraju da se dogovore o samom načinu izvođenja, o ukrasima, o tome, o rasporedu strofa, o svemu tome, što je bitno da bi čitava numera odisala jednom lepom celinom. E sada, to se nikako nije moglo uraditi tako što bi dao samo nekakav plan, ovako nekakav recept kako će to ići, nego sam morao da ulazim i u zahvate malo dublje i da pevačima na jedan edukativan način predstavim šta je bitno da se istakne u izvođenju neke pesme ili nekog uopšte komada muzičkog koji se izvodio, a šta i čemu treba naravno pridati prvenstveni značaj i pažnju. Na taj način ja sam postizao to da te emisije dobiju jednu krajnju harmonični odnos muzike s jedne i vokalnog soliste s druge strane. Inače, ako je o pedagoškom radu reč, ja sam kroz ceo svoj život, valjda mi je to možda po roditeljima koji su bili pedagozi i učitelji, imao afiniteta za taj pedagoški rad, imao želju da ono što sam ja naučio, što sam ja savladao, da to pokažem i drugima, da ih osposobim eventualno, ako je to moguće, da i oni mogu da ovladaju materijom u istoj meri u kojoj sam to ja činio, pa da trećima eventualno to prenesu, i u tome sam video naravno jedno veliko zadovoljstvo.

Bila je ovo pesma o izvođenju Nestora Gabrića, snimljena 22. oktobra 1963. godine. Sadržaj muzike koju izvode Žarko Milanović uvek je sa merom odabran. Poznavajući dobro narodnu melodiju, ovaj umetnik se trudio da orkestracija ne bude stilizacija narodne muzike, već zvuk koji je najbliži narodnom pevanju i sviranju. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 koju smo posvetili umetniku Žarku Milanoviću. Poslušajmo sada jednu staru, dobru, kafansku, vinsku pesmu koja se i danas često izvodi. Peva je Milan Babić, a snimljena je 17. januara 1984. godine.

svojevremeno je, ne znam sad tačno koje godine, no to nije bitno, formiran u Makedonskoj ulici, tu gde se sad nalazi PGP, fabrika ploča, formirana radio stanica Beograd 2, kao valjda neko proširenje ove osnovne radio stanice ovdašnje. I ja sam tada bio pozvan, kao već dosta poznat interpretator narodne muzike, bio sam pozvan, dakle, da formiram tamo svoj narodni orkestar. Taj sam narodni orkestar formirao putem, naravno, uobičajenim metodologijom, znači audicijom. Sam izabrao svoje kolege i saradnike. Radio stanica je trajala godinu i pol dana otprilike i za to vreme mi smo izvodili jedan veliki repertoar narodnih pesama i igara prema jednom planu koji je sam zajedno sa muzičkim odeljenjem, ili bolje reći ono sa mnom, stvorilo, jel te, da možemo da budemo neka vrsta, ako se to može tako reći, protiv teže ovome postojećem ovde u glavnoj radio stanici. Posle godinu i po dana ta je stanica je u celini rasformirana i ja sam onda otišao u ansambl Kolo, a ostali su ljudi morali da se raziđu.

Melodije odsvirane na violini Žarka Milanovića pokazuju izuzetnu muzičku vrednost, prefinjenost i preciznost u načinu izvođenja.

0: Prištinski narodni orkestar sa tendencijom da se u okviru Radio Televizije Srbije obrazuje stručni podmladak. Orkestar je od 1986. godine radio narednih 6 godina na čelu sa Žarkom Milanovićem kao umetničkim rukovodiocem. Svojski se trudio da mladim muzičarima pruži znanje i prenese na njih svoje veliko iskustvo.
1: Što se tiče Omladinskog narodnog orkestra, koji ste takođe, za koji ste pokazali interes, da kažem nekoliko reći, to je bila po mom mišljenju jedna sjajna inicijativa Radio Beograda. Inicijativu je dao vaš kolega gospodin Slobodan Nikolić, koji je tada rukovodio produkcijom narodne muzike u Radio Beogradu. A osnovni cilj je bio da se stvori jedna akumulacija kadrova za slučaj da, jer na kraju krajeva jedni dolaze, drugi odlaze, odnosno jedni odlaze, pa drugi dolaze, da se stvore mladići koji će već kao, kojima će radiostanica ili rad u radiostanici biti već tada prirodna stvar, naučena stvar, koja im neće pričinjavati teškoće koje donosi recimo trema ili već neznanje i nepoznavanje materijala i tako dalje. I mi smo sa jednom dobrom pripremom imali jedan orkestar omladinski, dakle entuzijasti su to bili, ali odlični muzičari, jer sam bio vrlo strog u izboru tih ljudi. Imali smo orkestar prvo od 24 muzičara, što je vrlo impozantan broj. Radili smo svojevremeno u kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević, koji nam je ljubazno ustupio te prostorije. Ali je potom počelo jedno osipanje toga orkestra, zato što su mnogi očekivali, da budem krajnje otvoren, i neku finansijsku korist od toga, a te finansijske koristi, nažalost, nije moglo da bude. Uprkos tome, ja sam sa tim orkestrom napravio 6 kaseta. To je sve ta naša tradicionalna narodna muzika. I tu smo snimili 60 numera koji predstavljaju doprinos Omladinskog narodnog orkestra ovom našoj narodnoj muzici uopšte. A paralelno s time, ja sam i onda vršio jedan pedagoški rad, tako što sam sve te soliste koje smo imali i uzimali da budu naši saradnici na tome planu, sve sam te soliste naravno obučavao u odvojenim sastancima, kao što sam i numere muzičke spremao u odvojenim sastancima orkestra, pa kad je jedno i drugo bilo završeno, ja sam onda to spajao vokalnog solistu i orkestar i tako dobijao željen oblik numere koji sam spremao.
2: Od zlata jabuka.

0: Čuli ste folklornu igru Metovničanka. Žarko Milanović je napisao i knjigu Priručnik za rad sa narodnim orkestrima i vokalno-instrumentalnim solistima u amaterskim društvima, koja je obuhvatala gotovo celokupnu problematiku pedagoškog rada. Ljubav prema amaterizmu nije prestala ni u njegovim poznim godinama.
1: To je bila, dakle, osnovna ideja. E sad, ubrzo se pokazalo da ta osnovna ideja treba da bude i popunjena i dopunjena realizacijom drugog jednog koloseka, koji je bio od istoga gotovo značaja. A to je da se formira grupa vokalnih solista, mladih ljudi, zainteresovanih da uče narodne pesme, da uče sve ono što nudi naš bogati i prebogati muzički taj folklor, odnosno pevački folklor, i da se na taj način dopuni zapravo rad Omladinskog narodnog orkestra, da on ne predstavlja samo instrumentalne numere, nego i da on bude baza za vokalno nastupanje tih mladih kadrova. Ja moram da kažem da smo u tom pogledu imali jako mnogo interesenata i kandidata, ali također je u našem radu šestogodišnjem bio zastupljen i veliki broj profesionalnih izvođača, kao što je na primjer bio Predrag Gojković Cune u tom vokalnom nastupanju, kao što je na primjer bio bila Vera Ivković. Sve su to bile poznate snage i zvezde, već na samoj sceni profesionalnog nastupanja, ali je, kažem, naravno drugi akcenat bio i na stvaranju novih imena u tom pogledu, novih programskih snaga koje bi trebalo da se uče i da na taj način osvajaju taj omladinski sektor i segment u formiranju ukusa za narodnu pesmu, znanja o tome kako se peva, bilo da se radi o vokalnim solistima, bilo opet da je u pitanju i taj sam profesionalni muzički sastav toga te

0: Morao sam imati jedno znanje, ne samo konkretno znanje pesme koju ću recimo da izvodim, nego jednu širu podlogu za taj svoj, za to svoje muzičko poimanje onoga što, što treba da izvodim. To je jedna stvar bila. S druge strane, možda je to i neki lični, ako možemo tako da kažemo, lični dar jedan da osjetim šta i kako. I ja sam uvek onda svirao i interpretirao taj, tu narodnu muziku na jedan način koji je pre svega meni samom izlazio nekako iz srca i iz duše, i živeo sam sa tom pesmom koju izvodim prosto onako kao da je to nešto što sad je neodvojivo od mene. I mislim da je to i najbolji način i najbolji pristup pravog nekog rada na takvom jednom muzičkom planu. I svoje kolege i koleginice uvek sam im predlagao, i ne samo predlagao nego i tražio, da se uvek udube u pesmu koju će da pevaju. Da ne pevaju pesmu onako kao prolazno, kao na nekom drugom ili sporednom koloseku, samo da prođe vreme i da on to čestito otpeva, nego da preživi i da doživi tu pesmu i da donese. Pesmu treba doneti iz svoje duše, naravno, pored poštovanja svih ostalih zakona, da melodija bude egzaktna, da ukrasi ne budu preterani, da čitava konstrukcija muzička te pesme bude onako kako ona zaista treba da izgleda, da bi moglo da zadovolji pre svega egzaktnost melodike, a drugo i ukus.
1: Ceo život Žarka Milanovića je bio ispunjen muzikom. Hrabro je preuzeo ulogu da bude most između generacija, karika u kontinuitetu kulture. Najveću nagradu su ipak dobili svi oni koji su sarađivali sa Žarkom Milanovićem, pravnikom, pedagogom i umetnikom, koji je svoj život posvetio našoj narodnoj muzici i dao doprinos njenom očuvanju, što pokazuje veliki broj trajnih snimaka za arhiv Radio Beograda.

Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Petar Sekulić i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. U Beogradu se održava Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 30 kompanija iz dveju država, a tokom kojeg će resorni ministri nastaviti pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Poslanici u Skupštini Srbije usvojili su izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, dopunu zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a za poboljšanje izbornih uslova. Tokom rasprave poslanici su postavljali pitanja, a dobar deo rasprave se odnosio na nedavni slučaj ubistva na Senjaku. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da će sledeće nedelje biti zakazana sednica odbora na kojoj će poslanici imati priliku da razgovaraju o tom slučaju u kojem se, kako se sumnja, je ubijen Aleksandar Nešović. Da podsetimo, u vezi sa tim slučajem uhapšeno je 10 osoba, uključujući i načelnika Beogradske policije Veselina Milića. U više sredine na centralnom Kosovu i Metohiji održana su protestna okupljanja povodom hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova koje rade u sistemu vlade Srbije. Tužilaštvo u Prištini je saopštilo da su privedene osobe bile umešane u, kako se navodi, nezakonite radnje u vezi sa krivičnim delom kršenja slobode volje birača, a nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Uhapšenim Srbima određena je mera za državanja do 48 sati. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenta tokom posete ruskog predsednika Pekingu, a Vladimir Putin i kineski predsednik Xi Jinping usvojili su i zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja, kinematografije i drugih oblasti. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zapretio da će pokrenuti nove napade na Iran ako se diplomatski razgovori ne završe sporazumom, Teheran je poručio zemljama Persijskog zaliva da proteraju američke trupe pre nego što Sjedinjene države pokrenu bilo kakvu moguću vojnu akciju protiv Irana. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi upozorio je da bi svaki povratak ratu doneo mnogo više iznenađenja za Sjedinjene američke države. Vaterpolisti Novog Beograda porazom su okončali učešće u ovosezonskom ciklusu Ligi šampiona pošto su u posljednjem kolu četvrtfinalne grupe A na svom bazenu posle preokreta izgubili od Breše rezultatom 18-17. U Srbiji danas promenljivo, uz smenu sunca i oblaka i moguće lokalne pljuskove. Vetar slab do umeren, tokom dana povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:05, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas u novom, četvrtom, ovosedmičnom izdanju naše emisije jutarnjeg programa Na tri vode. Naravno, emitujemo je iz tri studija radijskih javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Danas je četvrtak, 21. maj 2026. godine, u Vojvodini osvanulo uz puno sunca i temperature u plusu, i to dvocifrenom, u svim gradovima i selima. Najviša temperatura trenutno je u Subotici, Somboru i u Sremskoj Mitrovici, čak 14 stepeni, u ostalim mestima nešto niže, najniža u Zrenjaninu 10 stepeni. Danas je i Svetski dan za kulturnu raznolikost, za dijalog i razvoj, pa ja sam mislio malo našim dijalozima doprineti svemu ovome. Pričat ćemo o tome i u nastavku našeg programa. Rekoh, uz Novi Sad, tu su Niš i Beograd, u Nišu i danas Mustafa Skenderi, u Beogradu Ivana Babić, pa dobro jutro. Kako je?
1: Dobro jutro iz Niša, pa eto, možemo da počnemo, da započnemo u stvari naše dijaloge. Jutro u Nišu, prolećno, 15 stepeni uz poneki oblak i povetarac koji izgleda samo razmešta oblake i vazduh nam čini svežim. Malo se čini da je hladnije nego što je ovih 15 stepeni, ali u svakom slučaju lepa cifra. Naravno, ovo je lepo od prirode što nam ovako daruje ovakav svež vazduh sa ovim vetrom, jer mi sami ne vodimo računa o njoj, pa se indeks zagađenja vazduha u Nišu ovo kreće od 14, odnosno dobrog, do 114 u pojedinim delovima grada, što znači da je nezdrav. Danas će u Nišu biti sunčano tokom dana, s vremena na vreme i oblačno, ali bez kiše, a dnevna temperatura do 24 stepena. I da vam ne ostanem dužan, prilično su dvocifrene cifre, kao što reče Boris, i na jugu zemlje, ali ponegde i ispod. Vranje 9, Dimitrovgrad 12, Zaječar 12, Leskovac 8,6 i Pirot 10 stepeni. Eto, to je neki jutarnji pregled za početak našeg programa.
2: E pa nije mnogo drugačije ni u Beogradu. U Beogradu je takođe dvocifren stepen, odnosno 14 stepeni, vlažnost vazduha 77%, a brzina vetra 1 metar u sekundi. Takav je i subjektivni osjećaj, dakle 14 stepeni, toplo je poprilično, rekla bih, i sunčano je pretežno.
0: Da, eto, lepo, uživamo u pravom proleću. Prvi kišni period je prošao, meteorolozi su najavili i narednih 7-8 dana slično vreme današnje. Voće polako zrije, sve je praktično idilično, kada bi postojali mi da to sve pokvarimo, ne mislim na nas troje, već generalno.
1: Već na cene. Se,
0: da, sve bi bilo idilično. Počinjemo dakle naše druženje. Zajedno smo do nekoliko minuta pred 8 časova i danas smo vam pripremili dosta servisnih informacija, naše teme, priče. U centralnoj ćemo u 19:30 iz Niša govoriti o mezaninu, galerija pod otvorenim nebom. Eto, saznaćemo nešto novo, mi koji do sad nismo znali šta je to. Uz sve sadržaje tu je i muzika, a uz muziku i pesmu ćemo i početi. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 21. maja 1349. godine na saboru srpske vlastele u Skoplju usvojen je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni akt feudalne Srbije. Nastao je u vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba, Grka i Arbanasa. Slušamo zapis o ubličavanju zakonika u čemu su pomagali dubrovački pravnici.
7: Avgustijajši gospodaru, care Dušane, učinili smo sve što smo mogli. Prvo smo pregledali sve povelje, hrisovulje i prostagme tvojih slavnih predaka, Nemanjića. Iz njih uzeli ono što je kod nas Srba zapisano kao zakon od starine.
8: U poveljama moga dede, svetoga kralja Milutina, ima mnozina zakona.
7: Sve smo ih sabrali. Onda smo preveli prostagmu jednog učenog monaha iz Soluna imenom Matija Vlastari.
9: On je sve crkvene zakone složio i načinio pravi zbornik crkvenog prava.
8: Uzmite samo ono što pristaje našoj crkvi. Temelj za to neka vam bude krmčija Svetoga Save.
7: U Prizrenu se od pamti veka sudi po zakonu cara Justinijana.
9: I njegove smo zakone uzeli najveći.
8: Ne zaboravite Sase, rudare. Oni žive sa Srbima, ali su druge vere i drugih običaja.
7: Nismo zaboravili, svetli care, ni njih, ni naše gradove u Primorju, od Skadra i Drivosta do Dubrovnika.
9: Sad valja da sve to sjedinimo.
6: Na današnji dan 1861. godine u Valjevu je rođen Milorad Gavrilović, glumac, reditelj i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao učenik Toša Jovanovića je već sa 18 godina zaigrao u Narodnom pozorištu, a zatim i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije. Odlikovan je ordenom Svetog Save četvrtog reda. Slušamo zapis pozorišnog kritičara Milana Grola o Miloradu Gavriloviću.
10: Odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio sklon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin. S organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Glas u Gavrilovića bio je bez gibkosti, ali zvučan u svojoj uzdanoj skali. Bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga, slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija, bez sitne čapkunske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom koji su misli davali težinu.
6: 21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen matematičar Radivoje Kašanin. Diplomirao je na Pariskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere objavio je niz značajnih naučnih radova iz primenjene i teorijske matematike i astronomije. Autor je više udžbenika, među kojima je najpoznatiji Više matematika u dva toma.
11: Koliko današnji postoji jučerašnji, toliko će sutrašnji današnji. Sve u svoje vreme.
6: Na današnji dan 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, premijer Indije. Posle atentata na njegovu majku Indiru Gandhi 1984. godine, vođe Kongresne partije pozvale su ga da se uključi u politički život. Iste godine pobedio na izborima i postao najmlađi premijer u istoriji Indije. Ubijen je tokom predizborne kampanje svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

je učestvovalo 112 srednjih i 57 osnovnih škola. I Dnevnik donosi članak o mestima za brucoš. Eto, ukoliko kupite Dnevnik, možete to podrobnije lepo da pročitate i da se informišete. Dnevnik nam naravno donosi i nekoliko reportaže iz cele Vojvodine, dobrih priča, pa evo tako, obućar Šandor Salma čuva tradiciju, prati novo doba, papuče za vojvodinske mlade i luksuzne od riblje kože. Sve to stiže iz naše Ade, dakle Ada, opština Ada, tu je i mol i Dila na Tisi. Toliko u pregledu štampe, mi ćemo nastaviti uz jednu pesmu, onda ćemo čuti i kratke vesti.

0: 24 minuta do 7 časova, čuli smo kratke vesti, pre toga smo prelistali štampu, bacili oko na portale, nadam se da smo vas zainteresovali da i vi možda u nastavku dana provedete malo vremena informišići se na neki od tih načina, dakle u štampano izdanje ili uz internet, što svakako i činite redovno. U narednih nekoliko minuta čućemo gde je to sinoć i šta je to sinoć bilo zanimljivo što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Pretpostavljam da će neki od događaja koji ćemo sada spomenuti, koji su eto juče završeni, posetiti i naše gradove, tačnije druge gradove, pa možemo to iskoristiti i kao najavu. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Osvrt na jučerašnje sinoćne kulturne događaje sa juga zemlje, počet ću iz Niša, koncertom za violončelo i klavir. Juče je u koncertnom izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu završena prolećna koncertna sezona fakulteta, a juče su nastupili Mina Krasić za klavirom i Filip Tomić violončelo. Na kamernoj sceni Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra sinoć je od 21 čas igrana predstava Prtljak se naplaćuje posebno, za koju su tekst napisali Jefimija Sekulović i Zdravko Novaković, režija Nevena Dimitrijević. Vodi vas do Kruševca. U Kruševačkom pozorištu sinoć je od 20 časova na programu bila predstava, odnosno monodrama Recite nam nešto o sebi, monodrama Nikole Rakočevića. Idemo i do Pirota. Sinoć je od 20 časova igrana predstava Božanstva u Narodnom pozorištu Pirot, a to je autorski projekat rediteljke Mije Knežević. I za najmlađe u Pirotu, galerija Četomir Krstić od juče, u galeriji Četomir Krstić od juče teče dečja likovna radionica pod nazivom Kakva riba, strašna riba, koja će trajati do sutra u prostoru galerije. Radionica povezuje biologiju i likovnu kulturu, a učesnici će kroz kreativni rad imati priliku da istraže vodeni svet. Predavač radionice je nastavnik biologije Branislav Manić, dok je mentor radionice Vladimir Dončev, a izložba radova nastalih tokom programa biće otvorena sutra u podne. Eto, to je osvrt kulturnih događaja, sinoćnih kulturnih događaja sa juga naše zemlje.
2: Evo iz Beograda nekoliko događaja. Naime, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox otvoren je u Domu omladine. U selekciji ovogodišnjeg festivala je preko 100 filmova, a posle ceremonije otvaranja prikazan je film Filipa Grujića i Alekse Borkovića Jugo ide u Ameriku. Priča prati četiri mlada prijatelja koji putuju duž Sjedinjenih Američkih Država. I film se razvija kao topla priča o susretu kultura, ali i univerzalnoj potrebi za povezivanje. Festival traje do 26. maja, potom jedna izložba umetnice Tanje Zorić, Koliko snage je potrebno. Ona je otvorena u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Koncipirana je kroz celine koje obuhvataju izbor autorkinih radova, ali i eksperimente sa skulptorskim materijalima, performanse i drugo. Izložba je dostupna do 7. septembra. I još jedna izložba, ali predstavljanje knjige, jedan događaj u RTS klubu, autorka je Marija Momić, naziv knjige izložbe je isti, glasi Čuvari mog detinjstva. Fotografije su nastajale kada je autorka bila tinejdžerka, a objektivom je dokumentovala trenutke koje naziva intuitivnim putopisima svog odrastanja. Evo šta o glavnoj ideji izložbe, a potom i knjige, kaže autorka Marija Momić.
3: Ona je tu da pozove ljude, da privuče zainteresovane, ljude koji se zanimaju za, ajde da kažemo, fotografiju prvo, ali ne samo fotografiju, ljude koji promatraju detinjstvo, odrastanje, vrednosti koje detinjstvo baštini. Pre svega, inicijalna neka ideja s kojom sam ja ušla u ovaj projekat je u stvari ispitivanje dokolice. Dokolice kao nekog generatora kreativnosti kod dece. Sva tri segmenta knjige su povezana sa mojim detinjstvom i odrastanjem, s tim što oni pozivaju da ljudi prosto razmisle o svom detinjstvu, odrastanju, o svom životu, o vremenu, šta je to njima pomoglo da se formiraju u ličnost. Sad, znate šta, to može da bude i pozitivno i negativno, sudbine su različite, ali šta je negde uspostavilo njih kao ljude?
2: Eto, toliko iz Beograda. Dakle, tu su bili otvaranje Beldoksa, potom izložba umetnice Tanje Ostojić, ali i jedna izložba iz RTS kluba. Toliko. Šta je u Novom Sadu?
0: Idećemo Novi Sad, najprije ćemo otići do Bačke Palanke i Bačkog Petrovca, jedan zaista sjajan festival, 62. po redu festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, eto, opstaje i to uz zaista veliki, veliki doprinos amatera, ima ih puno širom Vojvodine, predstave su sjajne, festival se održava, rekoh, u Bačkoj Palanci i u Bačkom Petrovcu, ovih prvih nekoliko dana u Petrovcu. A juče je na repertoaru bila domaća predstava, dakle, Slovačkog pozorišta iz Bačkog Petrovca, Majke mi, večeras sluškinje Kulturnog centra iz Pećinaca, ali o tome ćemo širnije za, jel da, sat vremena kad budemo govorili o tome gde večeras. U Sremskoj Mitrovici, u biblioteci Gligorije Vozarovića, organizovana je promocija knjige Zekin svet, autorke Ivane Mitrović, reč je o toploj i emotivnoj priči namenjenoj deci, roditeljima i svima nama koji verujemo u snagu mašte i ljubavi. U Zrenjaninu dva događaja, nastupale su Frajle na svojoj bohemskoj turneji, naravno jedan od najprepoznatljivijih ženskih bendova iz Novog Sada, još od 2009. osvaja publiku, pa su tako juče to pokušali, nadam se da su uspeli da urade i u Zrenjaninu. A u Zrenjaninu je jedna premijera Narodnog pozorišta Toša Jovanović, u atriumu Narodnog muzeja je održana predstava Lisi strata po tekstu Aristofana u režiji Nikole Zavišića. Dakle, premijera, moguće da će imati i mestimičnu i povremenu turneju po Srbiji. Aristofan je bio usko vezan za svoju čaršiju, ipak je uspeo da svoja dela, eto, nakon vekova prenese nama ovde i danas, zabavan, duhovit, ali i aktuelan u kontekstu njegove satirične i ubitačne političke i komičke žaoke, dakle, slično našim današnjim savremenicima koji se bave ovim. I stižemo onda do Novog Sada, kolektiv Nepokolebljiva i dalje organizuje Dane solidarnosti sa Palestinom, trajaće do sutra. Juče dva filma, sve to humanitarnog karaktera, filmovi Uništiti ratnu mašineriju i Preostalo vreme, i nekoliko predstava, predstava Roditelj prvih 6 godina, igrana u Srpskom narodnom pozorištu, otvorena je izložba vizualnosti i dizajn u Studentskom kulturnom centru Fabrika, a u toku je posljednja sedmica, dakle posljednji dani, izložbi Kaleidoskop i umetnička zbirka Matice Srpske, Sveto u Matici Srpski. Danas je posljednji dan i Novosadskog poljoprivrednog sajma, 93. izdanje, pa eto, dođite do Novog Sada, nije na kraj sveta, uživajte u ovoj zaista sjajnoj manifestaciji. 16 minuta je do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz malo muzike i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.
4: Jutarnji program Na tri vode, iz tri studija.

0: Evo da čujemo šta ćemo slušati u narednim minutima i šta smo mogli da čujemo. Dakle, imali smo ovde i pregled onih događaja iz prošlosti, zatim tu je bila i rubrika, stalna rubrika Sinoć u gradu, pa smo čuli šta se to dešavalo u ova tri značajna grada u našoj zemlji, ali i u njihovoj okolini. I eto, to su neke naše stalne rubrike. Sada je tačno 6 časova i 48 minuta, pa šta se dešava u Nišu i Novom Sadu? Šta ćemo slušati, šta smo čuli, kakve su temperature? Dobro. Sada je tačno, dakle, 6 časova i 48 minuta, u Beogradu je 14 stepeni, u Nišu isto toliko, a u Novom Sadu nešto manje 12, na Kopaoniku zabeleženo 5 stepeni, u Sjenici isto toliko, a kakvo vreme očekuje vozače, slušamo u izveštaju Tamare Ninić.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije lepše vreme, donose veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta, gde se očekuje veće prisustvo dece i pešaka. Usporenije se može prolaziti i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Od juče je aktivan novi režim saobraćaja na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera i trajaće do 25. juna. Zatvorena je preticajna i vozna saobraćajna traka iz smera Beograda prema Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. A na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istog do petlje Vrnjačka Banja u oba smera od danas do 3. juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija i za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u dužini od 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće. Radovi će trajati do 30. maja i izvode se u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlje Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. A do 30. maja zatvoren je i regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, alternativni putni pravac vodi preko Rume. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
0: Evo, ovo je bio izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Čuli ste Tamaru Ninić.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsednici Srbije i Ukrajine, Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski, razgovarali telefonom o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Poslanici u Skupštini Srbije usvojili izmene i dopune seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Vladimir Putin i Xi Jinping usvojili zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Nakon što je američki predsjednik Trump zapretio da će pokrenuti nove napade na Iran, Teheran poručio da bi svaki povratak ratu doneo mnogo više iznenađenja za Amerikance. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju drugu utakmicu polufinalne serije play-offa ABA lige. Danas smena sunca i oblaka uz moguće pljuskove. Najviša temperatura do 26 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Istakao da su imali otvoren i dobar razgovor o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Zelenski je na društvenoj mreži X napisao da je izraženo uverenje da odnosi dve zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj. Predsednik Srbije sastaće se danas u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. U Beogradu se inače održava Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 30 kompanija iz dveju država, tokom kojeg će resorni ministri zvanično početi da sa pregovorima o sporazumu o slobodnoj trgovini. Konačan sporazum se očekuje do kraja godine, izjavila je ministarka trgovine Jagoda Lazarević. U prvom kvartalu ove godine robna razmena Srbije i Ukrajine iznosila je oko 153 miliona dolara. Srbija je u toj razmeni ostvarila suficit od gotovo 37 miliona. Pregovori sa mađarskim MOL-om o NIS-u ne idu dobro, izjavio je predsednik Vučić i dodao da nije optimista, ali da se nada da će američki OFAC imati razumevanja. Za rešavanje situacije sa prodajom većinskog paketa akcija u NIS-u ostao je jedan dan, a OFAC se još nije oglasio. Rok za dogovor ističe sutra, dok druga operativna licenca traje do 16. juna. Rad rafinerije u Pančevu jedne od ključnih otvorenih pitanja, a tema pregovora su i obaveze NIS-a, uključujući investicije i poslovanje u regionu. Slušajte jutarnje novosti. Poslanici u Skupštini Srbije usvojili su izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, dopunu zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i zakona o Ustavnom sudu, kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a za poboljšanje izbornih uslova. Tokom rasprave na ovoj sednici poslanici opozicije su postavljali pitanja ministrima, a najviše pitanja odnosilo se na aktuelni slučaj pucnjave 12. maja na Senjaku. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da će sledeće sedmice biti zakazana sednica odbora na kojoj će poslanici imati priliku da razgovaraju o tom slučaju, ali i u onoj meri u kojoj to neće ugroziti istragu. Da podsjetimo, u vezi sa ovim slučajem uhapšeno je 10 osoba, uključujući i načelnika Beogradske policije Veselina Milića. Za telom ubijenog, kako se sumnja, Aleksandra Nešovića, potraga traje već 11. dan. U više sredina na centralnom Kosovu i Metohiji održana su protestna okupljanja povodom hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova koje rade u sistemu vlade Srbije. Tužilaštvo u Prištini je saopštilo da su privedene osobe bile umešane u nezakonite radnje u vezi sa krivičnim delom kršenje slobodne volje birača, a nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Uhapšenim Srbima određena je mera zadržavanja do 48 sati. I sveta. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Pekingu. Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su i zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja, kinematografije i drugih oblasti. Putin je izjavio da su sa predsjednikom Kine razmotrene sve ključne oblasti saradnje dveju zemlja. zemalja, istakavši da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj politici, kao i da su odnosi između njih model kako danas treba graditi odnose između zemalja i naroda. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zapretio da će pokrenuti nove napade na Iran ako se diplomatski izvori ne završe sporazumom, Teheran je poručio zemljama Persijskog zaliva da proteraju američke trupe pre nego što Sjedinjene Države pokrenu bilo kakvu moguću vojnu akciju protiv Irana. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi upozorio je da bi svaki povratak ratu donao mnogo više iznenađenja za Sjedinjene Američke Države. Novoosnovana iranska uprava Persijskog zaliva u objavi na mreži X navodi da će u Ormuskom moru biti kontrolisana pomorska zona. Američko-iranski rat počeo je 28. februara, a privremeni prekid vatre na snazi je od 8. aprila. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas kritikovala je izraelskog ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben-Gvira nakon što je objavio snimak u kojem omalovažava uhapšene aktiviste globalne flotile Sumut. Ponašanje izraelskog ministra je neprimereno bilo kome ko obavlja funkciju u demokratiji, rekla je Kalas. Krajnje desničarski izraelski ministar viđen je u videosnimcima kako se ruga aktivistima koji su imali povezane očima i bili primorani da

0: 7 je sati i nešto više od 14 minuta. Ovo je jutarnji program na Tri vode. Ulazimo u drugi sat naše emisije. Ušli smo sa lepom muzikom, Coldplay za nas ovog jutra. Na ovo jutarnji program realizujemo naravno iz tri studija Novog Sada, Beograda i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Za one koji su sa nama od početka našeg jutarnjeg programa od 6 časova, da podsjetim šta ste mogli da čujete u proteklom satu, a za vas koji ste se sada priključili, šta ste eto propustili. U proteklih sat vremena mogli ste najpre u rubrici Dogodilo se na današnji dan da čujete koji su to značajni događaji obeležili današnji dan 21. maj. Nakon toga pregled dnevne štampe i portala, šta pišu naše kolege iz beogradskih, novosadskih štampanih medija i niških portala. Nakon kratkih vesti u 6:30 pregled sinoćnih kulturnih događaja u naša tri grada, informacije o stanju na putevima u zemlji, muzički vremeplovi, najnovije vesti zemlje i sveta, imali ste priliku da čujete pre nekih 5 minuta. A šta nas to preporučuje i šta vas odnosno očekuje u narednih sat vremena, reći će nam Ivana.
1: U nastavku našeg programa slušamo rubriku U fokusu. U okviru nje biće reći o nagradi Branko Ćopić, koja se dodeljuje za knjigu visoke umetničke vrednosti. Potom i tema jutra u jednoj galeriji pod otvorenim nebom, koju su pripremile kolege iz Niša. I na samom kraju dvočasovnog druženja najavit ćemo događaje zakazane za večeras, a pre toga jedna divna rubrika iz Novog Sada.
2: Da, upravo tako, kao i svakog dana u ovom terminu, minuti za najmlađe. Slušamo još jedan dečiji budilnik.
3: Dečiji budilnik.

Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zma Jovana. Ovoga jutra čućemo dve pesme koje je napisao Čika Jova Zmaj. Pozdrav deci. Pozdravljam vas, srpska deco, toplim željama, rasejanim po dalekim raznim zemljama. Svi ste braća jedne krvi, dika rodu svom. Primte pozdrav listom cvetom, vašim Nevenom. Ovaj listak, ovaj cvetak, ovaj srpski glas, nek ponikne, nek se vije oko sviju vas. Od vas narod mnogo čeka, mnogi teški rad. Ja sam želja negovati ovaj sveti nad. Omilit vam umno polje, čovečanski sjaj, omilit vam na tom polju bratski zagrljaj. Biće zbilje i pouke, krepite se njom, biće hrane duhu našem, srcu mlađanom. Biće pesme i popevke, širite im glas, biće igre, biće šale, za odmora čas. A ja molim višnjeg Boga, molite ga i vi, da na plodnu njivu padne što sejemo mi. Svako seme želje čiste, želje poštene, da prolista, da procveta, da ne uvene. Da donese danas sutra zdrav i jedar plod, da se njemu obraduje ceo srpski rod. Sadi drvo. Gde god nađeš zgodna mesta, tu drvo posadi. A drvo je blagodarno, pa će da nagradi. Nagradit će izobiljem hlada ploda svog. Nagradit će bilo tebe, bilo brata tvog.

Draga deco, čuli ste dve divne pesme Čika Jove Zmaja. Srdačno vas pozdravljam i želim vam nasmejan dan preko sedam mora, dolina i gora. Do slušanja!

0: U fokusu. I stigli smo i do fokusa, odnosno do rubrike U fokusu. Dakle, Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića, koji je sačinjen od pet akademika na čelu sa akademikom Milosavom Tešićem, doneo je odluku da nagrade iz fonda zadužbine Branka Ćopića za dela visoke umetničke vrednosti, objavljena prvi put u 2025. godini, pripadnu Milanu Miciću za zbirku priča Zašto je Petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče, Živojinu Rakočeviću za zbirku pesama Miris anđela i Kosti Kosovcu takođe za pesničku zbirku Šestar za oreol. Nagrada je uručena u klubu Srpske akademije nauka i umetnosti, a tamo je bila Teodora Aćimović.
1: Kolonističku temu je otvorio Branko Ćopić, dok ju je imenovao i u naslovu istakao prvi Milan Micić. U svom izlaganju na svečanosti povodom uručenja nagrade koju dodeljuje zadužbina Branka Ćopića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, naveo je jedan od članova žirija, profesor Jovan Delić, koji je o nagrađenoj zbirci pripovedaka Milana Micića, Zašto je Petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče, rekao još da je gledan sa stanovišta istorijske poetike reč o značajnom delu koje srpskoj književnosti donosi nešto bitno novo, čak i na planu poetike žanra. A evo šta ova nagrada predstavlja laureatu Milanu Miciću.
2: Branko Ćopić je književnik mog detinjstva i moje mladosti. Ja sam njegove knjige čitao. On je istovremeno suza i smeh i jeca i krik. I mi je drago posebno što dobijem ovu nagradu, jer moja tema kolonista koji su dospeli u Banat posle Prvog svetskog rata i somorski dobrovoljac. I one likove koje sam viđao i čitao u delu Branka Ćopića, ja sam u stvari viđao te naherene likove u mojoj stvarnosti onog banatskog kolonističkog sela. I Branko je služio između ostalog i kao inspiracija za celu tu priču. On je opevao svoje kolonističke junake u osmoj ofanzivi, a ja sam sad opevao ove neopevane junake somunske dobrovoljice koji su između dva rata došli u Banat da bi živjeli život onakav kakav jeste i da bi pokušali da prežive život onako kako se on jedino može preživeti uz humor, smeh, ironiju i poneku susu.
1: U svom govoru o pesničkoj knjizi Miris anđela Živojina Rakočevića, akademik Matija Bećković istakao je da sa jezika govornika još uvek padaju mrtve reči, ni zemlja ih žive ne dočekuje. I pod svodom Srpske akademije nauka i umetnosti setio se stihova Branka Ćopića: u oku svakog borca, dok je osvet u kovo, bili su Obilić Miloš, Strahinjić i Kosovo. Dok se i sam autor, Živojin Rakočević, takođe osvrnuo na delo Branka Ćopića i značaj same nagrade.
3: Nagrada je zaledila sve u meni i istovremeno topila moje detinjstvo i moj svet i moj život na jedan poseban način. Ono što je najvažnije reći da je Branko Ćopić najmilosnije siroče srpske književnosti i istovremeno divni starac srpske književnosti. Dakle, siroče i starac, ulazak u gotovo savršenu nesigurnost i u gorku toplinu staračke dovršenosti. To je naš mili Branko Ćopić, neko ko je naš rođeni, naš intimni, neko ko je sa našim životom i, kako reče moj rođeni Danilo

0: kojim pesnik dolazi do bitnog jezičkog preobražaja, što razvija i zaokružuje u čistu veru, to jest u uverenje da umetničkim ostvarenjima nisu nužni dokazi, citirajući stihove iz pesme Šestar. Ovaj šestar razlikuje se od drugih, njega nisu koristili matematičari, već ikonopisci, njime nisu pravili krug, već oreol, njime se ništa ne dokazuje, već veruje. Šestar za oreol je druga po redu zbirka poezije Koste Kosovca, koji je naročito naglasio bitnost ove nagrade u njegovom pesničkom opusu.
1: Nagrada znači mnogo, kada gledamo uopšte nagrade, gleda se koliko dugo traju, ko je u žiriju, čije ime nose, koja institucija dodeljuje, znači to su sve faktori koji nešto predstavljaju i mislim da nije moglo bolje u tom smislu od ovoga ako znamo da su u žiriju Dušan Kovačević, koga smatram najvećim živim umetnikom, ili Matija Bećković i tako. Tako da sam jako zahvalan i nekako sam se pitao zašto meni, otkud meni to. A što se tiče Braka Ćopića, to je jedno večno djetinjstvo. To za mene predstavlja Ćopić, ali kao što i u govoru sam napisao, meni je inspirativan i njegov, da kažem, odlazak, jer to su ti srećni ljudi koji ipak nose određenu tugu u sebi i to mi je kontrast zanimljiv.
0: Nagrada iz Fonda zadužbine Branka Ćopića dodeljuje se 32. put, a među laureatima su Milovan Danojlić, David Albahari, Vida Ognjenović, Radovan Beli Marković, Novica Tadić, Petar Pajić, kao i brojni drugi, među kojima su i ovogodišnji Milan Micić, Živojin Rakočević i Kosta Kosovac.

0: 7 je sati i 30 i skoro 3 minuta. Uobičajeno u ovom terminu svakoga dana, svakim radnim danom, u jutarnjem programu i jedna od tema jutra. Kada pomislite na galeriju, verovatno zamišljate tišinu, visoke svodove, bele zidove i distanciranu publiku. Međutim, u Nišu postoji mesto koje ruši te stereotipe. Galerija na otvorenom, Mezanin, već godinama unosi novu energiju u lokalnu, ali i regionalnu kulturnu scenu, okupljujući mlade autore, strip crtače, muzičare i sve one koji umetnost žive bez filtera. Između klasičnog izložbenog prostora i otvorenog kulturnog kluba, upravo u tom međuprostoru smestila se galerija Mezanin u Nišu u Balkanskoj 2 pod otvorenim nebom. Predstavlja jedan od izuzetno zanimljivih i dinamičnih nezavisnih prostora na lokalnoj kulturnoj sceni. Za razliku od tradicionalnih institucionalnih izložbenih prostora, Mezanin funkcioniše kao alternativno čvorište koje okuplja prvenstveno mlade, neafirmisane, ali i već prepoznate savremene umetnike, pružajući im platformu za slobodno umetničko izražavanje i eksperimentisanje. Šta je tuh Mezanina i kakvu promenu donosi na lokalnu scenu, govori nam Peđa Stamenković, jedan od osnivača ove galerije.
1: Pa samim tim što je isključivo na ulici, izložbeni prostori su baš usred Balkanske ulice, samim tim se ona nametnula kao nešto drugačije od početka, što za autore, što za posetioce. Ono što je najveći plus i prilikom njenog obrazovanja je bilo taj što jednostavno nema potrebe da negde uđete, već jednostavno dok prolazite vi ste konzumenti toga što stoji i mislim da je to njena najbitnija odlika. Mi smo prvenstveno hteli da to namenimo mladim autorima. Međutim, pošto smo krenuli sa konkursima da se bavimo, dakle da se autori javljaju na konkurse i da na taj način mi selektujemo njih, javilo se i dosta profesionalnih, već etabliranih autora. I onda smo na taj način došli do izložbi već renomiranih autora. Dakle, bilo je od svega pomalo.
0: Mezanin se od samog početka pozicionirao kao prostor koji se razlikuje od klasičnih institucionalnih galerija u Nišu i uspeva da ostane dosledan svom nezavisnom duhu. Prepoznat je kao sigurna kuća za alternativnu umetnost, strip crtače i mlade autore.
1: Pa u suštini mi smo pošli sa idejom neke te multiforme. Nismo znali u startu kako će da sad odgovore svi koji smo za njih računali kao neke autore, da li su oni muzičari, da li su umetnici, da li su strip autori, da li su neki ljudi koji bi želeli da sprovode neke edukativne stvari, ali vremenom, pošto evo već peta godina je kako trajemo, jubilarna, desilo se od svega toga pomalo, tako da mogu da kažem da sve to gde smo gurnuli, da kažem, nekako prste je na neki način ispalo i uspešno, tako da sprovodili smo i radionice i poetske večeri, strip svakako, ali i pored stripa i mnoge druge, da kažem, vidove umetnosti i mnoge druge autore koji se bave različitim medijima.
0: Vizualna umetnost, a posebno alternativna scena, često se bavi preispitivanjem svakodnevice. Koje su to teme koje najviše inspirišu umetnike koji izlažu u prostoru Mezanin galerije i šta njihovi radovi govore o trenutku u kom živimo, Peđa Stamenković.
1: Mi smo zapravo imali opet varijetet različitih tema, ali imali smo, što je meni drago, i socijalno angažovane tematike. Dakle, od problematike ovog investitorskog urbanizma, devastacije tog novog urbanog prostora s građenjem zgrada, socijalno angažovane fotografije, ali imali smo i klasične predstave stripa, ilustracije, kolaža, plakata, imali smo inostrani strip, imali smo eksperimentalnu fotografiju, dakle puno toga, ali kažem i ono što je jako bitno je da su bili te tematike koje, ajde da kažemo, se bave i svakodnevnim problemima, što u suštini jeste bila opet namena galerije.
0: Svojim specifičnim šarmom i neformalnom atmosferom, galerija Mezanin je uspela da se pozicionira kao nezaobilazno mesto za sve koji žele da isprate puls savremene i alternativne umetničke produkcije u Nišu, ali i šire. Tome će doprineti i najavljena rekonstrukcija Balkanske, kako su najavili iz grada, i bit će uspostavljena pešačka zona.

0: 19 minuta je do 8 časova. Idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu na Tri vode. U narednih nekoliko minuta saznaćemo gde je večeras što se tiče kulture i zabave. Četvrtak je, pred vikend događa sve više i više. Lepo je vreme, ima ih na otvorenom, pa da čujemo šta se to nudi. Idemo u Niš, pa u Beograd.
1: U Nišu večeras lepa ponuda, bit će i živo, pozorište, galerije i jedan festival. Pa da krenem. U Niškom narodnom pozorištu, na maloj sceni pozorišta, večeras od 20 časova izvodi se predstava Balon hrvatskog dramskog autora, filmskog scenariste Mate Matišića, koju je za Niško narodno pozorište režirala Nevena Dimitrijević. A od 20 sati večeras u Galeriji savremene likovne umetnosti Niš, paviljon u Tvrđavi, je otvaranje izložbe iz kolekcije Centra za savremenu grafiku Flatbed Press iz grada Austina u Teksasu u Sjedinjenim američkim državama. Izložbu čine 45 grafika, 36 američkih umetnika različitih generacija. A centralni događaj je 8. internacionalna konvencija fantastike Zmajkon, koja će okupiti od večeras pa sve do 24. maja u Niškom kulturnom centru ljubitelje epske fantastike, naučne fantastike i horora, uz gostovanje svetski poznatih pisaca i umetnika ovog žanra. Ulaz na sve programe je besplatan, a posetioci će ove godine po prvi put moći da vide i veliko cosplay takmičenje, atraktivnu reviju koju učesnici oživljavaju omiljene likove iz filmova, knjiga i igara kroz autentične kostime i nastup. Da čujemo Bobana Vučkovića iz društva Ordo Draconis, jednog od osnivača ovog festivala.
2: Uvek smo išli da Zmajkon da bude i populistički, ali i obrazovan. I onda smo uvek tražili jednostavno taj fini balans između te dve naizgled suprotstavljene strane, a s druge strane uvek smo se trudili da gledamo korak dalje šta to interesuje ljude. Tako da smo kroz godine ubacivali nove sadržaje, kao što je pub quiz, kao što je ove godine cosplay, kao što je od prošle godine stand up. Da jednostavno to ne bude elitistički pristup organizaciji jednog festivala, nego jednostavno mesto gde će svako naći po nešto za sebe.
1: Samo još da dodam da priznanje koje se tradicionalno dodeljuje za izuzetan doprinos fantastici na svetskom nivou ove godine ide u ruke kanadskog pisca Chrisa Hemfriza, dok nagrada Minas Edel za doprinos umetnosti ide poznatom srpskom ilustratoru Jovanu Ukropinu. Eto, to je pregled, to jest događaja koji će se dogoditi večeras u Nišu.
3: Evo, u Beogradu događaji počinju, verovali ili ne, svi u 19 časova, oni koji smo mi izdvojili, tako da slušalci mogu da izaberu koju od tih događaja će posetiti. Naime, u Telma baru večeras od 19 sati u organizaciji izdavačke kuće Šmeker devojka Radmila Petrović će ugostiti na novom programu Čas poezije čuvenu neoavangardnu umetnicu, pesnikinju i glumicu Katalin Ladik, poznatu po svojim performansima, izvođenjima vokalne i fonske poezije. Biće ovo prilika da se još jednom uverimo u neposrednost izraza ove novosadsko-budimpeštanske autorke. Potom, u isto vreme, u ustanovi kulture Parobrod biće otvorena izložba Milice Rakonjac Primordijalni susreti, a u prodajnoj galeriji izložba skulptura Miodraga Pantovića Prelamanja i tokovi. Izložba kanadsko-srpske umetnice Vesne Perunović Metod u ludilu biće otvorena večeras u galeriji Doc na Donjem Dorćulu u 19 sati i na novoj postavci, čije su kustoskinje Mirjana Dušić i Ljuba Jovićević, ova međunarodno afirmisana umetnica predstavlja ciklus radova kojim nastavlja dugogodišnje istraživanje granica, migracije, identiteta i pripadanja. Evo kako Vesna Perunović najavljuje Metod u ludilu.
4: Izložba će posetiocima predstaviti jedan interdisciplinarni rad koji se sastoji od instalacija, crteža, slika, video radova, performansa, a izložba se na poetski način bavi savremenim trenutkom i društveno-političkom krizom kroz koju kolektivno prolazimo. Kroz umetničku metodologiju gesta, znači upotrebe gesta, repeticije, radovi otvaraju prostor za promišljanje odnosa između strukture i reda s jedne strane i konfuzije i haosa sa druge strane. Izložba traje do 27. juna. Dobrodošli.
3: Evo, ovo su neke od preporuka iz Beograda.
0: Da, mi ćemo krenuti ponovo od Bačke Palanke, Bačkog Petrovca. U toku je 62. festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Traje već 3 dana, večeras u Bačkom Petrovcu u 20 časova u sali Slovačkog vojvođanskog pozorišta Sluškinje kulturnog centra iz Pećinaca. Festival se nastavlja i sutra, naravno o tome ćemo opširnije govoriti. U Somboru, eto, čuli smo u Nišu jedna predstava po tekstu Mate Matišića i u Somboru jedna postavka Mate Matišića, ali Moji tužni monstrumi, to je premijera, režija i adaptacija, Ivan Vanja Alač, velika scena Narodnog pozorišta u 20 časova u Somboru. Sremska Mitrovica, biblioteka Gligorije Vozarević u 19, ljubitelji poezije imaće priliku da prisustuju posebnoj književnoj večeri koja će okupiti renomirane, ali i mlade pesničke stvaraoce, stihove će govoriti glumci pozorišta Dobrica Milutinović, Jelena Janković i Vladimir Balašćak. U Zrenjaninu je juče održana premijera Aristofanove Lisistrate u režiji i u svetlosnom dizajnu Nikole Zavišića. Večeras u Atriumu Narodnog muzeja prva repriza Lisistrate od 20 časova. Idemo i do Pančeva. Na maloj sceni Kulturnog centra Pančevo u 19 časova i 30 minuta predstava Epitaf za S, inspirisano delima Silvije Plat, to je intimna autorska predstava Nataše Tapušković, koja istražuje identitet, sećanje i unutrašnje preispitivanja nakon izvođenja. Publika je pozvana na razgovor sa autorskim timom. Završit ćemo sa nekoliko događaja u Novom Sadu. U pozorištu Mladi kod 18 časova Čarobna frula, u Novosadskom pozorištu od 19 časova Bilo jednom u Novom Sadu, a u Radničkom domu Svetozar Marković u 20 časova predstava Drž ne daj. U pabu će od 21 čas nastupati bend Kanda, Kođa i Nebojša i podsjećam za kraj, danas je poslednji dan 93. poljoprivrednog sajma. Eto, toliko iz Novog Sada, slušajmo još jednu pesmu pa ćemo se i odjavljivati.

0: 8 minuta do 8 časova, stigli smo i do kraja današnjeg, pretposlednjeg ovo sedmičnog druženja u emisiji Na tri vode. Nadam se da ste uživali, a da čujemo i ko je učestvovao u realizaciji programa iz Niša, Beograda, pa ćemo na kraju iz Novog Sada.
1: Pre nego što se odjavimo, u Nišu je temperatura od jutrošnjih 15 skočila za 1 stepen, bit će toplo do 24 u Nišu, a prijatan dan vam žele Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi.
2: U Beogradu je trenutno 15 stepeni Celzijusa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ksenija Plivalić i Ivana Babić i želimo slušalcima i vama, drage kolege, da ostanete vedri kao što je to trenutno ovo sunčano vetro u jutro u Beogradu. Hvala vam na lepom druženju.
0: Hvala Ivani, hvala Mustafi. U Novom Sadu, kao i u celoj Vojvodini, temperatura 16 stepeni, očekuje nas lep, prijatan dan. Podsećam još jednom, danas je posljednji dan 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, pa eto, dođite do Novog Sada. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas. Sa mnom su bili u tehnici Vesna Čanak, Ivana Bogišić, i naš Vukašin Mihajlov, brzi uvek na pomoći. Hvala vam puno još jednom i sve najbolje što god radite.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Evropski put Srbije i Ukrajine unapređuje ekonomske saradnje i sporazum o slobodnoj trgovini bile su teme telefonskog razgovora predsednika dveju zemalja, Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog. Bilo je reči i o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje Srbije i Ukrajine. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, praznik koji se u pravoslavnom svetu obeležava 40. dan posle Vaskrsa, ujedno i krsna slava Beograda, biće tradicionalno ispraćen spasovdanskom litijom, koju će predvoditi patrijarh Porfirije. Tim povodom u Beograd je sa Svete Gore dopremljen pojas Presvete Bogorodice, kako se veruje, jedina sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Pojas Presvete Bogorodice će vernicima do 29. maja biti dostupan u hramu Svetog Save. Predsednik Rusije Vladimir Putin završio je posetu Pekingu i susret s kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja odnosa Rusije i Kine. Delegacije dveju zemalja potpisale su 42 dokumenta o saradnji. Predsednik Kine ocenio je da su odnosi s Rusijom ušli u novu fazu bržeg razvoja. Cena nafte posle poslednje izjave američkog predsednika Donalda Trumpa da odlaže napad na Iran ponovo su pale. U poslednje 24 sata kroz Ormuzski moreuz prošlo je 26 brodova, uključujući naftne tankere, saopštava Teheran i poručuje da je u punoj pripravnosti. Fudbaleri Aston Ville osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu na Bešiktaš parku savladali Freiburg sa 3:0. Bila je to peta titula u drugom po jačini evropskom takmičenju za trenera engleskog klupa Unaja Emerija. Vreme. U većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Hoću da znam od 9 sati najavljujemo četvrti naučni piknik koji će biti održan 29. i 30. maja u Arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu u organizaciji Festivala nauke i Šumarskog fakulteta. Gošće emisije biće Jelena Andreja Radaković i Bojana Milosavljević. U program će se uključiti i Zorana Kurbalija Novičić iz Švedske, autor i voditelj Tomica Mišljenović. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. U emisiji o Zlata jabuka od 11 časova govorit ćemo o običajima, verovanjima i značaju Spasovdana uz izbor gradskih pesama i kola. Autor Anastasija Živković. Kako je zakon definisao rad Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a kako izgleda primjena zakona u praksi? Govore u emisiji Rečeno i prečitano od 12.05 dr. Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i dr. Filip Bojić, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. Emisiju pripreme i vodi Dragana Veljković. Banja Vrujici smeštana je između Mionice i Ljiga u dolini između planine Suvobor i reke Toplice. Porodica Svetozara Kovačevića naselila se u te krajeve pre tri veka. On je na sve moguće načine pokušavao da otkrije izvorište na svom imanju. Kada je već izgubio nadu, voda je potekla u velikim količinama i potpuno promenila njegov život. Dokumentarni program Govori da bite video od 17 časova pripremila je Gordana Jelić. U istoriji muzike, poznat pre svega kao osnivač izdavačke kuće Peters, Franz Anton Hofmeister je iza sebe ostavio i zapaženi opus. Njegovu simfoniju Proslava mira imaćete priliku da slušate u autogramu od 17.30 u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera, autor Radoš Mitrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: 8 sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku, molim.

Molim?

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. U pretposlednjoj emisiji ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim ću vam predstaviti završnih šest predloga za nedeljni hit klasične muzike, a ukoliko želite da se neki od njih nađu na našoj top listi koju ćemo slušati sutra, možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, porukom na broj 064-86-111-44 ili u našoj Facebook grupi.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Francis Poulenc uz Sergeja Prokofijeva spada među autore kapitalnih ostvarenja u žanru kamerne sonate prve polovine 20. veka. Poulencova sonata za oboje

Ovo iz 1962. poslednje je autorovo završeno delo i posvećeno je upravo uspomeni na Sergeja Prokofjeva, čiji je neoklasični stil posebno uticao na nastanak znamenitog seksteta, ali i ovog ostvarenja. Sonata je spoj impresionističkog i neoklasičnog stila, kao i palete karaktera od elegičnog raspoloženja do igračkih odseka. Pulenkova trostavačna sonata za oboj i klavir je naš prvi predlog jutra.

0: Oboista Moris Burg i pijanista Jacques Fevrier su izveli trostavačnu sonatu za oboe i klavir Francisa Poulenca. Bio je to naš prvi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Jedan od prvih američkih autora koji je stekao svetsko priznanje bio je eksperimentalni kompozitor Charles Ives, vršnjak Sergeja Rahmaninova. Iako je život proveo radeći u osiguravajućoj kući, pisao je muziku koja je koristila veoma savremena sredstva, atonalnost, klastere, politonalnost, četvrtonsku muziku, aleatoriku i druge. Tek pred kraj života stekao je afirmaciju kao kompozitor, a pohvale je dobio i od Arnolda Schönberga. Orkestarsko delo Neodgovoreno pitanje nastalo je 1907. godine i pripada ranoj fazi Ivesovog stvaralaštva, a naslov potiče iz poezije Ralfa Waldoa Emersona. Neodgovoreno pitanje slušat ćemo kao naš drugi predlog.

0: Orkestar bez granica je pod upravljanjem Premila Petrovića izveo neodgovoreno pitanje Charlesa Ivesa. Bio je to naš drugi predlog za danas.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Toska je jedno od najznačajnijih operskih dela italijanskog kompozitora Giacomo Puccinija. Kompozitor je u originalnom pozorišnom komadu Viktorijena Sardua video potencijal još 1889. godine kada je zatražio autorska prava, ali je zatim ponudu odbio, te je izdavač ponudio prava njegovom rivalu Albertu Franchettiju. Prema legendi, kada se Puccini ponovo zainteresovao za ovaj siže, Franchetti je prepustio libreto rekavši on je ipak talentovaniji. Radnja opere se odigrava u okviru 24 sata u leto 1800. godine u Rimu, u vreme vojnih previranja između Napoleonovih trupa i Napoljske kraljevine, kada su gradom upravljala sedmorica konzula. Iz niza prepoznatljivih numera Toske mi smo za ovo jutro odabrali ljubavni duet naslovne junakinje i Cavaradossija pod nazivom O Dolci Mani, O slatke ruke.

0: Sopran Maria Callas i tenor Giuseppe Di Stefano su izveli ljubavni duet O slatke ruke iz opere Tosca Giacomo Puccinija kao naš predlog broj 3.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Marko Tajčević jedan je od najznačajnijih predstavnika nacionalnog smera srpske muzike prve polovine 20. veka, naslednik tradicije Stevana Mokranjca i autor savremenog izraza bliskog stilu Bele Bartoka. U njegovom nevelikom opusu posebno mesto zauzima ciklus Sedam balkanskih igara nastao 1926. godine. Vrhunska umetnička stilizacija narodnog melosa i poznavanje tehnike klavira učinile su ostvarenje međunarodno prepoznatim, pa su ga na svom repertuaru imali i Anton Rubinstein, a u preradi za violinu i klavir i Jaša Hajfec.

0: Pijanistkinja Zvijezdana Bašić je impresivno izvela čuveni ciklus Sedam balkanskih igara Marka Tajčevića kao naš četvrti predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Jozef Haydn je 1796. godine napisao revolucionarni koncert za trubu u S-duru za svog prijatelja Antona Weidingera, koji je svirao u dvorskom orkestru u Beču. Weidinger je bio i graditelj instrumenata, tako da je delo pisano imajući u vidu značajno unapređenu mehaniku trube, a autor je gestom posvete želeo da pridobije starog prijatelja da se priključi njegovom orkestru na dvoru Esterhazijevih, u čemu je i uspeo. Finalni stav, Rondo, slušamo kao peti predlog.

0: Solista Sebastian Berner je uz pratnju simfonijskog orkestra Radija iz Frankfurta i dirigenta Alana Altinoglua izveo finalni stav koncerta za trubu u S-duru Jozefa Haydna. Bio je to naš predlog broj 5.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Josef Rheinberger bio je nemački kompozitor i orguljaš druge polovine 19. veka, poreklom iz Lihtenštajna. Autor je muzičko-scenskih i instrumentalnih dela, posebno orguljske muzike, koju su savremenici opisali kao najznačajniji opus u literaturi za ovaj instrument od Felixa Mendelsona. Rheinberger je na konzervatorijumu u Minhenu bio profesor kompozicije i dirigovanja kasnim velikanima evropske i američke muzike, među kojima su bili i Stevan Stojanović Mokranjac, kao i jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća, Wilhelm Furtwängler. Mi smo iz Rheinbergerovog opusa kao šesti predlog za danas odabrali treći stav, sarabandu i svite za violinu, čelo i orgulje.

Melina Mandoci, Orfeo Mandoci i Hanfrid Luke su odsvirili treći stav iz svite za violinu, violončelo i orgulje Jozefa Reinbergera. Bio je to predlog kojim smo zaokružili listu kompozicije za ovu nedeljnu top listu klasične muzike našeg programa. Do sutra u 8 časova, kada ćete saznati koja su dela osvojila najviše vaših glasova, pozdravljaju vas Ksenija Plivelić i Mateja Stevanović.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji najavljujemo četvrti naučni piknik koji će biti održan 29. i 30. maja u Arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu u organizaciji Festivala nauke i Šumarskog fakulteta. Danas su sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2 Jelena Andreja Radaković, koja će predstaviti kompletan program manifestacije, i Bojana Milosavljević sa Filozofskog fakulteta, koja će govoriti o interaktivnoj igri Potraga za lesnikom. U nastavku emisije iz Upsale ćemo uključiti dr. Zoranu Korbaliju Novičić, koja će nam predstaviti svoju čarobnu torbu ideja, a na samom kraju emisije ćemo sa profesorom Markom Perovićem, redovnim profesorom Šumarskog fakulteta, govoriti o arboretumu i značaju arboretuma i kao zelene oaze Beograda, ali i kao jednog naučno-obrazovnog poligona u našem gradu. Dobro jutro, kao što sam rekao, Jelena i Bojana su sa nama. Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. I Jelena, vas bih na samom početku pitao, ovo je već četvrti naučni piknik, kako će on zapravo izgledati?
3: Dobro jutro svima. Dakle, naučni piknik se, kao što ste rekli, organizuje četvrti put. Od nekih skromnih, entuzijastičnih početaka, ovaj četvrti će biti najveći naučni piknik koji smo do sada organizovali. Mi smo organizatori koji organizuju manifestaciju Festival nauke, već evo skromnih skoro 20 godina se organizuje festival. A za razliku od festivala koji okuplja naučnike iz raznoraznih najšarenolikijih naučnih oblasti, naučni piknik se fokusira na ekologiji i na održivom razvoju i na obrazovanju dece da stvore neku bolju budućnost i za njih same, a nadam se i za nas već polako.
2: I odatle slogan Misli zeleno.
3: Tako je, tako je. S obzirom na to kako je stanje životne sredine i koliko mi moramo što pre da radimo za budućnost, imperativ je početi sa edukacijom od najmlađih, kada smo već u nekim 20. 30. godinama, kada su naše navike već formirane, teško je menjati se. Navike najbolje sticati kada su deca mala i da ona shvate značaj u stvari naše prirode, planete, zemlje i kako da planetu očuvaju.
2: I programi su dobrim delom interaktivni.
3: Tako je, to je naš i cilj, nauku približiti, demistifikovati, pojednostaviti je, pokazati da je nauka u stvari nešto što se nalazi svuda oko nas i u svakom trenutku, da svaki najmanji pokret i najmanja stvar koja nam se desi je u stvari jedna nauka na delu. Kao i Festival nauke, i naučni piknik ima interaktivne eksperimente, interaktivne postavke i eksponate koji pokazuju tačno kako se svako od nas u stvari može baviti naukom i postati naučnik.
2: I ta najinteraktivnija zona je, ako se ne varam, zapravo polje inovacija, tako ste ga nazvali na samom festivalu.
3: Imamo četiri celine. Jedna je polje inovacija, koja se bazira na onim najnovijim otkrićima u nauci za sada i za budućnost. Znači, najnovije otkrića, inovacije, naučnici koji rade na novim otkrićima. Imamo baštu ideja, koja, da kažem nežno, je mesto gde će naši najmlađi posetioci moći da posade seme svojih ideja i da gledaju kako ono odrasta u jedno veliko drvo otkrića. I upravo ta bašta ideja je najinteraktivniji deo za male posetioce. Imamo naučno-fantastičnu binu gde se odvijaju oni najbombastičniji eksperimenti koji su onako, koji su više za to da se prepuste da odrasli rade. I imamo expert teenager zonu, koja je zona peer-to-peer edukacije, gde deca iz osnovnih i srednjih škola svojim vršnjacima prezentuju eksponate, eksperimente koji su oni sami zajedno sa svojim nastavnicima napravili u školi.
2: I ovaj bogat program ste osmislili u saradnji sa velikim brojem institucija.
3: Tako je, tako je. Veliki broj institucija učestvuje ove godine. Za razliku od prošlog naučnog piknika, proširili smo se i sa brojem institucija i sa prostorom koji zauzimamo u Arboretumu Šumarskog fakulteta. Da ne kažem nešto pogrešno, profesor Marko Perović će me ispraviti, da se ne varam, da je ta ideja oko 3,5 hektara Arboretuma, koji je jedno fantastično pejzažno biološko i prirodno dobro u centru grada za koje zaista retko ko zna, koje je otvoreno za sve posetioce i koji mogu da dođu u bilo kom trenutku da vide šta to Šumarski fakultet gaji i čuva na svom fakultetu. A što se tiče institucije ove godine, zaista, zaista veliki broj. Neki od njih su Biološki fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Šumarski fakultet, naravno, koji nam pomaže i sa prostorom i sa organizacijom koji ove godine ima ponovo, ako se ne varam, 6 postavki, značajno više nego prošle godine, i vrlo, vrlo interesantne stvari su nam pripremili.
2: I tu su i škole, ali i studentske organizacije.
3: Tako je, studentske organizacije sa fakulteta i nekoliko osnovnih i srednjih školi koje će se prikazati.
2: I naravno naučni instituti.
3: I naravno naučni instituti, jeste.
2: Da, a ono što je svakako nezaobilazno i na Festivalu nauke, ali i na naučnom pikniku, su ta takozvana eksplodirajuća otkrića. To je jedan od najpopularnijih šoua koji će biti na naučno-fantastičnoj bini, ako se ne varam.
3: Tako je, Milan Popović, koga zovemo fantastično-bombastični Milan, i njegova eksplodirajuća otkrića, već, da ne kažem koliko svi mi imamo godina, već polako odrastamo svi sa Festivalom nauke, ali sigurno preko 15 godina Milan izvodi svoj show program, koji je zaista namenjen od, pa da kažem, od 3 godine do 103 godine, dokle god se ne plašite glasnih zvukova, jer zaista to i jesu eksplodirajuće otkrića. Milan pokazuje eksplozije, najvažnije inovacije i otkrića u nauci koje su se dogodila kroz neke vrlo, vrlo interesantne eksperimente.
2: Da, i verujem da će svi posetioci uživati u tome, a sa nama je u studiju i Bojana Milosavljević sa Filozofskog fakulteta, i vi ćete nam predstaviti postavku koja se zove Potraga za lesnikom.
4: Tako je.
2: Šta je lesnik zapravo?
4: Lesnik je šumski duh, to je najkraće objašnjenje i kategorizacija lesnika, koji čuva šumu. Međutim, njegova priroda je zanimljiva, odnosno način na koji su etnografi, a i antropolozi opisivali i nalazili opise u stvari u slovenskim narodima, jeste da je onako dvojako biće. On čuva šumu, ali je zapravo neko ko je nosilac mira između šume i životinja koje su pripitomljene. Tako da je on u stvari neka teža da u stvari svi žive zajedno. A isto je to i naša teža nekako sa ovom igrom, da u stvari nauku približimo javnosti, jer ona javnosti i pripada. Tako da smo u tom lesniku prepoznali tu magijsku mogućnost sveta, dvostrukih svetova i mirenja onog što bi možda u nekom sadašnjem trenutku delovalo nepomirljivo, zapravo oduvek je nauka u službi naroda.
2: I ko sve može da igra ovu igru?
4: Nismo napravili neki okvir ko bi mogao. Pridruživali su nam se i deca predškolskog uzrasta i deca školskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog, i vrlo je zanimljiv način na koji igraju. Ne igraju na isti način, jer je ova igra u stvari igra doživljaja, i pošto ona, okarakterisali smo je kao akcionu i igru orijentacije, nekako u stvari bilo koji prostor koji zauzima, a posebno nam je drago što zauzima prostor Arboretuma, predstavlja u stvari način kako se krećemo kroz to i kako na jednom doživljajnom planu osvešćujemo gde smo. Tako da i pored divnih eksperimenata i nauke na delu, imamo i tu priliku da i krećući se nekako ovladamo malo šumom, upoznamo se i vidimo da li nas ona prihvata.
2: Znači, to nije standardna društvena igra za nekom tablom ili stolom, nego koristite malo veći prostor.
4: Nemamo tablu i sto, kao pedagozi odlučili smo da se proširimo, tako da i da se krećemo. Ideja jeste, pošto se krećemo kroz neke tri zone koje su nastale na osnovu bajalice staroslovenske, ujače lesniče pojavi se ne kao sivi vuk, ni kao vatra, već nalik meni samom, da upravo kroz te tri zone imamo tri načina kretanja i osvestimo da u stvari nauka jeste i drugi načini kretanja, i da nekako, eto, ne vezujemo se samo za stolove i board gameove, iako jako volimo zapravo da se igramo i na te načine, ali ovo je jedna akciona igra.
2: I o festivalu nauke, naučnom pikniku, govorimo kao nečemu što se odvija jedan, dva ili tri dana. Koliki trud stoji iza osmišljavanja jedne ovakve igre? Ko je sve u tome učestvovao i koliko to zapravo traje?
4: Ova igra je nastala zapravo u okviru klimatona, gde nas je pozvao jedan kolega pedagog, tako da je to zanimljivo kako pedagozi koji rade na, u različitim sferama prepoznaju nekako značaj katedre za predškolsku pedagogiju. Tu je matično i nastala sa studentima. Na trećoj godini imamo divan predmet razvijanje i evaluacija programa. I u stvari mi smo eto tu igru tada razvijali, probali da na temelju slovenske mitologije razvijamo nešto što bi bilo osvešćujuće i u stvari jedan način odnosa prema prirodi koji nije, da kažemo, naučen, nego je prosto deo osjećaja. Tako da u tom smislu smo je razvijali pa dve godine i igrali smo je na danima Ruja u Deliblatskoj peščari, tako da je razne terene promenila, ali ono što nam je posebno zadovoljstvo jeste što je postala eto i deo naučnog piknika i što nas je organizacija prepoznala naučnog piknika kao jednu od postavki. Tako da ona je razvijanje ove igre uključivalo i mnoštvo glasova studenata, na koji način razumemo mitologiju, na koji način se za neke stvari koje sada jesu suštinske, kao što je nekako i ta ideja ekologije, ali da sad na jednom, pošto je nastala eto na filozofskom fakultetu, mu damo i taj antropološki značaj, pedagoški značaj, tako da je uključila saradnju studenata koji su danonoćno, pošto je klimaton, kao da provedete noć na fakultetu, razvijajući jednu igru. Imali smo dva tima i u stvari mladi istraživači tada i docentkinja i profesorka sa katedre za predškolsku pedagogiju, svi smo bili na toj misiji da razvijemo igru, tako da su to bile od nekih humorističnih trenutaka do toga kako je u nekom kratkom vremenu spakovati, da stvarno može, da bilo koji teren dozvoljava u stvari i prisustvo lesnika i prisustvo nas tamo, i da je jedino potrebno eto da imamo neko drveće, tako da je potrebno da ga očuvamo. Da. Ali eto, to je u nekim etapama nastajala igra i razvijala se na temelju toga što je zaista smo koautori svi i uvek naglašavamo da je to u eto, zajednici katedre i studenta koji eto već nekoliko godina igraju. Proširili smo i na ostale studente koji sad pohađaju taj predmet.
2: A to je zaista lep primer. Vi ste studentkinja doktorskih studija, tu su uključeni studenti osnovnih studija i vaši profesori. Jedna lepa saradnja i još je lepše čuti da je ta igra zapravo zaživela i da je ovo samo jedna od prilika da pokažete to što ste osmislili. Jelena, ovo je zaista sjajan interdisciplinarni pristup. Imamo i studente društveno-humanističkih nauka, imamo ljude iz prirodnih nauka. Verujem da će to izazvati zaista veliku pažnju javnosti i da očekujete ozbiljnu posetu 29. i 30. maja.
3: Tako je. Često se, kada pričamo o nauci, neki nepravedni fokus stavlja samo na prirodne nauke, dok društvene nauke itekako napreduju. I za vreme festivala nauke, a evo i naučnog piknika, odlučili smo da damo neki osvrt i da prepoznamo i trud i inovacije koji društvene nauke itekako donose u našem životu. Svi znamo da je nauku nekada teško savladati kada je ona crno-belo slovo na papiru. Upravo ovakve igre koje su oni razvili na filozofskom fakultetu doprinose tome da se nauka približi najmlađima i da ona bude u stvari zabavna i razumljiva. A što se tiče samih poseta, prošle godine smo imali otprilike negde oko 5000 posetilaca za dva dana, manje nego na festivalu nauke, ali svakako izuzetno posećena ekološka manifestacija ove godine, s obzirom na to da smo se proširili, zauzimamo veći prostor, više institucija, i s obzirom na to da je sasvim besplatan ulaz, to želim da svi znaju, da svi dođu, da se lepo provedemo u proleće u jednoj šumi. Nadam se će biti još više ljudi nego tih prethodnih 5000.
2: Da, i ako se ne varam, 29. je rezervisan za školske posete koje se zakazuju, a 30. je otvoren za sve.
3: Tako je, mada vi kao porodica možete naravno i da dođete 29. 29. maja, slobodan je ulaz. No međutim, za školske posete i neke veće grupe bismo voljeli da nam se ljudi najave, imate sve informacije na festivalnauke.rs, čisto da bismo organizovali posvećenost, da to ne bude neka velika gužva.
2: Odlično. Vreme za malo muzike, a onda idemo u psalu.

0: 9:17 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2 su Jelena Andreja Radaković i Bojana Milosavljević, a na našoj telefonskoj vezi iz Upsale dr. Zorana Kurbalija Novičić, koja za samo nekoliko dana stiže u Beograd pravo na naučni piknik sa torbom punom priča i radoznalosti. Dobro jutro, Zorana, kako je ovog jutra u Upsali?
1: Dobro jutro. Jutro u Psali je božanstveno. Konačno smo ugledali sunce. Nama fali malo sunca tokom zimskog perioda ovde u Švedskoj, ali Bože

0: moj, vratilo se.
1: I nama je falilo malo sunca, evo tu je i nadamo se da će i tokom naučnog piknika biti lepo vreme. Ja sam pomenuo tu torbu punu priča i radoznalosti. To je neki koncept koji se najavljuje i na sajtu naučnog piknika. Vi ćete biti na naučno-fantastičnoj bini. Kako izgleda ta, kažemo, nije predavanje, radionica ili kako ste već nazvali to?
0: To je zapravo nešto između predavanja, interaktivnog predavanja i radionice. Uh-huh. Ja donosim jedan veliki ceger pun raznih predmeta koju mogu da se jedu ili da se dotaknu ili da se osmotre, koji u stvari opisuju kako nauku vidimo u svakodnevnom životu. Mi živimo jako brzo i puno smo zagledani u telefone i zaboravljamo da su stvari oko nas nastale iz određenog istraživanja i na određeni način. Uh-huh. Tako da možda ćemo dotaći čokoladu u toj mojoj torbi i vratiti se tamo negde gde je u stvari i pronađeno kakao seme. Uh-huh. Ja mnogo pričam i svaka ta priča će moći da se dotakne i zapravo zauvek zapamti na tom predavanju. Tako da baš se jako radem. A ono što je vrlo interesantno je što sam predavanje osmislila za stariju decu i tinejdžere. Uh-huh. Tako da mi je to interesantno da vidim kako će one reagovati.
1: Vi ste u Upsalu otišli vođeni jednim naučnim projektom. I u Srbiji ste se bavili popularizacijom nauke, a to ste nastavili u Švedskoj i osnovali ste jednu organizaciju, ako se ne varam, zove se Science Market. Kako izgledaju vaše aktivnosti u Švedskoj vezane za promociju i popularizaciju nauke?
0: Hvala vam što pitate. Ja sam u stvari kao dete festivala nauke shvatila da nije dovoljno da mi samo jednom godišnje, dva put godišnje ili tri put godišnje pupnemo pre tu decu sa nekim fantastičnim eksperimentima, nego moramo da idemo na malo dugoročniji pristup. Tako da sam ja osnovala jednu malu firmicu koja ulazi u porodične domove. Uh-huh. I ja zapravo hoću da uz pomoć kuvanja i pripreme obroka objašnjavam nauku. Tako da sam ponudila taj način da se zapravo nauka dugoročno konzumira u porodicama, uh-huh, da se deci otvara radoznalost i da se istovremeno deci i roditelji međusobno druže i razgovaraju. To je u stvari mnogo više od same nauke, to je i komunikacija. Uh-huh. Tako da organizujem i dečije rođendane ili organizujem radionice za porodice, ali mi dajem i materijale koje oni dugoročno mogu da koriste. I koncept koji sam ja osmislila je zapravo se zove Naučni kuvar, a vidjet ćete ga i kao knjigu u izdanju Kreativnog centra. Tako da se trudim da kroz različite medijume pokušavam da dođem do što više dece.
1: A da li je izazovnije nauku komunicirati deci ili odraslima, po vašem mišljenju, pošto imate mnogo iskustva u ovoj oblasti?
0: Ja mislim da je važno i jedno i drugo i treće. Uh-huh. Ja mislim da mi moramo da se vratimo na postavke da je znanje jako važno, a ne neke površne informacije koje ćemo da dokačimo na društvenim mrežama. Moj veliki cilj je da decu koje su već radoznala osnažim da postavljaju pitanja, malo stariju decu koji je školski sistem načinio ne baš tako radoznalim, pokušavam da i dalje držimo otvorenima, a roditelje i nas matore da učinim radoznalima koliko je to moguće, jer nas korporacije, poslovi, obrazovanje i naš jako zauzeti život jednostavno stavljaju jednu kutiju u neke male zatvore. Ja volim da kažem da svi mi matori koji smo ostali radoznali smo u stvari postali naučnici.
1: Da, a vi ste i sve svoje recepte isprobali i sa svojom decom. To je krenulo zapravo iz vaše kuhinje.
0: Tako je. To je vrlo interesantno. Zamislite, iz festivala nauke ja počnem da eksperimentišem u kuhinji i moje deca probaju eksperimente i kažu, e, ovo ti je strava. Ovo je mnogo dobro. Ovaj sledeći eksperiment, nije baš nešto. Mogla bi da dodaš to. Tako da u zadnjih 15 godina ja sa svoje troje dece optimizujem recepte. I eto, pre par godina smo mi rešili da ih stavimo u knjigu. I kada listate knjigu, vidjet ćete i taj razvoj, kako su oni bili malci koji su se debelim prstićima pipkali i radili te eksperimente, sad su matorci.
1: Da, sjajno. I evo, pozivamo naše slušalce da posete i naučno-fantastičnu binu i upoznaju se direktno sa vama, ali i da potraže recepte u naučnom kuvaru. Mnogo vam hvala, Zorana. Sa nama je bila dr. Zorana Korbalija-Novičić iz Upsale, koji uskoro stiže na naučni piknik. A Bojana, vi ste pedagog. Koliko je vama interesantan ovaj pristup povezivanja kuhinje i promocije nauke?
2: Jako. Aha. Imali smo neke prilike da

0: i sami to isprobamo. Mislim da nekako nas spaja sve, u stvari ta nit doživljaja i svakodnevice u kojoj se razotkriva u stvari obrazac. I nekako mi kao Katedra za predškolsku pedagogiju upravo zastupamo ovo što je koleginica rekla, odnosno profesorka, a to je taj igrovni obrazac je u svemu, pa i u kuhinji, pa i u tome kako se krećemo. Tako da u tom smislu potpuno razumemo da u stvari velika otkrića postoji ono što je lično novo i postoji ono što je kolektivno novo, ali oni su jednako dragoceni i crpe u stvari svoj nekako izraz iz toga što je čovek inherentno stvaralačko biće i biće igre.
1: Da, i bit će mnogo prostora za demonstraciju kreativnosti i stvaralaštva na naučnom pikniku. A Jelena, ima ti goste iz inostranstva, ako se ne varam, i saradnju sa Francuskim institutom?
2: Tako je, pored Zorane koja dolazi iz Švedske, pa je ona nekako naša svetska naučnica, dolazi Michael Gregory, koji je jedan putujući naučnik nomad. On na svom biciklu putuje širom sveta, znam da je bio i u Africi, i širi naučnu promociju, on je naučni komunikator i poput toga što je Zorana pričala, voli da pokazuje eksperimente koje svi mi možemo da naučimo, jer upravo i da izvedemo, jer upravo kada odlazi u te neke zemlje u razvoju i jeste akcenat na tome da se nauka izvodi uz što manje financijskog ulaganja, da ona bude što jednostavnija, što prijemčivija deci, da jednostavno svi mogu da se bave naukom i da nauče da rade te eksperimente, i on dolazi u saradnji sa Francuskim institutom.
1: Da, i on će govoriti o česticama, ako se ne varam.
2: Tako je, on ima svoj show program, neću da otkrivam previše, to su neke čestice, neki lagani eksperimenti, neki do it yourself moment, i on će između ostalog sigurno pričati o tome kako izgleda život jednog putujućeg naučnika koji je ekolog, s obzirom na to da se on bavi održivim načinima putovanja i tako.
1: To je vrlo zanimljivo, a na osnovu iskustava iz prethodnih godina, ko su zapravo najbrojniji posetioci festivala? Jesu to najmlađi ili su uzrasti mešani?
2: Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su najmlađi. To mene iskreno kao nekoga ko voli da radi sa decom i koja radi u naučnom centru fenomenu, naučnom centru festivala nauke, rad sa decom, njihova radoznalost, njihova sreća, njihova pitanja, uzbuđenost. Ja jednostavno do festivala nauke nisam doživjela da se deca ponašaju prema naučnicima kao da su rock zvezde. I upravo tako bi trebalo da bude.
1: Da, zaista. A Bojana, koliko je prostora za kreativnost i za ove interesantne načine komunikacije nauke u školama? Često čujemo da su učitelji, nastavnici opterećeni administracijom i redovnom nastavom. Koliko zapravo ima vremena i prostora za ovako nešto kreativno?
0: Mi kao pedagozi zastupamo ideju koju je Jelena predstavila kao da je pedagog, tako da proglasit ćemo i nju pedagogom, a to je i u stvari zahvaljujući festivalu nauke to možemo i da zastupamo, a to je ideja obrazovnih programa koji mogu da se realizuju zapravo. Prosto nastavnici su nekada opterećeni ishodima i opterećeni su stvari načinom koji dokumentuju svoj rad i rad dece, i nekada je preveliki akcenat na tome da uhvatimo šta su to deca postigla, šta su deca uspela, ali eto, da ne bi pedagozi bili ti koji upadaju tako i menjaju tok časa, ono gde mi nalazimo prostor za ovakve stvari jesu stvari obrazovni programi koji mogu da budu kratki, mogu da budu u nekom trajanju celodnevnom ili prosto zalažemo se za to da je škola u stvari, a ne nastava i isključivo učionica, mesto učenja, i upravo u tome da mi provedemo jedan dan u školi ili da imamo noć koju provodimo u školi za istraživanje, tako da prosto nalazimo u stvari načine da uz program koji postoji na nivou države, on ima neke prostore za takve stvari koji je predviđen, eto, tim zaista se zalažemo da nekako i kao pedagozi, a i mnogi drugi kreatori mogu da osveste prosto značaj obrazovnih programa, i to je jedini, da kažemo, alat koji je onako prilično jasan šta pedagog može da radi i kako može da okuplja u stvari decu sa nastavnicima. Nastavnici su divni i oni su prepoznali festival

Festival nauke i prepoznali su naučni piknik posebno iz tog domena da je on dostupan svima i oni vrlo često u stvari njihova profesija da nalaze takve stvari, da se povezuju sa njima i da onda dovode decu. I tu nastaje magične stvari i nekako tako se u stvari profesija brani od toga da ne postane, eto da mi u stvari ispostavljamo račune nekome i da uvek nad nekim imamo to neko sredstvo.

0: ali i drugi, i nekako u stvari nosimo tu kolektivnu ideju toga da prosto nauka je za javnost i nauka nosi tu mogućnost promene u stvari načina na koji mislimo. Tako da ove godine smo mi, da ne kažem, delegati Filozofskog fakulteta sa punom čašću i svešću.
1: Jeste stigli da detaljnije pogledate program? Šta vam je možda delovalo posebno interesantno, a dolazi iz možda neke potpuno druge oblasti?
0: Nama su najdraži posebno studenti, odnosno organizacije studentske šumarskog fakulteta, koji zapravo imaju svoju postavku, ali vrlo često preuzimaju ulogu i da vode ture deci ili da objašnjavaju zašto u arboretumu drveće ima svoj broj, kako se otkriva, kako se uopšte gradi jedan arboretum, pošto on ima sve te različite vrste na jednom mestu, kako one opstaju, tako da u stvari nekako na program je tako napravljen da vi zaista možete da prolazite kroz različite zone, tako da i sam festival nauke, odnosno naučni piknik je napravljen kao neka svojevrsna potraga za lesnikom, jer ste stalno u kretanju. Tako da u tom smislu, gde god se vi zadržali, postoji taj element doživljajnog, što je za nas pedagoge vrlo važno, da nije na nivou predavanja, da nije na nivou neke nošene reči koju, eto, ko zna da li ostane sa nama. Ono što zaista ostaje, što kaže i profesorka i koleginica, jeste u stvari taj doživljaj i on se pamti večno.
1: Jelena, ovo je logistički jedan ozbiljan poduhvat. Koliko je zapravo ljudi uključeno u organizaciju jednog ovakvog piknika?
2: Ja mnogo volim tu informaciju i za festival nauke i za naučni piknik, što to počne od jedno petoro, šestoro, sedmoro ljudi, entuzijasta, zaljubljenika u nauku od malih nogu. I onda kako vreme prolazi, pošto je to festival nauke, spremamo, ajde da kažem, nekih 6-8 meseci intenzivnog rada, naučni piknik, nešto manje. I onda tih nekih 5-6 ljudi koji su tako ludi, zaljubljeni u nauku, to poraste u jednu organizaciju, pa poraste na 20, pa kad dođe logistika, kad dođe sva organizacija, kad treba da se nose stvari, pa poraste na 100, 200, 300 ljudi kada dođu svi učesnici koji u stvari rastu. I ja ne znam šta se događa u toj tako sjajnoj, pozitivnoj energiji kad ta organizacija krene da raste, ali zaista je jedan od najlepših poslova i najlepših iskustava i učestvovanje u ove dve manifestacije i njihova organizacija. A ja bih htela isto nešto, ako mogu da se nadovežem na prethodno pitanje koje je bilo upućeno Bojani, htela sam samo da dodam jednu vrlo interesantnu postavku koja je zaslužila takođe jednu veliku posvećenost, a to je akvafonija biološkog fakulteta, jer svi smo mi čuli zagađenje vazduha, zagađenje zemljišta, zagađenje vode, zagađuju nas čestice, dim itd. itd. Retko ko zna za dva vrlo moderna, nova tipa zagađenja, a to su zagađenje bukom i zagađenje svetlošću. I upravo akvafonija biološkog fakulteta se bavi zagađenjem bukom, za koju deca nisu čula apsolutno, ani mi stariji nismo čuli, koje upravo predstavlja zagađenje i oštećivanje našeg sluha i uništavanje biodiverziteta, s obzirom na to da ptice, ribe i ostale životinje užasno, užasno reaguju na preglasne zvukove.
1: Da, i to je još jedna od važnih tema koja će biti obrađena na ovogodišnjem naučnom pikniku, a tu su i različite druge studentske organizacije, centri za naučno istraživački rad studenata. Verujem da su i hemičari tu, kao i svake godine.
2: Da, fizička hemija, fakultet za fizičku hemiju nas vodi u, pa ja se nadam, jednu što bržu budućnost, što skoriju. Oni nam pričaju od zagađenja do rešenja, to jest kako mi možemo da napravimo jedno gorivo budućnosti od vodonika, i pričat će nam kako možemo, naravno, da prečišćujemo vodu, s obzirom na to da je voda jedan izuzetno ugroženi resurs koga imamo sve manje i manje čiste vode pijeće. Tako da oni se vrlo, vrlo ozbiljnim ekološkim eksperimentima bave, koji će biti od izuzetnog značaja. Nadam se što pre da će srediti sve tu situaciju.
1: Pominju se i neka plutajuća ostrava, ali da ne otkrivamo baš sve, predlažem da čujemo još malo muzike, kratak reklamni blok i vraćamo se razgovoru u studiju.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu. Čekajući
1: vetar. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući
2: vetar. Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srbo Ljubdinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
5: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
6: 9:39 u studiju Radio Beograd 2 nastavljamo emisiju Hoću da znam. Ovog jutra govorimo o četvrtom naučnom pikniku koji organizuju Festival nauke i Šumarski fakultet u Arboretumu Šumarskog fakulteta. Sa nama su Jelena Andreja Radaković i Bojana Milosavljević. Umeđu vremenom se pridružio i dr. Marko Perović, redovni profesor Šumarskog fakulteta. Profesore, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: I hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Ovo je lepa prilika da predstavimo Arboretum Šumarskog fakulteta našim slušalcima. To je jedan izuzetan prostor koji je relativno slabo poznat našim sugrađanima, čini mi se.
7: To je tačno. Prvo da kažem šta uopšte predstavlja termin Arboretum. To je specijalizovana botanička bašta koja je namenjena drvenastim vrstama, znači drveću i žbunju. I naš Arboretum je u stvari najbogatija zbirka drvenastih vrsta u Srbiji, sa negde oko 250 vrsta na otvorenom i imamo oko 1800 primjeraka. To je bukvalno jedna, s jedne strane, učionica na otvorenom, gde naši studenti tokom studiranja iz većeg broja predmeta imaju praktičnu nastavu, imaju mogućnost da vide i da nauče razne drvenaste vrste iz različitih delova sveta koje mogu da uspevaju u našoj klimi. Osim toga, Arboretum ima i edukativni značaj. On je otvorenog tipa, znači radnim danima je poseta slobodna i kogod hoće može da dođe, može da se upozna sa vrstama, da vidi kako one izgledaju, znači da vidi ono što ne može da vidi inače na jednom mestu u Srbiji.
6: I ovakva zbirka ima značaj i u nauci, ali i u nastavi.
7: Tako je. Znači, to je istovremeno jedan veoma važan naučni i nastavni objekat, a od 2011. godine je i zaštićen kao spomenik prirode na nivou grada Beograda upravo zbog tih svojih izuzetnih vrednosti.
6: I da li biste možda istakli nešto od posebno interesantnih vrsta ili nekih primeraka koji su možda izuzetne starosti, dimenzija ili već nešto što je vama lično posebno interesantno?
7: Pa imamo ovaj jedan broj balkanskih endemita, imamo recimo veći broj stabala omorike, imamo Peteriju ramentaceu, takođe balkanski endemit, onda imamo nekoliko stabala džinovske sekvoje koja su dosta impozantna, ona se ponegde gaji po Srbiji, ali ovi primjerci su baš markantni. Osim toga, mi imamo i relativno, da kažem, veliko faunističko bogatstvo. Negde oko 40 vrsta ptica je zabeleženo u arboretumu. Evo, ja bih spomenuo jednu koja nije uobičajena, to je crna žuna. Ona nije sasvim, nije baš česta u Srbiji i od pre godinu dve se naselila kod nas u arboretumu, što nam je posebno drago.
6: Što znači da ova zelena površina zapravo je jedan centar biodiversiteta u ovom delu grada, možemo slobodno tako da kažemo. A da li zainteresovani naši sugrađani mogu da, recimo, zakažu organizovani obilazak arboretuma? Kako to funkcioniše?
7: Mogu. Mi imamo na našem sajtu Šumarskog fakulteta, imamo upravu arboretuma. Oni ne kontaktiraju, znači, upravu arboretuma i ti obilasti se rade, znači, tako da bez problema se može zakazati organizovani obilazak, znači sajt Šumarskog fakulteta i onda nema.
6: Da, da. I tokom naučnog piknika će biti organizovane ture kroz arboretum, ali evo, rekli ste dok smo slušali muziku, i kroz fakultet.
7: Tako je. Znači, provešćemo sve zainteresovane i kroz arboretum, a takođe i kroz zgradu fakulteta, gde ćemo im pokazati naše zbirke, znači botaničke zbirke, dendrološke, imamo takođe i petrografske zbirke, bogate, onda imamo jako lepu entomološku zbirku, tako da svi ljudi koji su zainteresovani da vide šta u stvari naš fakultet ima i kako on izgleda iznutra, pogotovo

0: Budući studenti, oni koji imaju želju da tu studiraju, imaće odličnu priliku da se sa svim tim upoznaju.
1: Da, i vaši studenti su vrlo aktivni, oni su pripremili veliki broj postavki u sklopu piknika koji se realizuje 29. i 30. maja.
0: Da, to mi je jako drago, imamo niz jako vrednih i da kažem posvećenih studenata, tako da ćemo tu videti razne postavke vezane za i za strukturu i funkcionisanje šumskih ekosistema i za ovaj zaštitu od erozije. Imamo i razne, da kažem, i makete, onda ćemo videti razne i proizvode od drveta i takođe i postavke vezane za pejzažnu arhitekturu i urbano šumarstvo. Znači, sa svih aspekata i sa svih naučnih oblasti koje ovaj naš fakultet vodi, moće da se vide razne interesantne postavke i razne makete, bit će tu i eksperimenata i slično.
1: Uh-huh. I pored Arboretuma Šumarskog fakulteta, vi imate još jednu važnu nastavnu bazu koja je možda i poznata široj javnosti, na Goču, ako se ne varam.
0: Da, mi imamo u stvari dve, jedna je na Goču, a druga je pored Majdanpeka, i ta nastavna baza na Goču je takođe zaštićena. Ona obuhvata izuzetno vredne i kvalitetne šume bukve i jele, tako da i to naša učionica na otvorenom. Naši studenti u toku studija idu više puta tamo i tamo imaju praktičnu nastavu.
1: Da, a Jelena, čuli smo sada da su studenti Šumarskog fakulteta vrlo aktivni, da imaju i praksu na različitim mestima u Srbiji. A pored studenata i pored naučnih instituta, u organizaciju piknika su aktivno uključene i osnovne škole čak.
2: Tako je, mi smo spomenuli već zonu Expert Teenageri u kojoj će učestvovati matematička gimnazija, gimnazija Sveti Sava iz Požege, osnovna škola Svetozar Miletić, šesta beogradska gimnazija i osnovna škola Stefan Sinđelić. To je jedan od onako prelepih delova i festivala nauke i naučnog piknika, jedno bezbedno i sigurno mesto za vršnjačku edukaciju. Jer dešava se često, nažalost, iako ja stalno kažem nauka nije bauk, da se deca plaše da upitaju profesore ili nastavnike nešto, plaše se da ispadnu glupi u društvu, imaju onaj moment stida. E ovde upravo sa svojim vršnjacima mogu da razgovaraju o bilo čemu iz nauke što ih interesuje, što je jedna izuzetno bitna stvar, a druga bitna stvar je što za vreme održavanja i festivala nauke, a i ovog naučnog piknika, osnovne škole i srednje škole širom Srbije se prijavljuju da učestvuju, imaju entuzijastične i profesore, nastavnike i učenike koji sami u školi, eto, što niko ih nije terao, oni vole to da rade, sami u školi prave eksperimente, prave eksponate koji onda donose na ove manifestacije, pokazuju šta su to oni naučili, kako nauku mogu prikazati uživo, i između ostalog postoji jedan moment kada vi treba da naučite da nekome nešto objasnite. Vi morate tu stvar da naučite izuzetno dobro, da je razumete izvanredno, da biste mogli da prinesete to znanje. Sa te strane i ovaj segment naučnog piknika ima uticaj na to da deca još više nauče, jer oni moraju da nauče kako će da svojim vršnjacima objasne.
1: I to je jedan poseban izazov, Bojana, iz ugla pedagoga, možda i vaš komentar na vršnjačku edukaciju.
3: Ovo je opet pedagoški uvid od strane Jelene. Danas smo u stvari na odbrani doktorata.
2: Hvala.
3: Pa da, u stvari nekako ideja je zaista naučnog piknika, a i nastanka lesnika, u stvari koliko jedni od drugih učimo i koliko zapravo prilike da se družimo to stvaraju. To nije neka veštački stvorena situacija, nego je to situacija gde u prijatnoj stvarno atmosferi, gde nekako učimo, ne samo da učimo jedne od drugih, nego tada stičemo i taj osjećaj ponosa i da smo eto nekom drugom pomogli, i nekako zato se i zalažemo za ovakve prilike. I zato nekako pozivamo studente, pozivamo i svu decu, i tinejdžere, srednjoškolce, i prosto decu iz komšiluka da povedete, upravo zato što je to na planu jedne igre i u stvari druženja nastaju, odnosno tako se uči. I to je ono da je ceo svet učionica, jer su to iskustva koje ponesemo i ono što naučimo i o sebi i o drugome, i to ne može da bude poseban predmet, nego se upravo ovakvim prilikama, eto, u petak 29. i 30. za vikend uči, tako da i kad niste u školi zapravo učite. Malo strašna informacija, zapravo predivna.
1: Profesore Perović, imat ćemo priliku da svašta naučimo na ovom naučnom pikniku. Da li po vašem mišljenju opšta javnost u Srbiji zapravo ima dovoljno razvijenu svest o značaju očuvanja šuma i šumskih ekosistema, posebno u kontekstu klimatskih promjena koje već sada živimo vrlo ozbiljno?
0: Pa mislim da je ta svest iz godine u godinu sve veća i to mi je drago. Ljudi su sve svesniji i okruženja u kome živimo i opasnosti koje vrebaju i koliko je u stvari naša planeta jedan krhki ekosistem. I mogu da kažem, i to mi je drago, da iz godine u godinu i mlađe generacije, a i oni stariji, da su sve svesniji toga.
1: Da. Šumarski fakultet provodi brojne obrazovne aktivnosti. Naučni piknik je samo jedna od aktivnosti u čiju se organizaciju Šumarski fakultet uključio. Čini mi se da to značajno doprinosi takođe podizanju svesti o značaju očuvanja šuma i šumskih ekosistema.
0: Apsolutno, apsolutno. To je jedan vrlo važan segment tog celokupnog procesa.
1: Da. I Jelena, čini mi se da je vreme da ukratko sumiramo još jednom ovaj naš zanimljiv razgovor i da pozovemo slušaoce da posete naučni piknik 29. i 30. maja u Arboretumu Šumarskog fakulteta.
2: Tako je, to će biti jedan divan produženi vikend, jel te, od petka i subota, 29. i 30. maj, kao što smo svi naglasili, radno vreme od 11 prije podne do 19 časova. Možete saznati više na web sajtu festivalnauke.rs i ja zaista pozivam sve slušaoce da nam se pridruže ovih svih uzrasta, da se družimo zajedno, da uživamo u jednom prelepom prirodnom dobru u centru grada, da konačno možda ove godine pronađemo lesnika i da budemo konačno u balansu sa prirodom.
1: Da, sjajno. Bojana, evo, tražimo lesnika i uključujemo i društvene nauke u podizanje svesti o značaju očuvanja prirode.
3: Tražimo lesnika, ne dozvoljavamo mu da spava i ne dozvoljavamo ni društvenim naukama da spavaju, a prirodnim da nas prepoznaju, što se, zahvaljujući naučnom pikniku, i tekako dešava.
1: Da, i profesore Peroviću, pozivamo sve naše slušalce i da posete Arboretum Šumarskog fakulteta, nevezano samo za organizaciju ovakvih događaja. To je jedno blago našeg grada koje nam je stalno dostupno.
0: Apsolutno, apsolutno. Kogod ima želje i volje, kogod može da dođe i da poseti naš arboretum, tako da nalazi se neposredno iza zgrade Šumarskog fakulteta na Banovom brdu, tako da izvolite pa da se vidimo.
1: I sve informacije i uslovi su dostupni i na sajtu fakulteta. Mnogo hvala na ovom razgovoru. Sa nama su danas bili Jelena Andreja Radaković, Bojana Milosavljević i profesor Marko Perović. Govorili smo o naučnom pikniku koji se 29. i 30. maja organizuje u arboretumu Šumarskog fakulteta.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godina i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemeljskog života. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIHR-a i poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagej izjavio je da je Iran dobio predlog SAD-a za okončanje rata i da ga razmatra. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio da je spreman da sačeka nekoliko dana da dobije prave odgovore iz Teherana, ali je i upozorio da će Vašington obnoviti napade na Iran ako se ne pristane na sporazum. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre 2 dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Košarkaši Oklahoma savladali su San Antonio sa 123-113 i izjednačili na 1-1 u finalu zapadne konferencije play-offa NBA lige. U finalu istoka New York vodi protiv Clevelanda sa 1-0. Vreme u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 64%, vazdušni pritisak 1005 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
3: kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
3: znatiželjne
5: i vredne
3: male i mlade ljude od 7 do 17 godina
6: na audiciju za nove članove.
2: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
3: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
5: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
3: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
7: Čekamo te!

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovog četvrtka na talasima drugog programa Radio Beograda počinje Beskrajni plavi krug. Ja sam Teodora Aćimović. U narednih 55 minuta čućete razgovore sa našim umetnicama Ivanom Todorović, rediteljkom koja živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, i Natašom Katalinom, vizualnom umetnicom koja se javlja iz Austrije. Ivana Todorović je rediteljka koja se bavi mahom kratkim, socijalno angažovanim dokumentarnim filmovima na kojima radi i u Srbiji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Njeni filmovi predstavljani su na velikim međunarodnim festivalima u Berlinu, Rotterdamu, Sarajevu i brojnim drugim gradovima, a pored filmskog stvaralaštva vodi master klasove i radionice dokumentarnog filma širom sveta. Živi i stvara, kako kaže, između Arizone i Beograda, a ovih dana ćemo imati priliku da pogledamo njen film Žene Narodnog fronta, koji će publici biti premijerno prikazan na ovogodišnjem Beldoksu. Ivana, dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd da budete moj gost.
1: Hvala vam puno na pozivu, čast mi je.
0: I na vašem blogu ili kako već, sajtu, jel tako, sam pronašla jednu informaciju da kažete da živite između Arizone i Beograda. I to je nekako, evo, meni prvo pada na pamet ta udaljenost između Amerike, odnosno dva kontinenta. Delo mi nekako jako izazovno, pa bih vas za početak emisije i za početak uopšte našeg razgovora pitala da nam malo približite sa kako je živeti na dva kontinenta. Šta mislite po tim kada kažete da živite između Arizone i Beograda? Sa kojim se izazovima susrećete u tom kontekstu?
1: Pa, ja sam prvo u Arizonu otišla zbog ljubavi. Čovjek mog života iz Arizone i mi smo se upoznali u Hrvatskoj i tako nekako prirodno je krenulo od početka da smo malo kod njega kući, onda smo malo kod mene kući i to ima svoje i lepote, ima i mane, zato što nekad je zamorno jer je to 20 sati puta između Beograda i Phoenixa, ali ja stvarno uživam u našem životu jer prvi put živim u pustinji, to je Sonoran pustinja, i pustinja za sobom nosi jednu širinu prostora i jednu egzotičnost koja vama, meni kao umetnici,

0: daje mogućnost da čujem svoje misli i da više promišljam svoje filmove i to meni jako puno znači. Takođe, ono što je sreća u našoj priči jeste da meni ni Amerika nije strana zemlja, jer sam ja živela u Americi dve godine, u Njujorku i u Los Angelesu, tako da mi je to blisko, a imamo i tu sreću da se mom Dagu jako sviđa Beograd i on obožava da bude u Beogradu, tako da nama taj život između Beograda i Arizone baš lepo funkcioniše. Ono što meni jako puno znači takođe i za posljednje dva filma koja sam radila jeste ta udaljenost vam daje mogućnost distance i mogućnost da na drugačiji način promislite i teme kojima se bavite. To vam daje i čini mi se možda hladnu glavu malo da bi promislili kako neke stvari da kažete konciznije, pogotovo meni to znači jer ja pravim kratak film. Iako su moji filmovi kratki do 20 minuta, meni treba po 2-3 godine da ih napravim. Tako da ovaj život u Arizoni mi je jako puno pomogao, što mogu reći čak najviše za posljednji film Žene Narodnog fronta, kako da što konciznije kažem posljedice istorijskog, političkog i socijalnog konteksta koje su upisane u ženskom telu i na taj način da biram intervjue žena koje su na kraju završile u filmu baš na taj način, nekako da vidimo koja je sama suština, šta je to što se nama kroz generacije nekako desilo ovde, jeli, jer smo mi uzeli tu bolnicu koju smo i snimali, dnevnu bolnicu Narodnog fronta gde smo snimali film, baš kao gledalo društva. Tako da mislim da ta udaljenost i život na drugom kontinentu vam baš daje mogućnost distance i dubljeg promišljanja. Takođe, razvivam jako velike osjećaj nostalgije i ja i kad sam živala i u Njujorku i u Los Angelesu, evo i sada, sve više mogu da razumem naše gastarbajtere, pa kad se vratite kući, jao, sve vam 10 puta još lepše i draže i našu muziku kad čujete, kad vidite naše ljude, pa svi su, iako mi imamo ovdje jednu težinu s kojom se nosimo, ali toliko smo svi nekako i lepi i talentovani i pametni i ja mnogo volim kad se vratim ovde, jer mi ta distanca i udaljenost, kao da svaki put, a to na to mislim jednogodišnje, kao da mi daje novi talas emocija kada dođem ovde, a stvarno naš Beograd je najlepši u proleće.
1: Jeste, da. I sada ste rekli da ste živeli zapravo i u Njujorku i u Los Angelesu i ako se ne varam u Njujorku ste zapravo završili i postdiplomske studije, ali tako? U tom kontekstu eto imate iskustvo školovanja sa jedne strane u Njujorku, sa druge strane u Beogradu i sada držite i radionice i master klasove. Kada je reč o obrazovnim programima u Evropi, u Americi, na koji način se oni razlikuju? Naravno u polju vašeg delovanja i da li zapravo tu ima nekih razlika i u pristupu studentima i u samom predavanju.
0: Ja sam ovde prvo završila osnovne studije etnologije i antropologije s kojima sam jako bila srećna, ali u isto vreme ja sam nažalost bila ta generacija gde na prvoj godini studije je bilo bombardovanje, pa mi nismo nešto ni imali tu prvu godinu, pa dok se malo društvo povratilo od svega toga, to su već bile druga i treća godina studije i onda smo imali sreću da smo imali profesora Slobodana Mnoumića koji dan danas predaje na etnologiji i antropologiji i on predaje vizualnu antropologiju i on je zapravo razlog kako sam ja prvi put videla šta znači dokumentarni film, jer nas je on ovodio na festival dokumentarnog filma u Sibiu u Rumuniji, gde sam ja prvi put videla da dokumentarni film u stvari omogućava vam da budete u cipelama druge osobe i da stvarno osjetite život druge osobe, što je meni jako puno značilo. Tako da, studije etnologije i antropologije ovde u Beogradu su meni jako puno značile i doprinale i opštem obrazovanju i konkretno eto upoznavanju sa vizualnom antropologijom i dokumentarnim filmom. A onda u Americi sam studirala dokumentarni film, dok ovde sam išla na master studije igranog filma na Fakultetu dramskih umetnosti i mogu reći da nema puno razlike u smislu što i na jednom i na drugom fakultetu predaju jako, jako strastveni profesori, to su ljudi koji mnogo vole film, koji sami prave filmove. Tako da i jedan i drugi fakultet mi je dao taj kvalitet, samo što je mi jedan dan više dao znanje igranog filma, a drugi dokumentarnog filma, ali sam isto kvalitetno znanje dobila i na jednom i na drugom. I jedan i drugi su imali u svom polju zadatak da mi kao studenti završimo te studije sa gotovim filmom. Tako da sam ja u Njujorku napravila jedan dokumentarni film, a na master studijama ovde na Fakultetu dramske umetnosti sam napravila igrani film. I eto, imala sam sreću da i jedan i drugi film su jako posle bili uspešni na filmskim festivalima i dobili svetske nagrade, što je super. E sad, ono što je velika razlika jesu teme ta dva filma i kako se sam ja uopšte njima pristupila, kako sam ljude okupila. Naprimer, ja sam mislila, kad sam dobila stipendiju da studiram u Njujorku, to je se, taj univerzitet se zove The New School, ja sam mislila da ću ja sad napravim neki zabavan film, jer sam pre toga već napravila 3 filma ovde u Beogradu koji su bili teški i rekao, jao, sad će meni da bude nešto super, ću neku zabavu da nađem. Međutim, tad sam shvatila, gde god vi idete, vi svoje srce s sobom nosite i vidite uvek iste stvari. Tako da ja i kad sam došla u Njujork, zapravo ja sam upoznala majku čiji je sin ubijen na ulici, ona je napravila organizaciju da se bori protiv tog nasilja mladih, što je zapravo tema koju ja od prvog, evo do sad 9. filma koji sam napravila, nikad nisam ostavila. To je nešto što ja nosim u sebi, a to je kako mi se suočamo sa našim traumama kroz izlečenje i kroz empatiju. Tako da je bilo interesantno praviti film sa jednom crnkinjom, odnosno African American woman, jeli, u Harlemu i upoznati taj svet. Ono što mogu reći da je drugačije praviti, na primjer, dokumentarni film u Americi i ovde, jeste što vi ovde malo te ne možete da živite sa ljudima, mi mnogo više imamo vremena nego što to imaju Amerikanci. Tako da i ova žena nije imala sad toliko vremena za mene koliko sam ja navikla u toj fazi moje karijere. Ja sam više navikla da mogu 3 puta nedeljno da vidim svoj karakter kojim vam pravim film. Sa njom to nije bilo tako, viđali bi se možda jednom u 2 nedelje i morali bi ta snimanja da dogovaramo i tako. Ali sve jedno, taj film je super napravljen i imao je dušu u sebi, samo što je to meni otvorio novi vid stvaranja jednog filma koji je drugačiji, čini mi se, nego evropski, jer evropski filmovi zbog tog vremena imaju prilike i mogućnosti da više dišu nego američki, koji su malo više negde fokusirani, čini mi se, na intervjuima i tom kraćem vremenu sa karakterima i sam tim morate drugačije da ispričate priču. A dok za master studije na Fakultetu dramske umetnosti ja sam napravila igrani film koji se bavio suočavanjem sa seksualnim nasiljem u porodici, što je interesantno. Ovu priču sam našla spolja, a ovu drugu priču sam opet našla nekako iznutra i imala sam sjajan tim koji sam kupila i s kojim sam taj film napravila. I jedan i drugi film su napravljeni što se tiče finansije sa jako malo para, ali jedan i drugi deluju kao milion dolara filmovi i to mislim da je super strana filmskih škola, što vam daju mogućnost da imate opremu dobru i onda vi uvek nađete kolege koji žele da rade s vama na filmovima i vi naravno radite na njihovim filmovima jer ste svi tu iz istog razloga, a to je zbog strasti prema filmu i pričanju priča.
1: Vi držite i master klasove i te radionice i onda dakle sarađujete, ako sam ja dobro razumela, i sa mladim ljudima, jel tako, u tom smislu, da li se možda negde susrećete, s obzirom na to da dosta vremena provodite u toku godine u Americi, da li se susrećete onda negde sa ljudima sa ovih prostora koji su naravno zainteresovani za film, pa za dokumentarni film, nekako se čini i meni se čini, s obzirom na sve razgovore koje sam imala u ovoj emisiji, da zapravo u celom svetu ima dosta naših umetnika, a možda Amerika, pa dobro, uvek pomislimo prvo na Los Angeles kada pomislimo na film, ali opet, eto, kako je vaše iskustvo uopšte možda sa našim ljudima u Americi?
0: Ja imam divne prijatelje u Americi. Tijana Petrović, ona je rediteljka dokumentarnog filma, nju sam upoznala u Njujorku. Srđan Keča, koga sam upoznala u Beogradu, koji je sad jedan od profesora na Stanford fakultetu dokumentarnog filma. Iva Radivojević, takođe rediteljka dokumentarnog filma koju sam upoznala u Njujorku. Milica Zec, ona je stvaralac, rediteljka VR-a, ona pravi takvu vrstu umetnosti i montažerka i nju sam upoznala u Njujorku i to su sve moji dragi i bliski prijatelji i sjajni naši uspešni ljudi. Ima ih još dosta koje ja poznaju, koje žive u Njujorku i LA-u, ali sad ne mogu na prvu da se setim ovako, ali mi imamo stvarno sjajne umetnike sa naših područja i mi smo svi ljudi koji, eto, proživili smo ta turbulentna vremena i onda imamo sve i svašta da kažemo i ja sam starija generacija, ali tvoja mlađa generacija, da, i vi sad živite na ulicama i imate i tekako šta da kažete i mislim da smo mi s ovog područja, bez obzira na godine, svi nekako stare duše i svi nosimo i generacije predaka prosto koje su iz tih turbulentnih, kako da kažem, vremena i ta vremena se, eto, nažalost, i dalje nisu smirila. Ali sami, mislim, to je za umetnost dobro zato što imamo šta da kažemo. Tako da naših ljudi stvarno ima super i u Americi i eto, zbog studentskih protesta, ja sam se sad prvi put i okupila s tom nekom ekipom u Phoenixu, ja njih lično ne poznajem, ne znam za naše umetnike, znam za jednog starijeg gospodina koji bira filmove, koji je jedan od selektora u stvari na Phoenix filmskom festivalu koga sam upoznala, on već jako dugo živi u Americi, ali sam prvi put eto naše ljude iz Phoenixa upoznala na protestu

0: vrijeme, eto, uvijek je nek taj strah u vama, znate, kako će to da prođe, je li, i kako će publika da reaguje. Sad mi je posebno uzbuđenje zato što ova priča je, čini mi se, kao na neki način možda i najličnija priča, ne samo moja najličnija priča, nego ova priča i moje mame, i moje bake, i moje tetke, i mojih prijateljica, i jako puno žena koje ja znam, i na taj način ta odgovornost sa kojom ja stojim ispred tog filma mi je najveća do sada, i jako se radujem da vidim kako će naše žene, a jako puno me zanima kako će naši muškarci da reaguju na film. Moje kolege koje su do sada videle film, jer mi inače jednim drugima šaljemo filmove za kritike i pre nego što film nazovemo gotovim, pre nego što film uđe u finalnu fazu postprodukcije, oni su isto super reagovali i isto su mi to rekli, kao što su mi, kao što sam čula sad i od američke publike, da im je, da su grlili svoje žene posle toga, to mi znači. Ali eto, vidjet ćemo kako će sad ljudi reagovati koji će film pogledati u bioskopu.
1: Stvarno iščekujemo taj film na Beldoksu, zaista, koji ove godine, mislim i svake godine, ali stvarno je sjajan izbor filmova, tako da ja se radujem ovogodišnjem Beldoksu jako. I eto, za kraj razgovora, Ivana, na čemu trenutno radite?
0: Pa evo, trenutno radim na jednom igranom filmu koji ćemo snimati u Beogradu i na jednom dokumentarnom filmu koji istražujemo za sada u Sonoran pustinji. I to je to za sada. Sa mojim zauzetim načinom života mislim da je dovoljno spremati jedan film ovde, a jedan spremati u pustinji. I ja bih voljela, ako je okej, da ovaj intervju završimo sa jednom porukom s kojom mi završavamo film Žene Narodnog fronta i koji dolazi iz duše jedne žene koja, kada se probudila iz anestezije, je krenula da priča o tome da je biti voljen i voleti najbitnije u životu i da je ljubav čudo. I mislim da je to stvarno najbitnija poruka za sve nas, a to je jedno jedinstvo. I ovaj film, iako govori o prepoznavanju ženskog iskustva i na neki način je oda ženama, ali on je napravljen i sa ciljem da žene i muškarce zbliži, a u ovoj trenutnoj situaciji u Beogradu, gde vi mladi ste poveli ovu jednu fenomenalnu revoluciju na ulicama, mislim da ta poruka da je ljubav čudo može da se prenese stvarno i na ovaj zajednički trenutak i solidarnosti i zajedništva, da to nije samo ljubav između dvoje ljudi ili ljubav između porodice, nego je to ljubav između naroda, i da ako tebi nije dobro, ne može ni meni da bude dobro, i da stvarno zajedno moramo svi da stvaramo jednu bolju budućnost za sve nas.
1: Ivana, ja ne bih dodala ništa na ovu vašu sjajnu poruku za kraj razgovora, samo bih vam se zahvalila što ste bili gost Beskrajnog plavog kruga.
0: Hvala ti puno na pozivu, čast mi je.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, mafija Čera, izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
11: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
12: RTS traži nova TV lica.
13: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
14: i pred njom se osjećate
15: kao u svojoj kući.
16: Ako vaša pojava budi radoznalost
15: i vaše lice ostaje u sećanju.
17: Ako imate priču vrednu slušanja
18: i dar da ispričate.
19: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
20: I inspirišu vas svetla reflektora.
15: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
12: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
21: Deset je časova i 29 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda. Slušate Beskrajni plavi krug, a u drugom delu emisije sledi razgovor sa Natašom Katalinom, vizuelnom umetnicom iz Beograda, koja je osnovne i master studije završila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a od 2012. godine živi u Beču. Njena izložba Reels identitet u doba algoritma, koja je krajem aprila otvorena u galeriji Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, traje još kratko do 22. maja ove godine. Zato o ovom projektu, radu u Beču i Beogradu, kao i recepciji publike, ali i sličnostima i razlikama tinejdžera u različitim geografskim i društvenim okvirima, razgovaramo u ovo nedeljnom izdanju Beskrajnog plavog kruga sa Natašom Katalinom. Nataša, dobar dan i hvala vam.

0: Hvala što ste se uključili u emisiju Beskrajni plavi krug, s obzirom na to da ste trenutno i u Beču.
1: Hvala vam na pozivu, počastvovana sam da budem deo velikog plavog kruga.
0: Evo, za početak razgovora, naravno, govorit ćemo i o vašoj aktuelnoj izložbi i o tim nekim razlikama i u umetničkom i u svakodnevnom životu kada govorimo o Beču i Beogradu, ali kako ste odlučili da odete u Beč i da li, koliko je zapravo bilo potrebe da se prilagođavate novoj sredini, s obzirom na to da obično Beč doživljavamo negde i kao naš grad, verovatno zato što ima i mnogo Srba tamo i zato što su i istorijske veze jake, pa ga onda često doživljavamo kao grad koji nam je relativno i blizu i nekako naš grad, ali opet, bez obzira na to, da li je bilo potrebe ipak prilagoditi se novoj sredini i drugačijem načinu života?
1: Kako da ne? Ja sam prošla jedan poduži period privikavanja na novu sredinu i baš ovo što kažete, lepo ste primetili, i ja sam imala neku drugačiju predstavu odlazeći za Beč. Blizu je, evropski je grad, neke slične veličine kao Beograd. Mnogo toga mi je ulivalo nadu da, i veliki je broj, tako je, Srba u ovom gradu, da ću se lako, relativno lako navići, međutim nije to baš bilo tako glatko i baš ove istorijske veze koje ste spomenuli su u stvari jako opterećujuće. Mi istorijski sa njima imamo napet i kompleksan odnos i to je sve uticalo na formiranje dubokih i dalekosežnih predrasuda prema nama. Tako da, meni je bilo, ja govorim sad stvarno u lično ime, možda ima ljudi koji lakše prevaziđu razlike, ali meni je bilo to jako teško da se ponesem sa nekakvom diskriminacijom, sa predrasudama prema nama Srbima kad sam tu došla i kad sam prvi put to osjetila.
0: Vi živite u Beču 10 godina ili nešto više, ako se ne varam, jel tako?
1: 14 godina.
0: 14 godina, dakle onda su te predrasude bile aktuelne i u tom trenutku.
1: Tako je. Pa mislim, posle sam ja i ukrštala iskustva sa drugim ljudima, sa drugim Srbima, sa drugim strancima ovde. Nije Beč baš sredina koja raširenih ruku prihvata strance. Mislim, ne želim ni njih samo da kritikujem zbog toga, ali prosto to tako. Znači, ni ti stranci se ne ponašaju baš svi fantastično kad dođu. Oni imaju neke svoje razloge što se tako osjećaju, kako se osjećaju. Stranaca je puno, s druge strane ovde je stvarno na svakom koraku sve vrste ljudi mogu da se sretnu. Zaista ima delova Beča gde je vrlo malo Austrijanaca i ostalo, ali bez obzira na tu mešavinu nacija i na to viševekovno mešanje i dolaženje u ovaj grad, nema tu istinske, da kažem, integracije, ta famozna reč integracija, nego je više ta neka kohabitacija u nekom dogovorenom konsenzusu, kakvom tako miroljubivom. Znači, to ljudi se druže uglavnom u okviru svojih tih bablova čuvenih. Znači, afrički community ima svoj, Turci svoj, Arapi svoj, mi s Balkana imamo svoj. Tu i tamo ima tački presecanja. Ali ono što je meni bilo interesantno, da čak i druga i treća generacija, ljudi koji su rođeni u ovom gradu, žive na isti način odvojeno. Znači, vrlo je teško to povezivanje i mislim da nije samo Beč opterećen tom vrstom predrasuda i tom vrstom promatranja tuđeg, drugog. Mislim da je Evropa takva. Mislim da smo možda i mi malo takvi, jedino što Srbija nije nikad bila tako poželjna zemlja za dolazak, pa nismo toliko iskusili dolazak u velikoj meri, možda tek sad, evo vidim da se i slika Beograda menja, ali Evropljani su takvi, to je mali kontinent iscepkan na hiljadu malih sela i svako selo zna ko je došao iz drugog sela i to je tako. To je prosto, ja mislim, zbilja Evrope.
0: Ali vi ipak u Beču živite, radite, stvarate i negde ste, meni se barem tako učinilo, pa možda ako smem da primetim, inkorporirani u tu neku umetničku koloniju ili zajednicu, i u tom smislu ima dosta i generalno naših umetnika u Beču. Rekla bih, kako funkcionišu onda te grupe naših ljudi, kako funkcionišete sa organizovanjem izložbi, na primjer, ili različitih kulturnih dešavanja, da li onda opet i tu postoji neka vrsta naše, da kažem, umetničke zajednice koja se okuplja oko nekih svojih sličnih interesovanja?
1: Ma, vrlo interesantno pitanje. Pravo da vam kažem, ja sam uočivši da ne postoji tako jedna koherentna umetnička, da kažem, zajednica, pokušala ja da osnivanjem udruženja jednog, ja sam htjela da je proširim na Balkan, tako smo se pozicionirali nekoliko umetnika sa, ne samo iz bivše Jugoslavije, nego imali smo i iz Bugarske, se okupilo tu u cilju to povezivanja ljudi sa nekim sličnim backgroundom i pomoći jedni drugima da se bolje promovišemo, bolje postavimo, da budemo malo transparentni u ovom gradu, da utičemo u većoj meri na umetničku scenu. Međutim, nije ni to moje udruženje zaživelo, da kažem baš kako sam se ja tome nadala. Generalno, umetnički život je kompleksan i težak i mislim da umetnicima nigde nije lako. Svako pre ili kasnije se okrene sopstvenoj karijeri i pokušava, jer i to je već dovoljno teško. S jedne strane, ja se slažem, nije lako gurati sam svoju priču, uvek ti treba podrška i neka mreža ljudi. Ja tu mrežu sam izgradila. Ja zaista mogu da se pohvalim, to nije samo srpski community, niti samo balkanski. Ja sad, posle ovih 14 godina, stvarno imam lep krug ljudi koji su u tom umetničkom svetu Beča, koji redovno izlažu i samo putem kontakata i putem nekog izgrađenog već odnosa poverenja i da ljudi vide čime se baviš, radiš, koliko si posvećen. Ovde se jako na to gleda. Znači, ovde se jako razlikuju, da kažem, hobi umetnici od ovih koji su profesionalni umetnici i strašno ljudi cene kada vide da si ti tome posvećen, da ti rizikuješ jedan neizvestan život da bi se bavio svojom umetnošću. Tako da ja sam na tom svom putu istrajavala, evo 14 godina, gde god idem predstavljam se kao umetnik i posvećeno radim to što radim i radim svoje teme koje mene interesuju bez udovoljavanja, bez razmišljanja o tome da će to imati prođu ili neće, ili je u trendu ili nije. I ta autentičnost, ja mislim, na kraju mora da urodi plodom. Mislim da je to recept generalno za umetnika bilo gde, pa i ovde. I sad, evo, baš sad imaću jednu izložbu sa jednom isto beogradskom umetnicom, Katarinom Karminjani, nas dve zajednički organizujemo jednu izložbu sa nekom ženskom tematikom, jer smo se prepoznale da imamo slična neka interesovanja, ali prvi put sada organizujem tako nešto, u taj duo.
0: U Beču, je li tako?
1: U Beču. I i tako, kažem vam, to je sve jedan rizik kako će čovek da se pozicionira i ima i neki faktor sreće verovatno u svemu tome.

0: U emisiji Beskreni plavi krug zvukom ponovo putujemo do Beča, odakle nam se javlja umetnica Nataša Katalina. Sledi drugi deo razgovora sa njom. I kada ste sada spomenuli i izložbu, ja ću spomenuti jednu drugu vašu izložbu koja je trenutno i dalje otvorena i traje u Beogradu. Dakle, to je izložba pod nazivom Reels, identitet u doba algoritama, i kako je navedeno, to je i izložba i neka vrsta psihološke radionice. Krajem aprila je otvorena u Beogradu u galeriji Dečijeg kulturnog centra i traje još dva dana, dakle do 22. maja. Recite nam nešto pre svega o utiscima otvaranja ove izložbe i uopšte njenom toku ovde u Beogradu, i onda da li se vaš doživljaj rada u Beogradu i u Beču razlikuje. Dakle, eto, trenutno organizujete izložbu u Beču, imate aktivnu izložbu u Beogradu, dakle negde paralelno u ova dva grada radite. Koliko se onda uopšte utisci, percepcija i možda recepcija publike razlikuje u ova dva grada?
1: Evo, da se prvo vratim na ovu temu što ste rekli, ove izložbe u Beogradu, to je moja tema kojom se isto posvećeno već bavim jedno 5 godina. Bavim se procesom odrastanja, problemima mladih u savremenom trenutku življenja, i ova poslednja izložba, taj koncept se nekako razvijao isto u toku vremena, je napravljena da bude interaktivna, da zaista te junake s mojih slika uključim realno u, da kažemo, docrtavanje moje izložbe. To mi je sada dalo zamaha da dalje ponesem tu ideju. Bavim se jezikom mladih, vizualnom komunikacijom koju oni koriste sada preko mobilnih telefona, koja ne samo emođije podrazumeva, nego i razne mimove i short videe i tako dalje. Znači, neka komunikacija koja je već generacije njihovih roditelja maltene nečitljiva i nerazumljiva. I pošto se to tako brzo razvija i tehnologija toliko brzo napreduje, ja sam shvatila, izgubimo li korak, stvarno se više nećemo ni razumeti. I onda sam napravila taj koncept za psihološke radionice, u stvari radionice mimova, gde bi mladi pripadnici generacije Z, njima se najviše bavi, moja su deca takođe pripadnici te generacije, praktično prevodili svoj jezik nama kroz te crteže i mimove. I onda smo uz pomoć terapeuta koji se takođe bave mladima, održalo se u Dečijem kulturnom centru sigurno 5, 6, 7 tih radionica. Deca iz različitih škola su bila i utisci su fantastični. Moja očekivanja su potpuno prevaziđena. Ja ću sad te materijale sa tih radionica koristiti za dalje razvijanje tog projekta. A ovo drugo pitanje koje ste mi postavili, koliko se razlikuje recepcija publike, možda bih mogla samo da kažem to da se u Beču neguje publika umetnička i kultiviše od malih nogu. Oni, Beč voli da se pozicionira kao grad umetnosti. Oni strašno puno novca izdvajaju u tu svrhu. Beč privlači turiste zbog umetnosti. Oni decu od malena organizovano vode u muzeje i ovde ih ima stvarno jako mnogo. I oni polažu na to da izgrade kvalitetnu, obrazovanu buduću publiku. A to stvarno mora da počne u ranom detinjstvu. I jedina razlika je, koju ja sada mogu kao upečatljivu da izvučem, je ta da je ljudima u Beču koji odlaze na izložbe jasno da umetnici od tog svog rada treba da žive. To je publika koja je svesna da može i da treba da kupuje umetnost. Imam utisak da u Beogradu fali ta vrsta iskustva, ta vrsta navike. Možda je kupovina umetnosti i neka navika, možda je boravak u prostoru opremljenom umetničkim delima stvar navike. Ne znam kako bi to drugačije, ali prosto je to glavna razlika koju ovde vidim. Znači, ovde je najnormalnija stvar da se očekuje da će izložba da se takođe prodaje i da ljudi pitaju za cenu i da umetnik treba od te izložbe koju napravi jednom u 6 meseci da 6 meseci živi.
0: Da, i fali nam možda i svesti o tome ovde u Beogradu.
1: Da. Tako da to je glavna razlika.
0: Malo čas ste, naravno, kada smo govorili o ovoj izložbi u Beogradu, rekli da se generalno bavite temom adolescenata i problemima sa kojima se susreću i u savremenom svetu, naravno, i uopšte tim možda negde generacijskim jazom, pa kada govorimo upravo o problemima tinejdžera u savremenom svetu i uopšte o njihovom doživljaju savremenog sveta i stvari generalno, da li se onda ti doživljaji jedne generacije ili bolje rečeno jednog životnog doba razlikuju, odnosno da li oni zavise od geografskog i negde društvenog područja ili sredine. Dakle, naravno da Beč i Beograd u tom kontekstu nisu dve jednako iste sredine kada govorimo naročito o nekim društvenim okolnostima, pa da li onda opet i to utiče na razvoj neke svesti, uopšte doživljaj sveta kod tinejdžera?
1: Sad ću vam reći jedan vrlo zanimljiv moj zaključak, a to je da je upravo tehnologija omogućila fenomen generacije Z kao globalni fenomen. Ja sam iznenađena koliko je taj mindset nove generacije ujednačen svugde. Imaju vrlo slične stavove, vrlo sličnim temama se bave, slične stvari su im važne. Naprimjer, ta generacija izuzetno zainteresovana za ekologiju, izuzetno osvešćena u tom smislu. I te neke rečenice koje sam ja ovde doživljavala od svoje dece, vidim da moji prijatelji u Beogradu doživljavaju od svoje dece. Tako da, baš to što je njima na ekranu mobilnog telefona svet toliko dostupan, ceo svet, i TikTok i Snapchat, znači oni prate i koreanskog influencera i američkog, i kanadskog, i australijanskog i tako dalje. Znači njima je sve tu prisutno i oni jako brzo sve dele. Ti vide i postaju viralni u roku od dan, dva se to proširi na ne znam koliko miliona pregleda. I to je doprinelo formiranju jednog sličnog ponašanja i sličnih stavova koje čitava generacija ima. Naravno, ja sam sigurna, sad ja ne poznajem kako je u nekim zemljama Afrike, Azije. I sigurno da ima i to uticaj. Ali rekla bih da je možda glavni uticaj na razlike koliko je omogućen internet i mobilni telefon ili ne. Da je to presudno sad u formiranju svesti.
0: I to je jako zanimljivo da je, dakle, tehnologija onda tu negde možda čak i smanjila te neke, ili
1: Razlike.
0: ublažila, da, bar.
1: Jeste. Zato su mi i dodatno postali interesantni kao globalni fenomen.
0: I mnogo vam hvala i na ovom odgovoru i na jako inspirativnom razgovoru. Evo za kraj, vi ste u toku razgovora spomenuli da je u planu jedna izložba u Beču, ali eto ja ću vas pitati čime se trenutno bavite i koje projekte spremate.
1: Ova izložba što sad već treba da se otvori za nedelju dana, ona je nekako, da kažem sada, eksces na mom putu. Vraćam se nekoj staroj tematici koja se poklapa sa tematikom kojom se bavi moja koleginica, a i sa tim ženskim centrom u kome izlažemo, pa je tema ženska. Ali moj put dalje i ovaj koncept koji sam započela pre 5 godina sa adolescencijom i sazrevanjem i tinejdžerima i tako dalje, to je sada prešlo više kažem, u bavljenje jezikom njihovim i to bavljenje njihovim vizualnim jezikom. Ići ću da razvijam taj koncept u jednu umetničku rezidenciju u Sevilju, preko leta mesec dana ću biti tamo i onda se nadam, to je u planu da se upriliči jedan koncept ovde u Beču, ali to još ne znam tačno kad i gde bih koristila sve ove materijale koje sam dobila u Beogradu u radionicama s decom i to što bude dobijeno u Španiji, da nastavim dalje i da razvijem u jedan isto neobičan koncept izložbeni gde ću da probam ja da predstavim, da reinterpretiram njihove radove kao neku vrstu vizualnog rečnika da napravim. To mi je sad nešto ovako u planu, pa vidjet ćemo gde će to dalje da me odvede.
0: I zbog svega spomenutog, sada ja sam sigurna da ćemo onda imati još prilike na našem programu da razgovaramo. Najlepše vam hvala što ste bili moj gost.
1: Hvala puno, Teodora. Meni je bilo zadovoljstvo.
0: Poštovani slušalci, u emisiji o dijaspori ove nedelje smo razgovarali sa Ivanom Todorović, rediteljkom iz Arizone, i Natašom Katalinom, vizualnom umetnicom iz Austrije, a oni koji žive ili ovih dana svraćaju u naš glavni grad imaju priliku da vide projekte ovih umetnica, dakle film Žene Narodnog fronta ili izložbu Reels Identitet u doba algoritma. A mi smo došli do kraja još jednog izdanja Beskrajnog plavog kruga, za koji su zaslužni ton majstor Ksenija Plivelić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Ivana Mandić, ja sam Teodora Aćimović.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beogradu, glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godina i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz Bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIHR-a i poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Nastavljaju se sukobi Rusije i Ukrajine. Najmanje 2 osobe su poginule, više njih je povređeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim, pošto je ruski dron uništio ukrajinski čamac bez posade. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M, opremljenih specijalnom municijom. Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je saopštenje povodom, kako navode, netačnih informacija i interpretacija koje se plasiraju u delu javnosti da su, navodno, nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu 27 na Senjaku. Ističu da netačnim i zlonamernim interpretiranjem događaja na Senjaku u medijima i na društvenim mrežama ozbiljno pokušava da se naruši kredibilitet istraga koja je u toku. Večeras igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre 2 dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Vreme u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Kako je zakon definisao rad Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a kako izgleda primjena zakona u praksi, govore u emisiji Rečeno i prečitano od 12.05 dr. Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, i dr. Filip Bojić, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Banja Vrujici smeštena je između Mionice i Ljiga u dolini između planine Suvobor i reke Toplice. Porodica Svetozara Kovačevića naselila su te krajeve pre tri veka. On je na sve moguće načine pokušavao da otkrije izvorište na svom imanju. Kada je već izgubio nadu, voda je potekla u velikim količinama i potpuno promenila njegov život. Dokumentarni program Govori da bite video od 17 časova pripremila je Gordana Jelić. U istoriji muzike, poznat pre svega kao osnivač izdavačke kuće Peters, Franz Anton Hofmeister je iza sebe ostavio i zapaženi opus. Njegovu simfoniju Proslava mira imaćete priliku da slušate u Autogromu od 17.30 u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera, autor Radoš Mitrović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, jedan od najvećih hrišćanskih praznika koji se obeležava 40 dana po Vaskrsu. Na ovaj dan se, prema verovanju, Hristos vazneo na nebo i time okončao svoj zemaljski život. Spasovdan je takođe slava grada Beograda. To je praznik molitve, zajedništva i nade. Ovim putem svim našim slušaocima iz Beograda čestitamo slavu. Danas ćemo govoriti o narodnim običajima i verovanjima koje se vezuju za Spasovdan uz izbor gradskih pesama i kola. Na početku slušamo Narodni orkestar Radio Televizije Beograd, Kolo Biserku i Beogradsko kolo, a zatim Nadu Mamulu. Poštovani slušaoci, sa vama je Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Spasovdan je praznik koji se pada 40. dan po Vaskrsu. Po hrišćanskom verovanju, Gospod je vaskrsenjem pokazao da je jači od smrti, što obeležavamo Vaskrsom, a 40 dana od Vaskrsenja njegovi učenici su se nalazili za trpezom kada im se Hristos javio i rekao da po svetu propovedaju Evanđelje. Hristos im je obećao duha utešitelja i zapovedio im da do silaska Duha Svetoga ne izlaze iz Jerusalima. Tako su prenosili Hristovu veru u svet i ljude spasavali u veri, odakle i potiče naziv ovog praznika, Spasovdan. Sledi Divna Đoković. U izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije čućemo Oficirsko kolo i na kraju pesmu u izvođenju Dragana Maklenova.

čuva originalni barjak uprave grada. Od tada su litije organizovane sve do 1947. godine, kada su zabranjene, da bi krajem 20. veka, tačnije 1993. godine, Spasovdan u Beogradu ponovo počeo da se obeležava litijom i tako je do danas. Sledi grupa Novi spomenari.

Spasovdan se u seoskim sredinama slavi kao stočarski i ratarski praznik, kao krsna slava i kao zavetina. U mnogim selima se i danas organizuju seoski sabori nakon crkvene liturgije, a negde povorka krstonoša obilazi seoski atar pevajući krstonoške pesme. Evo nešto više o tome kako se Spasovdan obeležavao na jugu Srbije prema pisanju Momčila Zlatanovića. On navodi podatak da su se u slivu Kleničke reke, neposredno posle Drugog svetskog rata, 3 do 5 devojaka okupljale, kitile cvećem, a onda obilazile seoska domaćinstva. Tom prilikom pevale su pesme o Svetom Spasu. U Vranjskoj pčinji su devojke i momci pre izlaska sunca brali u polju i šumi mirišljavu travu rusen, a sve je to naravno pratila pesma. Rusen koji bi devojke ubrale, stavljale bi potom u svoj kovčeg u kojem su čuvale devojačke darove. Cveće koje se bralo su nekada žene uoči Spasovdana ili tog jutra nosile na Vranjsku pijacu i prodavale, a od tog cveća ljudi takođe prave venčiće i stavljaju ih iznad ulaznih vrata svojih domova. Sve to govori o važnosti ovog cveća i bilja uopšte za Spasovdan. Slušamo Kraljevo kolo i Narodni orkestar Radio Televizije.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafija Čera, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenina!
2: Ovog proleća
6: fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
9: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o Spasovdanu, slavi grada Beograda, velikom crkvenom i važnom narodnom prazniku. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Tradicionalnu litiju će o 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Iguman manastira Vatoped Jefrem rekao je da se štampa drugi tom sa spiskom čuda koje su se desila putem Svetog pojasa Presvete Bogorodice. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine je o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Direktori obrazovnih

i zdravstvenih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji koji su u utorak uhapšeni pod sumnjom da su počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača, dovedeni su u Osnovni sud privremenih institucija u Prištini gde će se odlučivati o određivanju pritvora. Ispred suda su članovi porodice uhapšenih u Gračanici, Lipljanu, Gušterici i Lapljem selu ispred svih srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija održavaju se mirni protesti i skupovi podrške uhapšenima. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarao je u Teheranu sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsenom Nakvijem u okviru nastavka razgovora za postizanje mirovnog rešenja u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagai izjavio je da je Iran dobio američki predlog za okončanje rata i da ga razmatra. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Vreme u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Vladimir Kopicl. Glosa.
1: Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njem pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom. Hej, stani, pogledaj, reci, odakle dolazi vazduh? Odande, gde je horizoncav nazubljeno ružičast, kao sazvežđe preslikano s bedra site hijene, kao mlad orah iznutra neokopneo tvrd. Tamo, svetlo se egzila svetli svakom umu, zelene oči Persije, stisnute kao tuga. Ah,

kao ruka pod morem kad se maši za srce, pa nađe samo tu đud, pipak bezmernog oktopoda, nesvesnog da isposnik i da traži svoj tao od samog svitanja sveta, baš kao svako i ti. Da, svako nekoga traži i nešto bi da nađe, da neko nešto mu podari i možda s njim zanese. Reci to svakom dok ne ode, da ne menja odelo. Pusti taj kore noći, nek svetli kao noć. Pre nego što ustaneš, sedi i dok ne odeš, ostani. Slava nam nije sestra, ali ni dobra prilika, pa samo gledaj oblake, ne zaviruj pod njih. Znanje nam dođe kao miš na sir i ode kao lak.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Nesporazume, sukobe, suprotstavljene interese i neslaganja uvek je najbolje rešavati razgovorom pre nego silom ili u sudskim parnicama koje mogu da traju dugo i koštaju mnogo. Posebno je to važno za međusobno poštovanje prava i obaveza zaposlenih ljudi i poslodavaca. Radno-pravni status i jednih i drugih regulisan je pre svega zakonom o radu, ali i mnogim drugim pravnim aktima, među kojima je posebno važan kolektivni ugovor. Pozitivno pravo je dobro postavljeno, ali je upitna njegova primjena i kontrola načine primjene zakona. Šta kaže zakon i kako definiše mirno rešavanje konflikata, a šta je konkretno u praksi? Tema je naše današnje emisije, rečeno i prečutano, drugog programa Radio Beograda. Ja sam Dragana Veljković, a naši današnji gosti i sagovornici su dr. Filip Bojić, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu, tokom doktorskih studija, bavio se istraživanjem i specijalizovao u oblasti radnog prava, prava socijalne sigurnosti, rešavanje kolektivnih radnih sporova, pravne prirode ekonomskih i socijalnih prava. Gospodine Bojiću, hvala što ste prihvatili naš poziv i što ste danas sa nama.
1: Hvala vama, gospođo Veljković, na pozivu i drago mi je da se bavimo ovako važnom temom, kakva je tema rešavanja radnih sporova, kako individualnih, tako i kolektivnih, pre svega mirnim metodama.
0: Naš gost i sagovornik je i dr. Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Gospodine Lazoviću, dobrodošli. Hvala što ste odvojili vreme za naše slušalce, pre svega i za nas.
2: Hvala vama, gospođo Veljković, na pozivu. Zaista zadovoljstvo gostovati na Radio Beogradu.
0: Za početak našeg razgovora da razjasnimo koje vrste radnih sporova se najčešće rešavaju mirnim putem. Profesore Bojiću, da nam to vi objasnite kako je to regulisano zakonom, ali i kako je zakonodavac osmislio postupak medijacije i kakva je pravna snaga dokumenata koje se donose tom prilikom.
1: Kao što ste spomenuli u okviru vašeg uvodnog izlaganja, kao opšti matični zakon izdvaja se Zakon o radu. Ali pored Zakona o radu postoji i čitav niz posebnih zakona koji uređuju ona pitanja koja nisu u dovoljnoj meri uređena Zakonom o radu. Tu se izdvaja i Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, koji je usvojen pre više od 20 godina, preciznije 2004. godine. I 2005. je osnovana Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Naravno, radni sporovi se mogu rešavati sudskim putem, ali, kao što sam napomenuo, posljednjih 20-ak godina sve se više promoviše rešavanje radnih sporova mirnim metodama i mirnim metodama se daje prednost u odnosu na metode kolektivne akcije, tu pre svega mislimo na štrajk. U pogledu mirnih metoda, naš zakon o mirnom rešavanju radnih sporova izdvaja dve metode. Jedna metoda je arbitraža, kojom se rešavaju individualni radni sporovi, a druga metoda je mirenje. Mirenje je metoda kojim se rešavaju kolektivni radni sporovi. I to je ono što je veoma važno naglasiti, da se, shodno odredbama zakona, individualni radni sporovi isključivo mogu rešavati metodom arbitraže, dok se kolektivni radni sporovi mogu rešavati isključivo metodom mirenja. Ta dva metode su dosta različita, jer, kao što je poznato, arbitraža je kvazisudski postupak i odluka arbitra je obavezujuća za strane u sporu. Nasuprot tome, mirenje je metod gde miritelj pruža svoje dobre usluge stranama u kolektivnom radnom sporu, tako da se nastali spor, kolektivni radni spor, reši mirnim putem, da dođemo do rešenja koje će biti odgovarajuće i za jednu i za drugu stranu, odnosno i za sindikat i za poslodavca ili udruženje poslodavaca ako govorimo o kolektivnim radnim sporovima na višem nivou.
0: I kakva je snaga dokumenta koja se donose prilikom mirenja?
1: Gledajte, miritelj može doneti preporuku. shodno odredbama našeg zakona. Ali ta preporuka, kao što i sama reč ukazuje, nije obavezujuća za strane u sporu.
0: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, evo čuli smo od profesora Bojića, osnovana je na osnovu zakona o mirnom rešavanju radnih sporova 2005. godine, sa određenim zakonskim izmenama 2009. i 2018. godine. Agencija uživa status samostalne i posebne organizacije u sistemu državne uprave. Gospodine Lazoviću, evo čuli smo šta kaže zakon, kakva je praksa, koje su nadležnosti agencije za rešavanje radnih sporova i šta sve agencija rešava?
2: Tako je, zakon o principu nije uvek u potpunosti usklađen sa praksom i najbolje zakone praksa prosto prilagodi nekim potrebama. I ono što je suština i što se vrlo često previđa, da agencija nema opštu nadležnost upravo zbog različitih metoda kod kolektivnih i kod individualnih radnih sporova. Posebno kod individualnih, arbitraža je specifična metoda i vrlo je zahtevna, i s obzirom da je to, kao što je uvaženi profesor rekao, kvazi sudska metoda, odnosno kvazi suđenje, ono je jako kratko, traje 30 dana. U tako ograničenim uslovima nisu svi radni sporovi, svi individualni radni sporovi arbitrabilni, prosto ih nije lako izarbitrirati u tako kratkom roku, i zakonodavac je u tom smislu ograničio nadležnost agencije. Vrlo često naši građani, radnici ili poslodavci koji se obraćaju agenciji previđaju tu činjenicu, dakle da agencija nema opštu nadležnost kod individualnih radnih sporova, već je ta nadležnost zakonom taksativno definisana na sporove koji se odnose na otkaz ugovora o radu, sporove koji se odnose na radno vreme, na ostvarivanje prava na godišnji odmor, isplatu zarade, dakle sve vrste isplata, plate, naknade zarade i tako dalje u skladu sa zakonom, zatim naknade troškova za ishranu, takozvani topli obrok, odnosno dolazak i odlazak sa rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora i druge naknade u skladu sa kolektivnim ugovorima, zatim isplatu otpremnine pri odlasku u penziju, jubilarnih nagrada i drugih primanja u skladu sa zakonom, i diskriminacije i zlostavljanje na radu, odnosno mobbing. I tu negde kod ove poslednje tačke zapravo leži naša najveća popularnost, jer su nas jako dugo doživljavali kao, da kažem, najreferentniju instituciju za rešavanje sporova koji se odnose na zlostavljanje na radu. I kad su u pitanju kolektivni radni sporovi, imajući u vidu da su tu uvek u sporu poslodavac i sindikat, mi takođe imamo taksativno određene nadležnosti, pre svega kod zaključivanja izmene dopune kolektivnih ugovora, kao i primene opštih akata, ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, nešto za što nam se vrlo često obraćaju, posebno manje sindikalne organizacije, štrajkovi, to je nešto što možemo i po službenoj dužnosti, što treba po službenoj dužnosti da se uključimo i zaista se promptno i uključujemo, ostvarivanje prava na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u upravljanju u skladu sa zakonom, takođe jedna naša nadležnost, utvrđivanje minimuma procesa rada u skladu sa zakonom, to je jedna naša nova nadležnost iz 2018. godine, da tako kažem, i ona postaje sve popularnija, i pomoć agencije kod kolektivnog pregovaranja, to je isto jedna preventivna uloga agencije koja je na osnovu zakona data agenciji, međutim skoro da nije korišćena u nekom dugom periodu, bila je, da kažem, prećutana, jel? Ne svesno, nego prosto negde se podrazumevalo, međutim dosta smo je promovisali i negde nas uključuju, sad smo već, da kažem, dobili afirmaciju u tom pogledu. I tu su, da kažem, naše nadležnosti iscrpljene. I sad kad pričamo o ciframa, vrlo često novinare to zanima, koliko je ukupno bilo za ovih 20 godina. Evo, daću vam najsvežiji podatak od jutra. Znači, ukupno smo imali 25.551 postupak, od toga individualnih 25.005 postupaka i kolektivnih 546. E sad, cifre kod cifre daju, da kažem, neku sliku, ali nisu u principu do kraja jasni. Ja bih samo rekao da kada su u pitanju kolektivni radni sporovi, bez obzira obzira na relativno mali broj, mnogo je veća uloga jednog uspešno rešenog kolektivnog spora u, da kažem, postojanju ovakvih instituta svuda u svetu, pa i kod nas, nego na stotine individualnih, iz razloga što je domet i važenje tih kolektivnih ugovora vrlo često na desetine hiljada ljudi. Mi smo radili jednu procenu 2022. godine, kolektivni sporovi koji su rešavani pred agencijom i kolektivni ugovori koji su ispregovarani ili rešeno neko sporno pitanje oko njihove primene, odnosili su se na 160 hiljada zaposlenih u Republici Srbiji. Tako da i u tom nekom pogledu ovaj krajnji domet ovih instituta je daleko veći nego što to govore same cifre. Dakle.
0: Da. Pomenuli ste veliki broj rešenih postupaka za ovih 20 godina rada i postojanja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Da li imate dovoljan broj sudija miritelja? Koliko zapošljavate ljudi, kako, na koji način ih angažujete?
2: Ključ ovog instituta su zapravo nezavisni miritelji i arbitri, to su eksperti za radno pravo koje bira tripartitna šestočlana komisija koju čine predstavnici socijalnih partnera, predstavnici reprezentativnih sindikata, Unije poslodavaca i vlade, najčešće iz Ministarstva rada, i u toj komisiji se razgovara sa zainteresovanim kandidatima i to su uglavnom profesori različitih pravnih fakulteta, radnopravne materije, sudije u penziji, advokati, ti različiti eksperti koji su zainteresovani, medijatori koji su zainteresovani i koji su u ovoj oblasti, socijalni partneri ih biraju i imamo relativno dobru teritorijalnu pokrivenost, u ovom momentu 92 imamo miritelja i arbitra prostora i za povećanje uvek ima, oni se ad hoc angažuju, to nisu stalno zaposleni, to su eksperti koji se angažuju po potrebi, tako da menjaju se stvari, nekada je veći akcenat recimo na Vojvodinu, nekada preovladavaju postupci u Nišu, nekada u Kragujevcu, ali generalno imamo dosta dobru teritorijalnu raspoređenost i ključ ovog instituta zapravo leži u njima, oni su zapravo nosioci celog postupka.

0: Misija osnivanja Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, barem kako to piše u osnivačkom aktu, je unapređenje radno-pravne sigurnosti, unapređenje socijalnog dijaloga. Koliko su ti ciljevi ostvarljivi u našim uslovima u kojima imamo, na primer, honorarni rad u kome su ljudi angažovani na istim poslovima po 10 i više godina? Gospodine Bojiću, bili ste angažovani u Upravi Narodnog pozorišta, je li tako? Da li ti honorarno zaposleni imaju pravo da traže zaštitu agencije? Šta je sa sigurnošću njihovih statusa?
1: Nažalost, pitanje koje ste postavili predstavlja jednu od većih boljki našeg radnog prava. Naš zakon o radu predviđa mogućnost angažovanja na osnovu ugovora kojima se ne zasniva radni odnos. To su ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o dopunskom radu i ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Isto tako, zakonodavac je predvideo i mogućnost zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme, ugovora sa nepunim radnim vremenom, to su ugovori kojima se zasniva radni odnos, ali svi ovi ugovori bi trebalo da predstavljaju izuzetak od pravila, to je standardni radni odnos na neodređeno radno vreme sa punim radnim vremenom. Međutim, sve više svedočimo angažovanju na osnovu ovih ugovora kojima se ne zasniva radni odnos. Problematično je što su angažovanima uskraćena neka od osnovnih prava i isto tako oni teško da mogu da ostvare zaštitu prava ako dođe do povrede nekog prava od strane onoga koji ih je angažovao. Vrlo je problematična situacija u praksi. Vi ste spomenuli oblast kulture u kojoj sam bio angažovan jedan vremenski period i nekako sam se tada zaista trudio da rešimo problem zapošljavanja. U tom periodu kada sam bio član uprave Narodnog pozorišta, zaposlili smo veliki broj mladih umetnika, kvalitetnih mladih umetnika na neodređeno vreme i time im pružili mogućnost da imaju svoju matičnu kuću u kojoj će moći dalje da razvijaju svoj veliki talent. Ono što je takođe problematično i trudili smo se da rešimo u Narodnom pozorištu, to je i zapošljavanje na neodređeno vreme zaposlenih u tehnici, jer u svim ustanovama kulture zaposleni u tehnici su kategorija koja je u deficitu, sve ih je manje, ne žele da rade za zarade koje su nekada u iznosu minimalne zarade. Više će mnogo zaraditi ako rade u IKEA-i nego u pozorištu. Sada da bi radili u pozorištu moraju da osjećaju veliku ljubav prema pozorištu, ali da bi se taj problem rešio isto tako tehnika mora da se zapošljava za stalno na neodređeno vreme. Veliki broj honorarnih saradnika koji tokom leta nemaju prihode i što je još jedan pokazatelj odnosa ovog društva prema našoj kulturi na koju bismo trebali da budemo ponosni. A generalno gledano ovo što ste spomenuli, to pitanje angažovanja na osnovu ugovora kojima se ne zasniva radni odnos je nešto što je jako problematično i nešto što se dozvoljava poslodavcima, čime su naravno u lošem položaju i oni koji su angažovani na taj način, jer to dosta utiče i na kolektivna prava, jer oni nemaju mogućnost da pristupe sindikatu, da postanu članovi sindikata. S jedne strane, zakonodavac je sindikat definisao kao organizaciju koju se udružuju zaposleni, ova lica nisu zaposlena lica, a još što je veoma važno napomenuti, jeste i to da i kada bi postojala mogućnost da bi oni bili u strahu da ako pristupe sindikatu da nakon toga više ne bi bili angažovani. Recimo, oni koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme, oni su naravno zaposleni, oni imaju pravo da se udružuju i formiraju sindikate. Statistike neke pokazuju da nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen, da u velikom broju slučajeva poslodavci sa njima ne zaključuju novi ugovor. Tako da je to isto jedan problem koji se tiče prava na udruživanje.
0: Gospodine Lazoviću, istakli ste da Agencija za rešavanje radnih sporova mirnim putem ima ograničenu nadležnost. Međutim, da li ikako u ovim situacijama honorarnih, da kažemo, saradnika, da li tu agencija može nešto da pomogne?
2: Naravno, kada je u pitanju alternativno rešavanje radnih sporova, naš postupak je dosta fleksibilan i nasuprot upravnog i nasuprot drugih nekih vrsta postupaka. Kod nas je dovoljno da se popuni jedan A4 obrazac, da se učini verovatnim da postoji radni spor. Na osnovu zakona agencija taj predlog šalje drugoj strani u postupku na izjašnjenje i na prihvatanje. Ako druga strana prihvati da taj spor reši mirnim putem, mi ne ulazimo u prirodu angažovanja, ne ulazimo u kojoj formi je ugovor te osobe. Ako ona smatra da postoji spor, a posebno nam i zakon, recimo, o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji u principu obuhvate i ovu vrstu angažovanih kao nekoga ko može da pokrene postupak, koliko nam poslodavac da saglasnost, mi se uključujemo. I vrlo

0: zaposlene, koji su po ugovorima i koji su na različite fleksibilne načine zaposleni kod poslodavca, i tu se uključujemo. I mislim da ovaj, jedna od intencija i tendencija unutar izmena radnog zakonodavstva će biti da se ovo pitanje reši, da se prosto i definicija zaposlenog drugačije postavi, tako da nadam se da će biti tu više prostora za uključenje agencije. U ovom momentu, u okviru svojih nadležnosti, se trudi da posebno kod individualnih radnih sporova, svima koji se obrate u skladu sa našim postupkom pomognu.
1: Da čujemo muziku, nastavljamo razgovor sa našim gostima, doktorom Filipom Bojićem i doktorom Ivicom Lazovićem, nakon muzike.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
1: Eko. Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije.

0: Kent Hadžijakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od... Na programu je 11 ostvarenja koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo. Ovog proleća vidimo se u slobodnoj zoni.
2: Izvršno.
3: A malo retorika, patetika.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko.
7: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
8: Poštovani slušalci, pratite rečeno i prečetano Radio Beograda 2. Danas govorimo o temi koja se tiče velikog broja zaposlenih i poslodavaca. To su ratni sporovi. Svi konflikti ovog tipa ne moraju da se rešavaju u dugim sudskim postupcima. Postoji bolje, brže rešenje koje neće produbiti nastali konflikt, a to je mirno rešavanje sporova. Zato je zadužena Republička agencija za mirno rešavanje sporova i zato su danas sa nama direktor agencije Ivica Lazović i dr. Filip Bojić, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. Gospodine Lazoviću, šta kaže praksa? U čemu se najpre spore poslodavci i zaposleni ili unije poslodavaca i sindikati i poslodavci?
9: Najčešći predmet spora su ove različite isplate, odnosno neisplate, odnosno materijalni sporovi. Naša, da kažem, najveća uloga je upravo u tim materijalnim sporovima. Međutim, kada pričamo o uniji poslodavaca i uopšte reprezentativnim sindikatima, nama se više u postupcima kao strane javljaju javna komunalna preduzeća i javni sektor, ne toliko privatni sektor. Javlja se i privatni sektor, mada kod privatnog sektora najčešće imamo kolektivne sporove koji se odnose na sindikalno organizovanje, kolektivno pregovaranje i slično. U principu najveći naš doprinos je u javnom sektoru i tu imamo različite sisteme od zdravstva, prosvete, od recimo javnih komunalnih preduzeća i predmeti spora su najčešće isplate, neisplate od putnih troškova do regresa, toplog obroka i tako dalje. Tako da veliki broj tih postupaka je relativno lako rešiv kroz arbitražni postupak, utvrđuje se da li postoji ili ne postoji to pravo i donose se arbitražne odluke. Najčešće se radi apsolutno o nespornim situacijama gde jednostavno nije zaposlima isplaćen neki iznos, dogovori se dinamika isplate tog iznosa, to najčešće u recimo različitim javnim komunalnim preduzećima bude pravni osnov da se dobiju dodatna budžetska sredstva da se isplati to, jer bi svakako jednog dana kroz sudski postupak oni ostvarili pravo na tu isplatu sa dodatnim sudskim troškovima, što bi znatno povećalo iznos. Često relativno male iznose koji ne prelaze 10.000 dinara, a do drugostepene presude ti iznosi inicijalno 10.000 dinara narastu na iznose od preko 100.000 dinara i ako imate više stotina zaposlenih nije teško izračunati kolika su to budžetska sredstva i negde je benefit i racio za sve javne službe, javni sektor da ove postupke rešavaju pred agencijom agencijom upravo zbog tih budžetskih ušteda i mi smo uspeli da to ispromovišemo kroz dva zaključka na nivou vlade koje su date celom javnom sektoru, da sve individualne i kolektivne radne sporove rešavaju pred našom agencijom upravo zbog tih ušteda. E sad, kad je u pitanju privatni sektor, tu su malo složeniji odnosi i najčešće imamo, recimo, sporove koji se odnose na sindikalno organizovanje, delovanje, kolektivno pregovaranje, ako se radi o, da kažem, stranim investitorima koji su tek došli kod nas, ili ako se radi o investitorima koji su već preuzeli ranije postojeće fabrike ili ranije postojeće organizacije. U tom slučaju najčešće već postoje unutar njih organizovani sindikati sa ozbiljnom tradicijom i tu je prosto naša uloga da uskladimo te odnose, to je otprilike generalno najčešći slučaj.
8: Gospodine Bojiću, kada se završi mirovni postupak i ne uspe se sa tim, pa strane odu na sud.
2: Ali to sve zavisi od interesnih kolektivni radni spor, tada ne postoji mogućnost sudske zaštite. Ako mirni metodi ne daju odgovarajuće rezultate, interesni kolektivni radni spor se može rešavati metodom štrajka, odnosno zaposleni mogu ostvariti svoje pravo na štrajk, koje je, kao što nam je poznato, Ustavom garantovano pravo i koje je uređeno na našim prostorima Zakonom o štrajku, nažalost usvojenim pre 30 godina u doba naše Savezne Republike Jugoslavije, i taj zakon, i pored toga što je bilo brojnih pokušaja da se usvoji novi propis kojim bi se regulisalo pravo na štrajk, ti pokušaji nisu dali odgovarajuće rezultate i spomenuti zakon iz 1996. godine je punih 30 godina na snazi. Tu postoje takođe brojne manjkavosti vezane za ostvarivanje ovog prava. Naravno, sve to ide na štetu zaposlenih, a u korist poslodavca. A što se tiče sudskog rešavanja, tu postoji ta razlika. Ono što nismo spomenuli, a mislim da je važno za vaše slušaoce, to je da bi se uopšte pokrenuo postupak pred agencijom za rešavanje spora, da li postupak arbitraže kada je reč o individualnim radnim sporovima ili postupak mirenja kada su u pitanju kolektivni radni sporovi. Neophodno je da imamo predlog koji se upućuje agenciji. Taj predlog može biti podnet kao zajednički ili kao pojedinačni predlog. Ako je zajednički predlog, tu imamo situaciju, recimo, hajde da ostanemo na kolektivnim radnim sporovima, da je došlo do kolektivnog radnog spora između sindikata i poslodavca, u pitanju interesni kolektivni radni spor, do spora je došlo tokom pregovora za zaključivanje novog kolektivnog ugovora o radu i strane, pošto je došlo do spora, se dogovaraju da podnesu zajednički predlog agenciji kako bi se pred agencijom formirao odbor za mirenje i kako bi miritelj pomogao stranama u sporu da dođu do rešenja spora. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost jeste, recimo, da jedna od strana u kolektivnom radnom sporu podnese pojedinačni predlog agenciji. Sledeći korak je da Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova taj predlog uz propratnu dokumentaciju dostavi drugoj strani, recimo poslodavcu, ako je sindikat podneo predlog, i poslodavac, pošto je reč o mirnim metodama, je potpuno slobodan da prihvati ili ne prihvati taj predlog. Ako prihvati, idemo dalje na naredni korak, a to je da se odabere miritelj. Agencija, nismo spomenuli, vodi imenik miritelja i arbitara, i stranu sporu imaju slobodu da izaberu miritelja, odnosno arbitara, ako je u pitanju individualni radni spor, a u slučaju da ne mogu da se dogovore o tome ko će biti miritelj, odnosno arbitar, odluku će doneti direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Kod mirenja se zatim formira odbor za mirenje. U odboru za mirenje učestvuju odabrani miritelj i po jedan predstavnik strana koje se nalaze u kolektivnom radnom sporu.
8: Gospodine Lazoviću, taj postupak mirenja traje mesec dana. Kako izgleda ceo taj postupak u praksi? Evo, čuli smo profesora Bojića kako je to osmišljeno zakonom.
9: Tako je. Naš postupak je kratak i svi rokovi su jako kratki, ali su svi rokovi takođe instrukcioni, nisu prekluzivni. Dakle, rokovi su 3, 5, 30 dana. Kada govorimo o arbitraži, rok je 30 dana za arbitražni postupak, a kada govorimo o mirenju, takođe je rok 30 dana uz mogućnost da se produži još 30 dana po potrebi, ako se radi o složenom kolektivnom sporu ili ako se radi o kolektivnom pregovaranju koje prosto traje, zakon dozvoljava da se taj rok produži još 30 dana. Međutim, u praksi vrlo često vi u roku 3 dana u velikim sistemima ne možete ni da zavedete predlog ili neki dopis, prosto treba neko vreme da to stigne do menadžmenta, do onih koji donose odluke, i kada bi se striktno držali tih rokova od 3, 5, 7 dana, vrlo često bi obustavljali postupke zato što nismo dobili odgovor u propisanom roku. Mi najčešće prosto smo u tom pogledu fleksibilni, sačekamo da se druga strana izjasni, da nam stigne poštanska povratnica, ali to sve jedno ne remeti brzinu ovih postupaka, jer sudski postupci su daleko dugotrajniji i apsolutno vredi sačekati 15 dana, i mi čekamo neki 15-ak dana da se zaprimi pismeno, onda zovemo, kontaktiramo drugu stranu, prosto se trudimo da dobijemo potvrdu druge strane da li prihvata ili ne prihvata postupak. U tih 30 dana koliko će trajati arbitražni postupak ili mirenje, vrlo često zavisi od strana, i nekada je dovoljna i jedna rasprava. Za vrlo složene kolektivne sporove dovoljna je jedna rasprava koja može da traje 7 sati, ali za tih 7 sati da se kvalitetno ispregovara i da se reši problem, ili je ponekada potrebno i da se 30 puta, mada je to u praksi zaista retko, u principu 4, 5, 7, 11 maksimalno kod nekih zlostavljanja složenih postupaka smo imali 11 rasprava, ali se za to vreme dođe do nečega. To su sve dugotrajni razgovori i sastanci, nijedan nije ispod sat vremena u principu, ali za većinu postupaka je otprilike 3 rasprave neki okvir za koji je dovoljno da se dođe do postupka. Prva bude kao neka vrsta pripremne gde se iznesu argumenti jedne i druge strane, druga bude već zrelija u smislu da se već došlo do konkretnih nekih ideja, i treća bude ona u kojoj se dođe do rešenja. Kada je u pitanju arbitraža, kada imamo saglasnost arbitraže, arbitraža uvek za ishod ima arbitražno rešenje koje rešava postupak. Tamo gde imamo mirenje, tu je situacija nešto malo drugačija, ali ako postoji dobra volja i uđe se u postupak, posebno tamo gde ne pokrećemo postupak po službenoj dužnosti, jer mi recimo štrajkujemo delatnosti od opšteg interesa, pokrećemo postupak, tako da računamo da je optimalno neke 3-4 rasprave za rešenje postupka, ali u praksi to bude vrlo često dovoljna i samo jedna rasprava.

0: Šta je rečeno, a šta prečutano u vansudskom rešavanju radnih sporova koji su u nadležnosti Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, razgovaramo sa direktorom agencije Ivicom Lazovićem i doktorom Filipom Bojićem, docentom na Pravnom fakultetu u Beogradu. Gospodine Lazoviću, Republička agencija za rešavanje mirnih sporova i Viši sud u Beogradu zaključili su sporazum o saradnji pre par dana, tačnije 15. maja ove godine. O kakvom sporazumu je reč i na koji način će ta saradnja poboljšati mehanizme ovih vansudskih rešavanja radnih sporova?
1: Tako je, mi dosta radimo na rasterećenju pravosuđa. Jedna od osnovnih uloga ove agencije od samog osnivanja je i bila rasterećenje pravosuđa, mada kada se pogleda ukupan broj radnih sporova pred sudovima i broj pred agencijom, velika je disproporcija i negde u našem mentalitetu prosto postoji ta, potreba da se svi sporovi rešavaju pred sudom, takozvani parnični mentalitet. Ljudi prosto kad imaju neki problem, prva asocijacija je advokatska kancelarija, advokat, tužba, sud, niko se ne doseti medijacije, medijatora, Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i u tom nekom smislu mi kao organ državne uprave imamo malo atipičnu ulogu da moramo da se promovišemo i reklamiramo i da probamo da na neki način bar deo tih sporova preusmerimo na nas i u tom smislu nam je saradnja sa pravosuđem jako bitna. Ono što je dobra stvar kod Višeg suda u Beogradu, što postoji veliko razumevanje za alternativne metode, za medijaciju, postoji velika grupa sudija koje promovišu ove metode i oni su nam prirodan partner i u tom pogledu je i ovaj sporazum jedna vrsta direktnog povezivanja naše dve institucije. Pritom je ideja da unutar Višeg suda postoji poseban centar koji će upućivati posebne sporove koji se odnose na zlostavljanje na radu i diskriminaciju gde nam se preklapaju nadležnosti, ali i oko štrajkova i slično. I u tom nekom smislu bi bili neka vrsta direktnog mehanizma za preuzimanje tih postupaka, odnosno pokretanje postupaka pred agencijom, ali također razmena dobrih praksi, iskustava i tako dalje. Tako da jedna vrsta dodatno naglašene saradnje i linka između naše dve institucije.
0: Gospodine Bojiću, da li postupak mirnog rešavanja radnih sporova može u potpunosti da zameni sud i postupanje pred sudom?
2: Teško pitanje, mislim u ovom trenutku i dalje ne. Iako dobra praksa postoji, iako se zaista rad agencije za mirno rešavanje radnih sporova ocenjuje kao dobar, postoji taj što je gospodin Lazović rekao parnični mentalitet, a s druge strane ono što je i gospodin Lazović napomenuo, ograničena je nadležnost agencije, ne može agencija rešavati sve vrste individualnih radnih sporova, odnosno tačno je utvrđeno za koje situacije agencija može biti nadležna. Naravno, neophodno je i rasteretiti sudove i mirno rešavanje zaista ima određene prednosti u odnosu na sudsko rešavanje radnih sporova. Tu se pre svega izdvaja efikasnost. Čuli smo koliko traju sporovi pred agencijom, a nažalost radni sporovi koji se rešavaju pred sudom traju nekada i po nekoliko godina, što je veoma loše za zaposlene kao stranu u individualnom radnom sporu, a druga stvar, tu su i manji troškovi, znatno manji pred agencijom nego sudski troškovi, ali pored toga osnovni problem je taj što nažalost, naši zaposleni nisu dovoljno obavešteni o radu agencije. Drugo, uvek postoji taj strah vezan za arbitražu kao metod za rešavanje individualnog radnog spora, jer na odluku arbitra se ne može uložiti žalba. Iako su se strane u sporu opredelile za arbitražu, one su dužne da prihvate odluku arbitra, a znamo da kada je reč o sudskom rešavanju radnih sporova, naravno da postoji mogućnost ulaganja žalbe na prvostepenu odluku suda, te je navedeno verovatno jedan od razloga što se strane u individualnom radnom sporu ne opredeljuju za arbitražu kao metod. Isto tako kod mirenja, miritelj naravno će pružiti svoje dobre usluge stranama u sporu, rekli smo da može doneti i preporuku, ali preporuka nije obavezujuća, te u tom slučaju, ako se preporuka ne prihvati, nastavlja se dalje sa sporom i najčešće se kao sledeći korak koristi štrajk.
0: Gospodine Lazoviću, čini se da je mirno rešavanje radnih sporova dobro za neke buduće odnose sukobljenih strana i naravno da je dobro, to je, uvek je bolje rešiti mirnim putem, kao što smo to istakli na početku ovog razgovora, neki sukob nego ići dalje u konflikt i produbljivati ga. Međutim, kako su vaša iskustva? Evo, čuli smo profesora Bojića, šta su prednosti ovog postupka, to smo čuli, ali šta su slabosti? Može li se proširiti ta nadležnost agencije nekim zakonskim rešenjem?
1: Samo da ne ostane prećutano, osnovna prednost je to što je ovaj postupak besplatan za strane u sporu. Znači, da prosto vaši slušalci to znaju, to je veoma važno naglasiti. Besplatan je upravo da bi se omogućilo zaposlenima jednostavan, laki, brz pristup pravdi, ali ne džabe, jer kad kažete džabe u našem narodu, našem mentalitetu, odmah ono što je džabe, to ništa ne valja. Ne, on je besplatan, ne košta strane, ali on je vrlo vredan, vrlo kvalitetan i to je osnovna stvar. Svakako proširenje nadležnosti je jedno od da kažemo polja za unapređenje ovog instituta. Jedna od intencija, posebno sindikati, odnosno socijalni partneri je zagovaraju, je da bude propisana obaveznost da pre odlaska na sud se pokuša sa mirnim rešenjem spora. Ja nisam siguran zbog prakse u regionu da li je to uvek dobro rešenje. Neke države, Crna Gora na primjer, to ima, naše kolege u Republici Srpskoj takođe imaju obaveznost, ali to je stvorilo jednu, samo da kažem, situaciju da postupci prođu kroz agenciju, ali se ne reše meritorno. Mnogo veća prednost je rešiti meritorno, pa neka i manji broj. Negde je generalno ideja da jačamo preventivnu ulogu i mi imamo evropsku mrežu ovakvih tela, čak imamo saradnju sa Američkom federalnom službom za mirenje i posredovanje i oni su negde svoju, da kažem, misiju počeli da šire ka prevenciji, da ne sede pasivno i čekaju da im ljudi dođu sa problemom, nego da pokušavaju da preveniraju probleme unutar kompanija, kod socijalnih partnera, sindikata, kako da kroz dobre i kvalitetne kolektivne ugovore, kroz socijalni dijalog, zapravo preveniraju probleme. Ta neka preventivna uloga, mnogo veća preventivna uloga nego što je imamo sada, je negde po mom sudu možda i ključna za razvoj ovog instituta. Pokazalo se negde u praksi da je vrlo kvalitetna. Opet, s druge strane, mnoga ovakva tela u svetu rade samo kolektivne radne sporove, ne rade individualne. U Švedskoj, u Bugarskoj, u, ne znam, mnogim skandinavskim zemljama imate tela koji su isključivo za štrajkove, za kolektivne radne sporove nadležni, negde u principu dobio dodatne statističko informacijono-evidencijone poslove, tako da i to je neki prostor, recimo praćenje primjene kolektivnih ugovora i slično. Naše radno zakonodavstvo i reforme koje svakako se pripremaju nam pružaju prostor da i u tom pogledu napravimo iskorak, tako da se nadam da ćemo ovaj institut unaprediti kroz niz novih nadležnosti koje nemamo u ovom momentu.
0: Zakoni bi trebalo da prate potrebe društva. Tačno. I neke nove situacije koje nastaju. Yes, u društvu. Nadamo se da će sve ove izmene i doći negde na dnevni red nadležnih institucija. Mnogo je pitanja, mnogo još odgovora očekujemo, ali u nekim drugim emisijama. Za ovu emisiju hvala mnogo što ste bili sa nama, što ste nam razjasnili i dali sva ova tumačenja kada je reč o mirnom rešavanju radnih sporova. Gospodine Lazoviću, hvala.
1: Zahvaljujem vama na pozivu i pozivam sve slušalce koji imaju bilo kakav radni spor da nam se obrati i da probaju da nađu ove rešenja preko nas, jer smo u tom smislu zaista efikasni i moram i da se pohvalim da smo jedini nosioc CAF sertifikata za kvalitet u javnom sektoru, prvi nosilac zapravo u Republici Srbiji, tako da neka građani provere zašto je to tako.
0: Gospodine Bojiću, hvala i vama, vas isto čekaju i obaveze na fakultetu, omiljeni ste među studentima, kako vidimo na mrežama. Hvala vam što ste bili sa nama.
2: Hvala vama, zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo da učestvujem u emisiji drugog programa Radio Beograda. Hvala vam što se bavite ovako važnim temama za naše društvo.
0: Poštovani slušalci, zarečeno i prečutano od drugog programa Radio Beograda, govorili dr. Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, i dr. Filip Bojić, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. U ime ekipe koja je pripremila današnju emisiju, pozdravlja vas Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Beograd slavi Spasovdan, praznik Vaznesenja Gospodnjeg i slavu grada koju su još početkom 15. veka ustanovili despot Stefan Lazarević i Srpska pravoslavna crkva, posvećujući prestonicu Presvetoj Bogorodici. Uoči praznika u Beogradu je posle 655 godina stigla najveća svetinja Svete Gore, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas star 2000 godina, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, izložen je u Vaznesenjskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Posle toga vernicima će do 29. maja biti dostupan u hramu Svetog Save. Litiju će od 19 sati predvoditi patrijarh Porfirije. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Sa potpredsednikom ukrajinske vlade razgovarao je i premijer Đuro Macut. Danas je potpisano i nekoliko bilateralnih sporazuma. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju. Naglašava da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Američki ministar odbrane Pete Hegseth saopštio je da su Sjedinjene Američke Države spremne za akciju u očekivanju razvoja događaja u pregovorima između Amerike i Irana. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 sati. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da je ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, koji će donekle imati drugačiju koncepciju od one na koju ste navikli, zbog toga što danas imamo dva gosta, Biljanu Tutorov i Petra Glomazića, reditelje filma Planina, koji je na Sundance Film Festivalu osvojio nagradu kao najbolji dokumentarni film van američkog kontinenta. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Pre svega želim da vam čestitam i želim da sa nama podelite utiske koje nosite sa Sundance-a. To je jedan od najprestižnijih svetskih festivala, festival nezavisnog filma, festival koji je osnovao Robert Redford. Kakvi su vam utisci i koliko vam znači ova nagrada? Ajde, od toga da počnem, to je stereotipno pitanje, ali je to nešto što moramo da čujemo.
1: Pa bilo nam je divno na Sundance-u, išli smo sa čitavom ekipom i naravno sa naše dve protagonistkinje, tako da već sam put je bio epski. Mi smo bili srećni što smo pozvani u selekciju koja je samo 10 filmova iz celog sveta i već nam je to bila nagrada. Premijera je bila fenomenalna, stvarno nisam se nikad nadala takvom prijemu, to je bilo kao rock koncert u velikoj sali, ljudi su baš reagovali i bilo je dve standing ovations i kad su Gara i Nada izašle posle da se pojave, jel, bili su ovaci, tako stvarno nisam očekivala tako snažnu reakciju i volim film koji smo napravili, ali nisam bila svesna da do te mere funkcioniše.
0: Vi ste meni, Petra, pre nego što smo ušli u ovaj studio, zapravo pokazali i snimak svega ovoga o čemu Biljana govori. Zaista se ta neverovatna atmosfera osetila i sa tog snimka i pretpostavljam da je biti na licu mesta bilo još upečatljivije.
2: Da, zaista. Kad je počela projekcija, kad se nađete u toj tišini među publikom i pokušate da oslušnete šta ljudi osjećaju, kako će primiti vaš film, kako će ga doživjeti, bilo vrlo napeto. I onda, već posle par minuta, počeli su prvi uzdasi, prve reakcije, prvi osmijesi u nekakvim duhovitim momentima, kontakte između naših protagonistkinja i opustili smo se. Ali zaista niko nije mogao očekivati tako burnu emotivnu reakciju publike na temu, na film, na priču koju smo donijeli i opšte kad smo otišli mislili smo da, činjenica da smo na Sundance-u je ogroman uspjeh i bili smo počastovani time zaista i presrećni da na jednom takvom festivalu budemo gosti. A onda na kraju filma tako burna reakcija publike je bila nešto što nam je dalo krila. Bili smo potpuno zaista istinski srećni. To je veliko iznenađenje i velika nagrada za nekakav naš autorsku viziju, rad sve godine samoprijegornog rada i truda da nešto iznjedrimo.
0: Da kažemo da je reč o crnogorsko-srpskom filmu koji je sniman jako dugo, koji je, koliko sam ja shvatila iz razgovora, Petar zapravo započeo a Biljana Tutorov prepoznala jedan deo priče koji će zapravo biti sastavni deo ovog filma. Dugo je sniman ovaj film. Da krenemo od početka, jer mislim da i ovaj uspeh, a i kvalitet filma, ja sam imala priliku, nažalost, na skrineru da pogledam film i jedva čekam da ga vidim na velikom platnu. Planina je Sinjajevina, gde ljudi žive u skladu sa prirodom, sa njom se bore, ali najveći neprijatelj, kako to obično biva i u životu, je čovek. Pa da krenemo, ajde od početka.
1: Pa, hoću da ti ispravim, pošto mogu, ja bih rekla da je ovo srpsko-crnogorski film. U stvari, od početka sa našim prvim koproducentom u Crnoj Gori, Velišom Popovićem, smo znali da zapravo to mora biti regionalni projekat i ja sam planirala da produciram film. Međutim, kad smo upoznali Garu i Nadu i kad se pojavio taj jak ženski moment, a i i u stvari taj presek političkog i intimnog, što je nešto čime se ja bavim, smo se u stvari dogovorili da ćemo, mislim, nisam se nametnula, ali bilo je potrebno, bilo je jasno da se radi o velikom projektu i da će nam trebati velika ekipa i da je dobro da smo zajedno, jer je to s druge strane Petrov narod i on kroz porodične u stvari veze je puno prirodniji tamo, ali mislim da ne bi mogao film ni bez njega, a ni bez mene.
0: Da, htela sam upravo da kažem ovo što je Biljana rekla, a to je da ste vi zapravo na neki način došli kući i znali ste gde dolazite, ali ja stičem utisak da ste i vi otkrili dovoljno jaku energiju za koju možda niste znali da postoji dok niste počeli da radite na filmu Planine.
2: Pa ja stalno ponavljam tu misao da sam privilegovan bio činjenicom da kao dječak imam priliku da živim u takvom prostoru i da provodim svoja ljeta sa rođacima u planini bez vode, bez struje, donoseći vodu sa izvora, koseći, plasteći. Prosto na jedan stari način kako se živjelo vjekovima. Već naredna generacija, moja djeca nisu imala priliku da to na taj način iskuse i danas je to sve ređe i ređe. A onda sam opet kao mlad čovjek u jednom momentu shvatio, bukvalno se to desilo kad sam čitao Homerovu Odiseju, da u stvari ja savršeno dobro znam kako izgleda imanje kod Odisejevog oca Laerta, kako to oni žive, kako uopšte sve to izgleda. I tu se rodila jedna, ja bih rekao, duboka misao da u stvari ništa nije bilo tako davno i da naše ljudsko iskustvo je isto kroz vjekove, kroz milenijume, i da sam ja svjedočio i živio nešto što su živjele bezbrojne generacije prije nas. I tu je bio neki duboki izvor moje želje da pričam priču iz tog ambijenta, jer ti ljudi koji na taj način žive, to je zaista srce našeg usmenog predanja. Tu se pričaju jezgrovite, uzbudljive priče u to malo vremena pred spavanje uz nekakvu gasnu lampu, i sve je to ostalo duboko urezano u meni, i tu je nekakav korijen te moje želje. A kad je ovaj film u pitanju, zaista od te inicijalne kapisle pa do kraja filma desilo se puno toga, i tih 7 godina su, skoro 8, jedno nevjerovatno iskustvo za mene, koji sam, da kažem, u tome bio nov, bez obzira na moju veliku pasiju i ljubav prema filmu. Tako da je Biljana donijela ogromno znanje, infrastrukturu, način da se tome pristupi na profesionalan način, i ta kolaboracija između nje i mene je zaista bila veoma srećna i pravi spoj, da je svako od nas donio ono što je bilo neophodno da možemo da se popenjemo na ovu planinu.
0: Kakav je, Biljana, vaš susret bio sa Sinjevinom prvi?
1: Pa, likovni. Mene je u stvari očarao taj prostor, i zaista sam u početku ohrabrivala Petra, koji je jako dobar pripovedač, i mislila sam prvo da on treba to da radi, ali onda smo u jednom momentu se odlučili da odemo tamo zajedno, i ja sam se zaljubila u to svetlo, u taj prostor, jer stvarno je neobično svetlo, i u stvari reč Sinjevina vrlo moguće, koja je tako misteriozna, ima puno debata oko toga koja je etimologija reči, i ne slaže se zajednica naučno oko toga, ali mi smo u stvari to nekako pročitali da je to sinja planina koja prosijava, ili da je neki planinski okean. I ta geometrija prostora je bio neki prvi utisak za mene, a onda i lica ljudi, i vrlo je neobična zajednica na Sinjevini, tamo se čita, mislim, nisu to neki sad primitivni ljudi koji idu za životinjama, ima nekoliko porodica koje su vrlo školovane i odlučile su vrlo svesno da upotrebe to svoje plemensko pravo i da izdižu leti tamo stoku, a onda i Garina familija, sva Garina deca su univerzitetski obrazovana i završili su škole, i to je sve isfinansirano u stvari od tog jednostavnog Tako da druga misao mi je bila kad sam videla kako oni žive, pomislila sam pa niko na ovom planeti ne bi trebao da bude gladan, jer toliko ti malo treba, jedna krava i malo zemlje, i to je neverovatno koliko to puno daje. Tako da, eto, to su neka moja prva dva utiska, ali onda sam isto i osetila ovo baš što je Petar pomenuo, i tu je u stvari bio moja neka prva ozbiljnija poveznica. U stvari to pripada, mi pripadamo tom prostoru stare Grčke, i ta grčka drama u Garinom životu je bilo ono što je mene zanimalo da u stvari otvaram kroz ovaj film.
0: Gara je protagonistkinja filma. Kako je ona ušla u film Planina? Ili je zatečena, ili je sa namerom se pokucalo na njena vrata? Da li je prvobitna namera bila da Gara bude to što jeste u filmu?
2: Pa, kad sam tamo došao prvi put 2018. godine, ja zaista Garu nisam poznao, upoznao sam neke ljude iz tog Katuna, iz te lokalne zajednice. Dolazili smo, snimali, prosto sad iz ove perspektive kad čovjek pogleda, to je bio nekakav istraživački proces.
0: Da.
2: Tada mi se možda činilo da već nešto snimamo, u suštini sam bio tek u samom začetku čitave priče. Ali jednog dana na jednom od protesta koji su organizovani tamo u planini, pojavila se žena koja se popela na bijelo konja i uzela megafon u ruke i održala par excellence politički govor koji se teško često može čuti. I tu je krenuo taj prvi trenutak našeg, u stvari, susreta. Onda kad je Biljana došla na Sinjevinu i kada se upoznala sa Garom, odmah mi je rekla, pa Petre, nema nikakve dileme da je ova žena protagonista, ona je jednostavno lik za film, ovo je nevjerovatno, ovo se nesreće često. A između nas se zaista onda stvorila jedna veza i prijateljstvo, ponekad sretnete ljude s kojima se odmah prepoznate, i mi kažemo, ne može sve jedna majka da rodi, i to je zaista istina. Često srećete ljude i prijatelje koji su vam kao najrođeni rod. Tako se nama desilo sa Garom, i onda polako u toj našoj zajedničkoj borbi, u nekakvom građanskom angažmanu aktivističkom, da čuvamo tu planinu i te ljude i njihov način života, zaista su se stvorili uslovi da paralelno sa tim radimo film i da imamo otvorena vrata za jedan istinski dokumentarni, observacijski cinema verite film.
0: Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Klub 2, razgovaram sa Biljanom Tutorov i Petrom Glomazićem.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2. Razgovaram sa Biljanom Tutorov i Petrom Glomazićem, autorima, rediteljima i scenaristima filma Planina, koji je na Sundance Film Festivalu osvojio nagradu kao najbolji dokumentarni film van Amerike i američke teritorije. Malo pre smo u prethodnom segmentu razgovora pomenuli aktivizam, ženu na belom konju koja je održala govor koji mora i može da se zapamti, da kažemo da je reč o nameri vlade Crne Gore da na Sinjevini zapravo otvori NATO poligon i svesti ljudi koji tu žive da ako se to desi, kako Gara kaže, u jednom trenutku Sinjevina više neće moći nikoga da zagrli.
2: Pa, zapravo je to više pitanje za Petra, koji je zajedno s Garom i sa zajednicom nosio u stvari tu celu priču, da kažem, i okupio ljude koji su u stvari konačno, sad malo spoilujem film, ali ubedili istu tu vladu da odustane od takve namere. Ali ja bih samo htjela da kažem da se to svih nas tiče, jer Sinjevina je u stvari, osim što je jedan od najvećih evropskih pašnjaka, Sinjevina i rezervoar vode, snegovi Sinjevine napajaju oba sliva, zapravo regionalna, i vode odatle dolaze do Save i do Dunava, tako da zaista bi bila katastrofa da se tamo

0: testiralo neka nova municija ili oružje, ili da su se bilo kakve operacije tog tipa dešavale. Tako da, to je s jedne strane, a s druge strane, osim što je Sinjavina prirodan resurs, to što kažete ima i jedan drugi u stvari eho, a to je da je priroda kao netaknuta, kao što je Sinjavina, i neki psihološki resurs, i taj moment nas je u stvari isto veoma zanima u filmu.
1: Vi zatičete situaciju kada dolazite tamo da je već namera da se NATO poligon otvori tamo. I zatičete ljude koji su zapravo iz dubine duše osetili da treba da se tome suprotstave.
2: Pa zapravo ne baš tako. Ja kad sam prvi put čuo sam to na nivou glasine, gdje mi je jedan od ljudi iz tog Katuna onako u povjerenju rekao: ma načuli smo da bi ovdje mogao da bude vojni poligon, rekao nam je neko i tako dalje. Tada to još uvijek uopšte nije bilo javno, nije ni na koji način bilo obznanjeno. I moja prva misao je bila da je to potpuno logično, da, u smislu da je moguće da se tako nešto i dogodi, jer je Crna Gora upravo bila pristupila NATO paktu i takav jedan beskrajno veliki lijepi prostor udaljen od naseljenih mjesta sa opet već izgrađenim nekim pristupnim putevima, vjerovatno idealno mjesto, i pomislio sam ova katastrofalna informacija bi mogla biti tačna. I tu je bio izvor pomisli da moramo snimiti film, da moramo snimiti film o tim ljudima, o tom načinu života, jedan poetičan, divan film o tom jednostavnom životu u kome se vrlo lako vide ljudske sudbine na nivou, kako bi je napominje, grčke drame, i taj njihov sudar sa katastrofalnim posljedicama i sa tom sumornom realnošću koju donose kratkovide političke odluke, često iz nekakvih politički lukrativnih razloga, gdje hoće da se profitira na nekoj poziciji i za nečiji račun. I to je u stvari bio prvi moment, taj okidač da krenemo u to, da podhitno snimamo. A onda će se iz svega toga roditi zaista istinski angažman aktivistički, da pomognemo da ti ljudi shvate koliko je bitan prostor na kome žive, koliko su oni bitni kao dio tog prostora, jer su oni dio očuvanja tog prostora, i da krene jedna demokratska, građanska inicijativa da se taj prostor spasi. I zaista smo presrećni da postoji primjer, makar mali, da jedan mirni građanski aktivizam može da donese rezultat.
1: Sad ja moram da primetim da je meni, kad je iz perspektive recimo NATO pakta, negde logično da, kako da kažem, proceni da je taj prostor možda dobar upravo iz ovih razloga koje ste pominjali, dakle nije naseljeno previše, veliko je prostranstvo i tako dalje, ali mi prosto ne dolazi do mozga činjenica da je neki Crnogorac ili grupa Crnogoraca odlučila da proceni da je to baš upravo dobar prostor za poligon za NATO pakt.
0: Pa ima tu verovatno nekoliko raznih mogućih odgovora. Jedan je da Sinjavina stvarno deluje kao neka pustolina na prvi pogled, i neko bi mogao da kaže, vidi, ovde nema puno ni vode, iako ima jako puno endemskih vrsta, i Sinjavina je u stvari deo mnogih međunarodnih i evropskih mreža, zaštićena je pod UNESCO-om od 77. deo je biosfere kanjona Tare, ali sigurna sam da je to neko kao iz grada rekao, pa to tamo nema ništa i to je dobro s jedne strane, a s druge strane mislim da je potpuno su previđene razne konvencije koje Crna Gora, kao i naša zemlja i druge zemlje regiona, koje su potpisali, u kojima se obavezuju da za tako velike odluke konsultuju lokalne zajednice. I u stvari upravo iz tog ugla se desila konačni preobrat, jer mi smo potrebili sva poznanstva i nova koja smo stekli. Tamo su tokom godina dolazili naučnici, čak su u to područje uključili u razne evropske studije, i u stvari polako informisali zajednicu o njihovim pravima, a i o tome da vredi da se za to bore, da postoje alati, da je to apsolutno neophodno, da mora da se zaštiti takvo jedno u stvari retko područje u Evropi.
1: Koliko vremena zapravo ta edukacija o pravima i obavezama drugih prema lokalnom stanovništvu oduzima vreme od svakodnevnog života jedne gare, jedne nade?
2: Pa i gara i nada su zaista

0: da kažem, nekakvo otkriće dodatno, kad sam shvatio koliko je percepcija nas, urbanih ljudi i njih koji žive u prirodi, različita kad je priroda u pitanju. I da uopšte taj pojam priroda, idemo u prirodu da se odmorimo, za nas i njih nešto sasvim drugo. Oni žive u tom balonu, oni su unutar njega, oni trpe vrijeme i nevrijeme i sunce i kišu i vukove i žive od te zemlje i zaista su srođeni sa njom, a nekako za urbane ljude priroda je neki pojam neke trodimenzionalne slike, ali nekog mrtvog bilborda pred kojim se oni dive, naprave piknik ili provedu nekoliko sati i onda se vrate u svoje klaustrofobične zatvorene prostore gdje mnogi nisu stigli ni da vide nebo osuto zvijezdama na način kako ono zaista postoji. Tako da Gara i Nada se bore za svoj dom, bore se za svoj život, kao i svi drugi ljudi u toj lokalnoj zajednici, svi oni koji razumiju koliko je priroda bitna za naš opstanak i za naše mjesto u svijetu.
1: Da pomenemo i u stvari da pitam, koliko članova je brojila ekipa koja je snimala ovaj film, s obzirom na to da se sve što se dešava na jednom velikom prostoru sa jedne strane, sa druge strane u jednom veoma skučenom prostoru koji je vrlo često osvetljen svećom. Da bi se snimio dobar dokumentarni film, autori, reditelji treba da budu neprimetni. I koliko je zapravo sve što se dešavalo u vezi sa filmom remetilo njihov život? Ja nisam imala utisak da remeti, ali vas pitam kako je to bilo na terenu.
2: Pa, to je isto jedna od stvari koje smo u početku zapravo primetili i odlučili zajednički i znali smo da će nam trebati puno vremena, jer mi ne možemo da snimamo više od pola sata sad dnevno, jer one rade i onda u nekom momentu čak posebno Peter je često bio u situaciji da pomaže, pa se izgube životinje. Mi smo imali povremeno smo iznajmljivali neki džip jer tamo nije moglo da se stigne, pa i onda je to bilo jako zgodno da se traže izgubljene životinje kad krene magla. Ali neka osnovna ekipa, na filmu smo bili Petar, naša snimateljka Eva Kraljević i ja. I to je u stvari bilo jako odlučujući i srećna okolnost da je Eva pristala da ide sa nama u takvu avanturu. Ali smo nas troje živeli u čobanskoj kolibi od 12 kvadrata svo to vreme. E sad, ekipa je bila veća. Imali smo tonce s kojima smo, koji su dolazili, a ponekad bi nam i namontirali sistem, jer smo shvatili da neke intimne stvari ne možemo da snimimo s velikom ekipom. Imali smo povremeno asistente. Međutim, ono gde često smo bili sami na stroje, ponekad Eva i ja sama ili Peter i Eva, kombinovali smo se, sami smo nosili materijal jer tamo i opremu, jer ne možeš drugačije, se krećeš po terenu, dosta je to sve bilo fizički zahtevno. Međutim, ekipa filma je mnogo veća, pre svega naši montažeri George Krag, s kojim smo radili u Londonu, i Katrin Raskon, s kojim smo radili u Parizu, su jako puno doprineli filmu i pratili su proces kroz godine. A onda i naši koproducenti kojima smo dali u stvari kredit producenta, jer su s nama bili 7 godina i dolazili su na snimanje Rok Biček u Sloveniji i Contain Laurent u Francuskoj. Onda naša koproducentkinja Dijana Mlađenović iz Hrvatske, koja isto 21. u stvari na projektu i koja nam je omogućila da radimo s Evom. Do naših izvršnih producenata koji su učestvovali u dijalogu oko kreativnih odluka i puno su nas ohrabrili da nekako iznesemo tu viziju ambicioznu u stvari filma, da ova priča to zavređuje. Naša fantastična izvršna producentkinja Megan Gelnstein, bez koje sigurno ovaj film ne bi bio to što jeste, i San Francisco. Naš kompozitor Draško Adžić, koji je došao kasnije u ekipu, ali koji je u stvari napravio jako, jako bitan gest, koji upravo ima veze s tom nevidljivošću o kojoj pričate, jer mi jesmo bili

0: nevidljivi, pošto smo se nekako srodili s njima i tako je bilo, ali onda je muzika bila potrebna i da se napravi neki odmak i hteli smo da kažemo, pa da, ali ipak mi se tu petljamo i ovo je ipak neka drama koju mi gledamo. Onda je tonska ekipa u Sloveniji koja je fantastična i mislim zvuk u filmu, zvuk planine je jako važan, ekipa oko slike, mislim imali smo stvarno veliku podršku tokom godina i to je možda najlepše u stvari u ovom čitavom procesu. Upoznali smo tako divne, talentovane ljude i učili smo sa njima.
1: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2, razgovaram sa Biljanom Tutorom i Petrom Glomazićem.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafija Čera, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekenna.
0: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: Dobro jutro, Beograd.
8: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
9: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2. Film Planina, dokumentarni dugometražni film koji je na Sundance festivalu ne samo osvojio nagradu nego i očarao publiku, je projekat koji je trajao jako dugo. Do sada smo pričali o snimanju filma. Pretpostavljam da ste snimili veliku količinu materijala i trebalo je sada filmskim jezikom dočarati sve to što ste doživeli i tu antičku dramu koju bih ja volela da izbegnemo u ovom razgovoru i da ne pominjemo do detalja priču koja se tiče Gara i Nade, prosto da zaintrigiramo gledaoce. Kako ste se sada snašli i borili sa tom količinom materijala i sa tom lepotom sa kojom ste se sretali, jer definitivno da je ta planina o kojoj govori ovaj film, to je jedan od protagonista ovog filma je Sinjevina, kako ste se odricali nečega što je verovatno bio deo i vašeg doživljaja svega što ste živeli za sve te godine snimanja filma?
5: Pa da, zanimljivo je pitanje koje postavljate. Evo, čini mi se da je zaista bilo puno situacija u kojima je bilo i, da kažem, nekakve borbe između mene i Biljane kad je u pitanju način kako prikazati planinu. Jer kad se nalazite u tako prelijepom okruženju, zaista čovjeka vuče da na sve moguće načine snimi, prikaže, uhvati sve trenutke te ljepote. A s druge strane, zaista nije imalo smisla, niti smo željeli da napravimo razglednicu od te planine. Jer ako je ona razglednica, kao što sam malo prije pomenuo, za nas, ona nije razglednica za naše protagoniste, za ljude koji tamo žive. I mi smo nekako zaista željeli da planinu kamera vidi na način kako je vide oni. I da na taj način ona oživi i postane protagonista u filmu, što jeste u njihovom životu. I na kraju je zaista morao biti do kraja surov taj proces odlučivanja šta ne može ući u film i šta prosto vuče u tom pravcu razglednice, a ne stvara utisak istinskog okruženja koje oni imaju. Tako da, da, bilo je puno situacija u kojima smo duboko promišljali šta da uđe, a šta da ne uđe u film.
9: Pre nego što Biljana nastavi i nadoveže se na ovo što je Petar rekao, ja moram da konstatujem i to da ravnica u odnosu na planinu verovatno ima drugačiji pristup i drugačiji pogled. Mislim, Vojvodina u odnosu na Sinjevinu, koje su podjednako lepe, ali prosto verujem da je Petrovo viđenje planine donekle bilo, kako da kažem, odlučivalo o tome kako će i šta da se dešava.
2: Pa jeste, mislim, kroz Petra se puno toga dešavalo. Sad Sinjavina je u stvari visoravan, tako da ima nekih poveznica i sa Vojvodinom. I u stvari me on prvi put tamo odveo. Mi smo inače par u životu, ne bih to da sakrijem. I on mi prvi put odveo da kaže da ti pokažem našu ravnicu na 2000 metara nadmorske visine. Ali, hoću da kažem, mi smo imali jako puno snimajućih dana. Imali smo preko 230 snimajućih dana. Iva je dolazila iz Londona, jer ona zapravo živi u Londonu. I naravno da je to sve uticalo na produkcijske okvire. Imali smo i dodatne kamermane posle iz Francuske i to sam zaboravila da pomenem u ekipi. Ali, sreće je da je njihov život jako cikličan. I mi smo u stvari krenuli od te jedne studije prostora i likova, i kad gledamo materijal sad, u stvari na početku je kamera dosta daleko i ona se kroz godine približava, i u filmu je uglavnom materijal od zadnje 3 godine, što u stvari odgovara tom nekom vremenskom rasponu. Ima naravno i stvari od ranije, ali imali smo prilike da nešto primetimo, da vidimo neko svetlo, neki moment, i da u stvari shvatimo da priželjkujemo da se nešto desi u magli, koja na primjer ima baš veliki dramatursku ulogu u filmu, ili to neko biblijsko svetlo tako koje prosijava. I onda smo u stvari vrebali, i onda su se dešavali, kao što se uvijek dešava kad si tako povezani u dobrom ritmu, počnu da se dešavaju neki sinhroniciteti. Ali Gara isto jako puno vodila proces, i htela sam samo da pomenem, ja sam imala priliku da asistiram Želimiru Žilniku jednom, i ono što mi je stvarno ostalo od njega, to je koliko je važan taj kontakt u stvari sa protagonistima, jer Želimir to jako formalizuje. Meni je tad, bila sam dosta mlada, to bilo kao pa zašto sad on to tako njih pita za saradnju, zar ne treba da bude nevidljiv. Ali u ovom slučaju sam stvarno shvatila da je ta saradnja ono što je ključno, i u stvari Gara je jednako želela ovaj film koliko i mi, i često bi nas negde povela da mi nismo ni znali šta sad ona hoće. I ona je počela da igra u stvari sa kamerom i da koristi naše prisustvo u tom svom procesu osnaživanja ove male nade, i to je bilo jako zanimljivo, ta sprega tog cikličnog, gde smo bili opušteni jer smo znali pa opet će se musti krave, opet će one tu izaći, desit će se svetlo, i uvijek se priča u stvari vraća na slične teme, tako da smo imali priliku da u stvari odemo dosta duboko i da neke stvari čak i produbljujemo kroz vrijeme.
9: Ja verujem da se tokom snimanja da su se dešavale i drastičnije situacije i sa životinjama i sa ljudima od onoga što je ušlo u film. Gde ste i kako postavili tu granicu? Kakva je bila vaša odluka? Dakle, u svakom filmu, i igranom i dokumentarnom, postoji jedna granica do koje može da se ide kada je u pitanju i surovost života, bez obzira što je dokumentarni film slika realnog života. Negde se na samom početku filma nagoveštava kako sve te životinje koje su bitne za život tih ljudi na Sinjevini mogu sve da stradaju, i dešava se i da stradaju. Ali mora da postoji jedna granica koja neće, ako ništa drugo, ni gledaoca tog filma potresti toliko da ne može da nastavi dalje da prati film.
5: Da, za ovih, kako bilja napomenu, više od 230 dana snimanja i sve te duge godine našeg rada, iako se nije moglo previše raditi svakog snimajućeg dana iz spomenutih razloga, puno smo toga snimili, i vjerojatno od tog materijala bi mogli napraviti 3 filma, i to vrlo različita filma od ovog što imamo i što je danas ovaj film Planina. I u montaži smo naravno birali, i u filmu su se pojavile neke stvari za koje smo mislili da možda nikad neće biti, ali smo bili ohrabreni da ipak one budu upotrebljene. Isto tako puno toga je ostalo izvan, jer smo željeli po svaku cijenu da nekako strogo održimo taj etički princip na koji način mi posmatramo nečiji život i na koji način želimo da o njemu uopšte govorimo i da pričamo priču. I pošto, da kažem, nekakva životna priča i drama naših protagonistkinja onako kako postoji u stvarnosti, kako se događa i kako se ponavlja, kako ta priča izranja i potanja kao neki tabu i kao neka njihova sudbina, tako smo se trudili da u filmu i za gledaoce se ona otvori način kako smo i možda mi shvatili i tamo i doživjeli i vidjeli, da je vidi i gledaoc. Tako da zaista ostalo je puno toga što nije u filmu i od čega bi se mogao praviti nekakav sasvim drugi rad, a ponešto što smo mislili da neće biti našlo se u filmu na kraju.
9: Poverenje smo pomenuli u više navrata tokom ovog razgovora, koje je neophodno da se uspostavi između protagoniste i autora dokumentarnog filma, i Biljana je malo pre u jednom trenutku pomenula taj postepeno, dakle, i otvaranje i postepeno prilaženje Gari kao protagonistkinji. Ta antička drama, koja je zapravo životna priča protagonistkinja, je tabu tema na ovim prostorima. Porodično nasilje, femicid, patrijarhalno okruženje, žene vrlo teško i nerado govore o tome, plašeći se, ali i to smo uspeli da saznamo od Gare.
2: Pa to je bila Garina odluka. Mi stvarno nismo ušli u ovaj film zanimajući se za taj nivo priče, no me generalno bio zanimljiv taj eho raznih patrijarhata. Brzo smo povezali tu odluku o militarizaciji uopšte, kao, mislim, to nije glavni fokus filma, jel?
9: Da.
2: Ali je nama isto jako bitno bilo da se bavimo time, jer živimo u svetu koji se takvom brzinom militarizuje, to je kao tema broj jedan, a s druge strane uopšte porodično nasilje isto posljedica patrijarhata i mi smo u stvari hteli na neki način da vidimo dokle možemo da idemo sa tim ehom i nismo planirali da se bavimo duboko intimnim stvarima. Ali to je bila Garina odluka, ona je imala potrebu i počela je da nam govori, pa za neke stvari koje smo snimili da nismo planirali, pa da, treba to da koristite, mi moramo, želimo o tome da pričamo. Tako da tu neku duboku intimističku notu je zapravo ona donela i neko njihovo poverenje sprem nas koje smo izgradili tokom dana tamo, ali tokom tog zajedničkog angažmana da razumemo i nađemo način da zapravo ubedimo sveta tu da to područje treba zaštititi. Ali onda nam je na isti način su nam i životinje omogućile neku intimu i ima nekoliko životinja koje su likovi u filmu.
9: Da.
2: I to je sve plod jednog dugotrajnog procesa. Jednostavno neke stvari moraš da uradiš u tom takozvanom ritmu poverenja i ne možeš da zbrzaš i bilo bi potpuno neetički. Tabu o kome govorite je u stvari negde najviše informisao i naš formalni pristup, jer smo brzo odlučili da je tabu u stvari centar priče i to je informisalo i naš način na koji se kamera ponaša i na koji smo mi tu i na koji način tretiramo. Tako da zanimljivo je bilo to, taj tabu koji smo sebi u stvari dali iz nekog dubokog ubeđenja da ne želimo da iskorištavamo muku ljudi niti na bilo koji način. Mislim, potpuno je jasno da bi čak i od materijala koji imamo, a kamoli od onog koji bi nam Gara dozvolio, da s njima mogli da napravimo film koji puno jači u nekom smislu emotivnog naboja i klasičniji. Ali smo se mi odlučili da ovako radimo.
9: E sad, po pitanju tih tema, tog porodičnog nasilja i femicida, nekako je logično i možda prirodno da se ženi otvori i poveri. Kako ste se vi, Petre, u toj situaciji, u toj otvorenosti, Garinoj iskrenosti u susretu sa tom situacijom osjećali i jeste li se promenili posle te njihove životne priče, koju ja ipak želim da izbegnem, zato što mislim da taj film treba gledati sa pažljivo i zbog načina na koji smo došli do odgovora na neka pitanja koja su nam se možda nametala na početku, a do kraja su nam sasvim jasna.
5: Rekao bih da mi živimo u društvu koje, u kome su mnoge anomalije sakrivene toliko duboko i toliko normalizovane da ljudi zaista ne primjećuju da one postoje. I na šta tačno mislim? Ta naša patrijarhalna društva ovdje na Balkanu, nas, južnih Slovena, zaista su takva da mi vjekovima smo potisnuli potpuno žene u sjenku i da su one nevidljive. I kad pogledate sve naše mitove i legende i priče i naše pripovijesti o ratovanjima, uglavnom je sva naša istorija muškaraca, junaka i junačkih podviga, a žene kao da ne postoje, odnosno one su zaista potpuno neke bezimene majke heroja. A mislim da je ovaj proces i meni omogućio da osvijestim to do kraja i da shvatim da su istinski heroji naše istorije i našeg društva žene. I ono što su majke i sestre i supruge predstavljale u kući, taj oslonac, ti težaci koji su najviše radili, koji su omogućavali egzistenciju porodičnu dok su muškarci ratovali, ali su zaboravljene i to je potpuno nepravedno i to je neki način iskrivljuje potpuno sliku o tome šta jeste čovjek i šta jeste društvo. I zato sam strašno srećan da naš film u stvari govori o tome, da govori o tim istinskim herojima. A i činjenica da se, kad je i ovaj aktivizam i borba za planinu, kad su u pitanju, da je gara ta koja je zajahala tog bijelog konja i bila najgrlatija i najhrabrija da kaže i da povede i da ujedini, je nešto što oskače od stereotipa na koje smo navikli. Tako da zaista proces je bio dug, bio vrlo poučan, razbistrio mnoge poglede. Iako mi se činilo da mi je jasno i da shvatam priču o ženskoj emancipaciji, ali danas mi je ona mnogo jasnija nego što je bila na početku. A moj odnos sa Garom je zaista odnos, mogu da to kažem, zaista potpuno bez ustezanja, odnos brata i sestre. I mi smo uspostavili takvu bliskost i takvo povjerenje da je sve bilo moguće.
9: I Nada je vrlo bitan lik u ovom filmu i mnogo mi se dopada vaša odluka i rešenost da ćete sačekati da Nada bude punoletna pre nego što se počnete da se bavite njenom pričom životnom. I to je opet taj odnos, moralni pristup i situaciji i likovima i svemu ovome o čemu razgovaramo sve ovo vreme.
2: Pa da, oko Nade je zapravo najviše pažnje nekako bilo sa raznih strana i sad opet se vraćam na Garu. Mislim da je prva odluka bila njena, jer je ona, čini mi se, ona to drugačije artikuliše, ali ona isto videla ovaj proces kao neki emancipatorski proces. Što ja mislim da je on bio za sve nas, čak i za neku širu zajednicu u tom političkom smislu, i to je jako zanimljivo, ali to je skoro tema za sebe. A mi smo naravno bili jako obazrivi. Zaboravila sam da pomenem da je u našoj ekipi bilo i nekoliko psihologa sa kojima smo se konstantno konsultovali, jedan psihološki studij u Novom Sadu, ali jedna koleginica iz Engleske koja je baš, koji producentkinje i psiholog i koja radi dosta, ima iskustva, tako da dosta smo to preispitivali. Puno stvari smo čak mislili da treba još ukloniti iz filma, ali nekako za njih dve, na primjer, neću sad da spoilujem opet, ali u filmu ima i osim planine i drugih apstraktnih likova.
9: Tako je.
2: I mi smo s njima delili neke materijale koje smo snimali, mislim, tokom godina, videle su one puno toga, bilo nam je zanimljivo šta je njima zanimljivo i tako, ali kad su, i onda isto bilo zanimljivo na momentu pre nego što je film završen, Gara je svojim prijateljicama rekla, pa znate, nije to samo film o meni, ja tu u filmu predstavljam sve žene svih generacija. I to je ta njena, u stvari, ingenioznost se manifestuje. A onda smo, naravno, u jednom momentu priredili bioskopsku projekciju za njih dve samo. I ja sam lično jako strepela od toga, jer sam mislila, jao, pa možda im se nešto neće svideti, pa tinejdžeri su često osetljivi kako izgledaju. Mislim što Nada uopšte nema, ona je toliko jedno skromno i tačno i fino stvorenje. I njima se film jako dopao. I u svim tim apstraktnim dimenzijama isto, one su, Gara je samo rekla, pa ovo je ceo moj život u sat i po. I Nada je bila jako drago isto da vidi kako se to sve složilo i kako njen život tako podeljen sa gledaocima ima jako smisla. I to nam je bilo stvarno jako, jako, jako dragoceno. I to doživeti s njima u Sundance-u i je stvarno jedinstveno iskustvo, da. Mimo ovog umetničkog ega i šta znam, nekog ličnog zadovoljstva, meni je to najsnažniji utisak.
9: Evo, bližimo se kraju današnjeg razgovora i današnje emisije. Pre nego što vas pitam kakav je budući put filma, onoliko koliko možete da kažete, jer ovaj uspeh verovatno koji je film doživao i dobio i priznanje u Sundance-u zapravo otvara mnoga vrata ili ih bar malo može da ih otškrine. Želim da vas pitam koja su bila pitanja koje su upućivana Gari i Nadi na Sundance-u i kakvi su bili njihovi odgovori?
2: Pitanje je bilo upravo vaše prethodno pitanje, kako se njima sviđa film i šta su one tu videle. I ovo što sam malo čas rekla je u stvari Gara rekla i publici. I taj neki moment kolektivni gde u stvari njihova priča može da posluži, na to su se vraćale. Onda Nada isto, pitali su Nadu kako se osjeća isto da vidi film i kako se osjeća u Sundance-u. I ne znam, one su jako jednostavno odgovarale da uživaju u svemu tome što se dešava i podcrtavale to naše prijateljstvo koje je stvarno dragocen moment u svemu. Onda je Gara rekla u jednom momentu, meni je to lično možda bio najupečatljiviji utisak Sundance-a. Gara ovako gledala u svoje ruke i rekla, ovo je jedina nedelja u mom životu od kada imam 8 godina da ne muzem dva puta dnevno i skroz joj se koža obnovila. Ona kaže, nisam čak ni kreme stavljala. I meni je to bilo jako dirljivo. Ja sam se rasplakala. Jer ona u divljenju gledala, nikad nije videla svoje ruke, koje su uvek u stvari oštećene od teškog rada.
9: U tom kontekstu, Petra, moram da vas pitam, postoji li jači i slabiji pol?
5: Zaista ne. U nekom smislu duha ljudskog ne postoji slabiji i jači pol. Kad govorimo o fizičkim predispozicijama, to je nešto potpuno drugo i banalno. Ali svjedočio sam bezbrojnim situacijama u kome su žene mnogo čvršće od muškaraca i imaju mnogo čvršći duh i mnogo su istrajnije i zaista ih tada treba slijediti bez zadrške.
9: Kakav je sljedeći, kakav je budući put filma, hoćemo li ga gledati u bioskopu? Ja zaista jedva čekam da film Planina pogledam na velikom platnu, jer to je zapravo pravi utisak. Ovo što sam ja, zahvaljujem se na tome, videla na skrineru je neka informacija o nečemu što nas lepom, prelepom tek očekuje.
2: Pa zapravo još ni ne znamo šta će sve biti. Imamo, ja ne znam, 100 poziva na valjda sve festivale. Tako da ono što znamo da je evropska premijera u Kopenhagenu na CPH Doxu, znamo da idemo na Cinema Durel u Francuskoj, to će biti francuska premijera, Vision Durel. Pre toga se vraćamo u Ameriku, ima sad serija festivala tamo. Ima neke koje još kao ne smemo da kažemo jer je pod embargom, ali mi imamo i obavezu da film distribuiramo jer je ovu produkciju podržao Euroimaž i od nas se očekuje to i nadam se da će to biti moguće sa Five Stars od početka filma pričamo, od početka projekta pričamo o tome, tako da nadam se da će to ostati kao plan.
5: Da, jedva čekamo zapravo da film bude prikazan i pred našom publikom ovdje u našem regionu i da podijelimo to naše dugo i lijepo iskustvo sa svima.
9: Veliko hvala. Gosti današnje emisije Klub 2 bili su Biljana Tutorov i Petar Glomasić.
2: Hvala, jako hvala.
5: Veliko hvala, bilo je baš prijatno.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatobed stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Tradicionalnu litiju će od 19 sati predvoditi patrijarh Porfirije. U Starom dvoru je svečano obeležena gradska slava Spasovdana, pored domaćina slave gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničnici. Zbog litije režim saobraćaja u centru grada će se menjati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Nemački kancelar Friedrich Merz apelovao je na rukovodstvo Evropske unije da se ubrza proces proširenja bloka, predlažući da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji pruži privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača telima Unije i postepena integracija u procese donošenja odluka. Kada je reč o Ukrajini, Merz je pozvao na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja za Ukrajinu. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 sati. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji, koja se igra na 2 pobede. Vreme sutra promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad, jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Banja Vrujici smeštena je između Mionice i Ljiga, u dolini između planine Suvobor i reke Toplice. Porodica Svetozara Kovačevića naselila su te krajeve pre 3 veka. On je na sve moguće načine pokušavao da otkrije izvorište na svom imanju. Kada je već izgubio nadu, voda je potekla u velikim količinama i potpuno promenila njegov život. Dokumentarni program Govori da bite video od 17 časova pripremila je Gordana Jelić. U istoriji muzike je poznat pre svega kao osnivač izdavačke kuće Peters, Franz Anton Hofmeister je iza sebe ostavio i zapaženi opus. Njegovu simfoniju Proslava mira imaćete priliku da slušate u autogramu od 17:30 u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera, autor Radoš Mitrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ich habe sehr viel Hans Swarovski zu danken. Er war der alte große Professor.
1: Mnogo dugujem Hansu Swarovskom. Bio je veliki, stari profesor i naravno svi smo ga neizmjerno poštovali. Imao je odličan smisao za humor, uvek oštar, a ponekad i uvredljiv, jer je nekako uvek bio u sukobu sa nekim. Njegova najveća borba bila je protiv romantičnih tumačenja dirigenata koji su mislili da treba da unesu sopstvene emocije u interpretaciju. Za Swarovskog to je bila uvreda, jer on je želeo da čuje delo i ništa drugo. Kada smo želeli da budemo sentimentalni ili emotivni, usledio bi sarkastičan komentar i on bi pozvao sledećeg studenta. Sve se svodilo na pravi tempo, karakter, prave note. Pripadao je generaciji nove objektivnosti i to nam je fantastično preneo. Želeo je da postanemo dirigenti koji služe kompozitorima ili bolje rečeno da služimo formi i obliku, muzici kao fantastičnom redu koji su veliki proroci, veliki kompozitori stavili na papir, dok je naša dužnost da prevedemo tačno ono što je na tom papiru napisano. To je bila njegova misija i mislim da je mnogo postigao. I danas, kada slušam njegove učenike, uvek čujem njegov uticaj, jer je bio vrlo jak i ubedljiv.
0: Eine Reihe von Swarovski Studenten jetzt zuhöre, höre ich immer seinen Einfluss, weil er war stark und überzeugend.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U ovom kratkom fragmentu čuli ste kako čuveni dirigent Ivan Fischer opisuje svog profesora Hansa Swarovskog, jednog od najistaknutijih i najuticajnijih dirigenata 20. veka, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a prve boje portreta Swarovskog daće muzika Johannesa Brahmsa.

U izvođenju Bambeških simfoničara slušali ste uvertiru za operu Tannhäuser Richarda Wagnera, dirigovao je Hans Swarovski, kome smo posvetili današnje vreme muzike. Swarovski je bio cenjen kao izvođač, ali je 50. pa do 70. godina 20. veka bio ključna figura u muzičkom životu, pre svega kao pedagog. Klasa dirigovanja na Muzičkoj akademiji u Beču, koju je vodio od 1946. do smrti 1975. iznedrila je veliki broj dirigenata koji su kasnije imali manje ili više uspešne karijere. Njegov uticaj je i danas zapravo rasprostranjen na veliki broj velikih orkestara u svetu, jer su njegovi učenici bili neki od najvećih dirigenata današnjice. Među njima su Zubin Mehta, Claudio Abbado, Ivan i Adam Fischer,

Jacques Delacote, Jesus Lopez Cobos, Maris Jansons, Giuseppe Sinopoli, ali na primjer i Uroš Lajovic, nekadašnji šef dirigen Beogradske filharmonije. Mehta se jednom prilikom prisjetio kako je Swarovski uvek postavljao pitanje zašto i kako, i to je bilo veoma dobro za njih, za studente. Tehnički bio je veoma disciplinovan i jednostavan, kaže Mehta. Ponekad je čak vikao na nas ispred orkestra ako nismo bili dovoljno jasni, jer naš posao je bio da podržimo muzičare. Svirači moraju da nas razumeju sve vreme, svaki takt, svaku našu nameru. I od toga, odatle je potom svaki student razvijao svoj jezik. Reči su Zubina Mehte o Hansu Swarovskom, za koga zanimljivo je postoji mišljenje i da sledbenici istorijski informisane izvođačke prakse upravo njemu mnogo duguju. Swarovski je naime bio opsednut pojmom verk troje, vernost i delo, odnosno u slučaju muzike verno interpretaciji kompozicije. Smatrao je da dirigent ne sme nametati sebe muzici, već mora da razume strukturu i stil dela do najsitnijih detalja. Često se u tom kontekstu navodi njegova misao. Problem mnogih današnjih dirigenata je to što nisu sigurni u stil. A njegov pristup muzici bio je izrazito analitičan i podrazumevao je jasnu arhitekturu forme, strogu kontrolu tempa, transparentnu orkestarsku teksturu i odsustvo sentimentalne romantizacije. I upravo zato se danas smatra da je u nekim aspektima anticipirao pomenutu istorijski informisanu izvođačku praksu, naročito kada je reč o insistiranju na artikulaciji, ritmičkoj preciznosti i poštovanju originalnog teksta. To je doduše dolazilo do izvesnog paradoksa u vrednovanju njega kao pedagoga i interpretatora, o čemu ćemo nešto više reći nakon još jednog snimka. Biće to finale Malerove četvrte simfonije koji je Swarovski snimio sa Češkom filharmonijom i solistkinjom Gerlindom Lorenz.

0: Finale druge simfonije Petra Čajkovskog izvela je Bečka filharmonija predvođena Hansom Swarovskim, dirigentom kome je bilo posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
3: Četrnaest časova 55 minuta.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Obeležavanje slave počelo je jutro svetom liturgijom u Vaznesenjskoj crkvi, dok je ceremonijalni deo nastavljen u Skupštini grada. Centralni događaj litija vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice i predvođena Patrijarhom Porfirijem počeće u 19 časova. Pojasu Presvete Bogorodice će nakon toga vernici moći da se poklone u hramu Svetog Save do 29. maja. Liturgijom u crkvi Svetog Spasa počela je manifestacija Spasovdanski dani u Prizrenu. Liturgiju je služio iguman manastira Sveti Arhangel Mihajlo sa svešteno služiteljima. Prizren Spasovdan slavi kao svoju gradsku slavu, na kojoj se tradicionalno okupljaju preostali Srbi, a na taj dan dolazi veliki broj onih koji su raseljeni. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojtaba Hamnei naredio je da obogaćeni uranijum mora da ostane u Iranu umesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraela protiv Irana, prenosi Reuters. Iran posjeduje zalihe od oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma, za koje izraelski zvaničnici kažu da su dovoljne za 11 nuklearnih bombi ako se dodatno bogate. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
4: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja Kulturnih krugova, našeg dnevnog kulturno-umetničkog magazina, u kome smo od aktuelnih događaja iz kulture i umetnosti izdvojili veliki internacionalni uspeh Juga Markovića, mladog srpskog kompozitora, reč je o nagradi u Rigi za kompoziciju Sabat Mater. Potom izložbu Koliko snage je potrebno Tanje Ostojić, međunarodno priznate srpske umetnice koja važi za pionirku institucionalne rodne kritike. Izložbu Marka Terzića bez naslova Simboli, ljudi, događaji povodom 5 decenija muzeja 21. oktobar u Kragujevcu. Zatim 8. internacionalnu konferenciju fantastike Zmajkon, 4-dnevnu manifestaciju posvećenu književnosti, stripu i kulturi epske fantastike koja se održava u Nišu, potom otvaranje Ring Ring festivala i izložbu fotografija i razgovor o knjizi u okviru autorskog projekta Čuvari mog detinjstva Marije Momić u klubu Radio Beograda. I započinjemo slavodobitnikom na nedavno održanom 72. međunarodnom rostom kompozitora u Rigi. Dakle, pobedila je kompozicija Sabat Mater za hor, violu da gamba i elektroniku srpskog autora Juga Markovića, delo koje je premijerno izvedeno 24. godine u Parizu kao porudžbina IRCAM-a i Centra za baroknu muziku iz Versaja. Radijski urednici i producenti iz 23 zemlje su tajnim glasanjem izabrali za najbolje u konkurenciji od čak 40 ostvarenja. Tim povodom danas je u galerijskom prostoru Radio Beograda, tačno u podne, treći program organizovao svečano okupljanje kojim je obeležen ovaj veliki uspeh našeg kompozitora i Radio Beograda, na kome smo zabeležili reči slavodobitnika Juga Markovića. Inače, ovaj umetnik rođen je 1987. godine. Studije je završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasama Vlastimira Trajkovića i Zorana Erića, da bi potom se usavršavao kod Marka Strope u Stuttgartu, gde trenutno predaje na Državnom univerzitetu za muziku i izvođačku umetnost.
1: Stabat je inicirao IRCAM u Parizu u saradnji sa baroknim muzičkim centrom u Versaju i to je pre svega sublimacija jedne od mojih dve omiljene stvari, elektronika i barokna muzika. Tako da od starta je ovo za mene jedan projekat u kome mogu da ispunim sebi razne muzičke fantazije. Nastajanje je dugo trajalo, to je, između ostalog, i zbog toga je ova nagrada značana, jer to je prepoznavanje rada ne samo mog, nego cijele mašinerije koja stoji iza toga. To su pevači baroknog muzičkog centra, dirigent, inženjeri zvuka sa IRCAM-a, pogotovo dvojica sa kojima sam bez prestanka radio, i te dve institucije koje su zaista nama dale, to jest meni dale priliku da se svi puno susrećemo u toku kompozicionog procesa. I zato volim da ih pomenem, jer ovo sve nije nastalo tako što sam ja napisao partituru i onda je predao i oni odsvirali, već je postojalo mnogo razmene, mnogo nalaženja, mnogo snimanja između finalnog proizvoda i početka rada, mnogo radnih proba, a to uopšte nije lako organizovati kada postoji 20 ljudi u horu, još troje koji rade elektroniku, dirigent, gambiskinja. Dakle, svaka ta organizacija je zahtevala puno truda i na tome sam jako zahvalan. Druga interesantna stvar je taj rad sa, kako ih ja zovem, baroknim ljudima, baroknim muzičarima koji nisu pre toga mnogo izvodili savremenu muziku. To je jedno fantastično iskustvo i taj upliv baroknih ljudi u savremenu muziku je vrlo smislen na jedan čudan, mističan način. I dalje ja ne mogu da tačno znam šta ih povezuje, ali svakako ta saradnja dobro funkcioniše, i to ne samo u mom slučaju, već kao i na koncertnim programima kada postoji barokna muzika i savremena muzika, to se sve lepo spaja i ima dobar suživot. Tako da, ovo je baš, u tom smislu, ovo bilo baš specifično iskustvo. A raditi sa IRCAM-om je zaista fantastično, to je jedan specijalan svet koji vas podržava da uplivate u vode, to jest da donosite neke odluke koje ne bi se donosili u smislu elektronike da sam ovo radio potpuno sam iz svoje sobe, jer to je sistem stručnjaka koji vas podržava da idete dalje nego što biste smeli da ste samo potpuno sami. Zato je ovo dosta poseban proces za mene i zato mislim da je nagrada pogotovo značajna.

0: retrospektivna izložba Koliko snage je potrebno umetnice Tanje Ostojić otvorena je sinoć u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u Beogradu. Tanja Ostojić je interdisciplinarna i performans umetnica iz Beograda koja živi i radi u Berlinu i međunarodno je prepoznata kao pionirka institucionalne rodne kritike, naročito zahvaljujući radu u oblasti društveno i politički angažovane feminističke umetnosti i umetnosti u javnom prostoru sa posebnim fokusom na temu migracije, a britanski Guardian nedavno ju je uvrstio među 25 najznačajnijih umetnika 21. veka, opširnije Tanja Živković.
1: Kada pomislimo na Tanju Ostojić i njenu umetnost, pomislimo na hrabrost, originalnost, odlučnost, borbenost. Pomislimo na višedecenijski rad koji pokreće značajne teme od kojih se mnoge vezuju za pitanje ženske emancipacije, pozicije žene u sistemu umetnosti, razumevanje važnosti empatije, ženskog zdravlja, politike tela, seksualnosti, menopauze, transformacija i starenja. Preokupacije su i postkolonijalizam, feminizam, sistem moći, rod i ekonomski odnosi, migracije, prostori, a oni su često lični, politički, kulturni. Sve to obuhvata retrospektivna izložba. Polazeći od umetničkog formalnog obrazovanja u oblasti vajarstva, njenog dugogodišnjeg profesionalnog delovanja u domenu performansa, kao i nedavnog povratka istraživanju kvalitativnih i interpretativnih mogućnosti tekstila i prirodnih materijala, izložba je koncipirana oko raznolikih aspekata materijalnosti. Prostire se na tri nivoa galerije Legata Čolaković i struktuirana je u tematske celine, problemski razvijene oko tri rada: lični prostor, misplaced woman i izmenjena vodom. Postoji nit koja povezuje teme i radove, kaže Tanja Ostojić.
2: Ima jako puno niti koje povezuju, znači jako su kompleksnom dijalogu radovi među sobom i projekti među sobom. I mi smo se baš radili na tome da se ta kompleksnost dijaloga ostvari i da se otvara isto mogućnost za dalji kompleksni dijalog sa publikom. Znači, možemo pratiti nit tranzicije, migracije, možemo pratiti nit kao materijal, znači solo, grupe žena, zajednica. Jako ima puno, znate, ja sad na svakom spratu imate po neki rad iz poslednje dve godine ili po jedan rad iz 90-ih, recimo. Vrlo su kompleksni ti dijalozi. Mislim da je to jako važno zato što se taj potencijal kolektivnog jako puno se može naučiti, saznati i podržati jedna drugu.
1: Radovi su nastali u različitim vremenskim periodima i životnim fazama, u raznovrsnim medijima: skulptura, objekat, crtež, performans, instalacija, video, fotografija, vez, kolaž, kao i procesualni i konceptualni radovi, intervencije i akcije. Idejno su objedinjeni kontinuiranim otvaranjem brojnih osetljivih pitanja savremenog društva. Teme su uvek marginalizovane i neka vrsta tabua, ističe kustos izložbe Miroslav Karić.
3: Nalazila je svoje pristupe, eto te prve serije radova, tog ličnog prostora, promišljala ga na način na koji on, negde kažemo, u sudaru sa onim što čine društveno-politički kontekst ili konteksti sistema umetnosti, pa do, da kažemo, serije radova gde je upravo u saradnji sa ženama ili sa ženskim grupama, negde razmišljala o toj poziciji, njihovoj najčešće imigrantskoj poziciji izmeštanja geografskog i tako dalje. Sad sam se upravo setio jedne druge Tanjine grupe radova iz kraja 90. početka 2000. kada ona propitivala ne samo fizičke granice, nego i geografske granice. Ono vreme, da kažemo, naših premijera još uvek sa viznim režimom i tako dalje, pa čuveni taj rad I'm looking for a husband with the EU passport. Nismo ga predstavili sad na ovoj izložbi. Nekako on je najprepoznatljiviji, kako god, već iz dva, tri razloga nismo nekako i praktično, a hteli smo opet da stavimo naglasak na neke radove koji možda nisu toliko bili predstavljani domaćoj publici. Prizemlje Čolakovića, taj lični prostor koji je onako dosta meditativan, onda srednji nivo galerije Čolaković koji je, da kažemo, pršti od neke energije, tela, i poslednji nivo koji opet nosi neki svoj energetski, da kažemo, energetski nivo. Tematska je s jedne strane, jer se bavimo tim različitim, da kažem, aspektima materijalnosti, ali te kako retrospektivno, jer imamo rad koji je iz 92. još, da kažemo, stanjenih studentskih dana, pa evo do radova koji su neki još uvek u progresu i nastavku.
1: U okviru pratećeg programa izložbe Muzej savremene umetnosti u Beogradu najavljuje dvodnevnu radionicu umetnice Tanje Ostojić pod nazivom Izmenjena vodom, menopauzna čajanka uz vez i plivanje, koja će biti održana u dvorištu Galerije Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića i na Savskom jezeru 24. i 25. maja. Izložba je pred publikom do 7. septembra. Tanja Ostojić biće gošća u emisiji Zlatni presek 27. maja.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: ljudi, i vakuma, i mraka, i praznina, koja eto, je popunjavana kao odgovor na taj mrak, obiljem svetla koje sve krenulo, ako hoćete, jednom iskrom koju je napravila velika pesnikinja Desanka Maksimović, krvavom bajkom, či pesmom koja je nastala samo par dana nakon strašnog zločina i koja je na neki način je odredila i duh i u mnogome uticala da ovaj muzej, ovaj spomen park naš bude uopšte i sagrađen ovakav kakav jeste od strane te cele velike socijalističke Jugoslavije.
1: Na izložbi koja ima pod naslov Subjektivna anatomija identiteta predstavljeni su ključni autori, događaji i simboli koje je Marko Terzić izdvojio kao noseće tačke identiteta muzeja u Šumaricama.
0: I tu su dela naravno značajnih umetnika, tu su neke knjige, kao što je knjiga Ime i broj naše kolege Staniše Brkića, koja je strašno važna. Tu je i naravno sama izgradnja muzeja, sama izgradnja spomen parka, tu su sve bili doprinosi od Lubarde do Nandora Glida, Vojina Bakića, sve to predstavljeno kroz sam kvalitet ljudi, znači pokušalo se neki način pokazati ko su ti koji su to uradili, koliko su oni veliki.
1: Svaki segment izložbe je poziv na razmišljanje o ljudima koji su kreirali način na koji se sećamo zločina nacista u tri dana oktobra 1941.
0: Kultura sećanja nije faktografija, kultura sećanja je u stvari to šta je nama važno da se sećamo i odlično je to na neki način na našem primjeru muzeja našeg 21. oktober se može vidjeti recimo kada se razmisli o godinama kraja 20. veka i jedna tačaka izložbe jeste jedan videokolaž koji se tim bavi kada zaista se raspada zemlja u kojoj je to nastalo, kada u muzeju koji antiratni kreću oko njega da se dešavaju ratovi od ljudi koji su muzej pravili i sve na neki način simbolički kulminira bombardovanjem kasane u blizini samog muzeja gdje je i muzej bio oštećen 99. godine i taj da kažem videokolaž je i negde i postaknut, odnosno podvučen činjenicama koje prolaze samo nižu se na Kajronu koji je ispod, koji je crni, onako malo veći je i to je negde i crni flor za tu zemlju koja se tada raspala i govori u stvari da nije bilo lako, ali da je muzej preživeo i da je to bio najveći uspeh i preživeti u tom vremenu i ponovo razvijati se dalje kroz mnoge stvari koje su eto u novom periodu bile bitne, kao što recimo što je muzej počeo da bude organizator salona antiratne karikature, nečega što je savršeno novo kao oružje u borbi protiv jeli, fašizma i protiv ratova, onoga što je u stvari misija našeg muzeja.
1: Ideju autora Marka Terzića, višeg kustosa muzeja 21. oktobar, održao je umetnički kolektiv Škart, koji je izložbi dao posebnu umetničku notu. Postavka ima i svoju zvučnu liniju. Poneki stih krvave bajke koji odzvenja podcrtava autorovo razmišljanje o moći umetnosti da menja društvenu stvarnost. Izložba bez naslova Simboli, ljudi, događaji u godini jubileja muzeja 21. oktobar, 5 decenija postojanja, biće otvorena naredna 2 meseca.

0: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: Eko.
2: Akcija.
1: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafišera, Izi!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekena!
1: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
10: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
11: Radio Beograd 2.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
13: U Beogradu je sinoć otvoren 30. jubilarni Ring Ring festival. Na samom otvaranju prisustvuje naš Vojislav Pantić, ali pre nego što čujemo njegove utiske sa samog otvaranja, volela bih da sa našim slušaocima, dakle, promeniš svoje mišljenje o tome šta je u ovom jubilarnom izdanju inovativno, a šta je ono tradicionalno na što smo navikli kada je program i koncept u pitanju.
14: Zdravo. Tradicionalno je što je Ring Ring uvek inovativan. I to je dobro pitanje. Dakle, mi zapravo nikad ne znamo sa kakvi će nas ljudima Bojan Đorđević i njegova ekipa obradovati. I odlazimo prilično radoznali. Ja vrlo retko i proučavam muzičare pre nego što odem da čujem njihove koncerte. Najčešće su to stvari koje nemaju nikakvog dodira sa nekom unapred zadatom formom, uglavnom improvizovana muzika u pitanju koja se najviše naslanja naravno na džez, ali dosta toga što izmiče svakom kritičkom prethodnom uvrštavanju u neku fioku, tako da je zapravo uvek i inovativno.
13: Reci mi, kakvi su ti utisci sa sinoćnog otvaranja?
14: Sinoć bio Fred Fritz, on je jedan od dvojice legendarnih učesnika ranijih izdanja.

0: Fred je bio ovde, čini mi se, 2005. godine, a čućemo i Pjera Bastijena u petak, koji je bio na jubilarnom 10. izdanju 2006. I to je naravno za Beograđane bio poseban trenutak da se ponovo vide sa jednim od najvećih ikona svetske gitare, namerno neću da kažem džeza, iako se on bavio i proučavao i country blues i različite džez forme i avangardnu muziku. I koncert je bio relativno koncepcijski sličan onome što smo čuli 2005. kada je Beograd posjetio zapravo drugi put. Međutim, takvi susreti su uvek zanimljivi. Ja sam ponovo čuo ono što je njega i tada karakterisalo, to je da sve vreme balansira u tom programu od 45 minuta između eksperimenta i stvaranja nekih čudnih zvukova na gitari i svirke koja ide svojim tečnim tokom, koja je vrlo melodijski lepa, prijatna, i na kraju, recimo, posle tih nekoliko razmena avangardnih delova i melodične svirke, on je za bis odsvirao ljudima Amazing Grace. Krajnje neobično i neočekivano, ali da kažem, jedna potpuno zaokružena, poznata numera, verujem da su je svi u sali prepoznali, bilo je krcato u Rexu, to je ono koliko može u tom malu salu da stane oko 150 ljudi, i naravno da su ovacijama pozdravili čoveka i da smo posle dugo pričali o tom nastupu kao nečem što je bila onako okrepljujuća zvučna nirvana.
1: I sad jedno nezahvalno pitanje, ali obzirom da smo kolege, ti ćeš mi oprostiti na tome, šta bi izdvojio u nastavku festivala?
0: Pa jeste nezahvalno, naravno, opraštam ti. Ja ću sa velikom radoznalošću danas slušati Vesnu Pisarović, koju 99% balkanske publike poznaje po tom učešću na Euroviziji i pop nastupima u halama u Hrvatskoj, ali koja je pre 20 godina otišla da živi u Berlin, tamo završila jazz akademiju i bavi se avangardnom muzikom, istraživanjem, i sada se bavila jednom posebnom podgranom sevdaha sa prvoligašima svetskog avangardnog džeza koji takođe žive u Berlinu. Tu su Greg Cohen, Tony Buck i Noela Cote. I večeras u Praškom kulturnom centru, odnosno Češkom kulturnom centru, pored nje nastupaju i naši Peđa Okiljević i Jasna Vićević kao duo koji je, čini mi se, premijerno pred publikom. I naravno Pjer Bastijen u petak uveče opet susret sa jednim neobičnim likom koji se ne bavi samo muzikom, nego je to i vizualno zanimljivo. To stvarno treba videti. Nekad je jako teško meni kao kritičaru da pričamo muzici sa festivala, jer to treba doživeti uživo, to treba čuti i gledati ponekad, i prosto u tih 45 minuta sve svoje predrasude skloniti sa strane i pokušati da se ta muzika nekako dodirne. Nekad dodirne, nekad ne, ali to jeste uzbuđujuće na ovakvom jednom festivalu. Mislim da će tako biti sve do nedelje uveče.
1: Vojo, hvala ti puno. Dakle, naš Voja Pantić nam je preneo utiske sa samog otvaranja 30. jubilarnog izdanja Ring Ring festivala, koji se održava u Beogradu do 24. maja. Dakle, pored dugogodišnjeg festivalskog doma Jevrejskog kulturnog centra, koncertne večeri će biti organizovane i u Češkom centru i klubu Karma Koma. Na svim lokacijama publiku očekuju vrhunske improvizacije, zvučni eksperimenti, neobični instrumenti i atipična tehnika sviranja. Ma baš ne...

0: 15:35 u kulturnim krugovima Radio Beograda 2. Kada je u pitanju najava kulturnih događaja, za danas smo se opredelili da krenemo put Niša, gde će večeras od 19 sati biti otvorena 8. internacionalna konvencija fantastike Zmajkon i trajaće do 24. maja i u Niškom kulturnom centru okupiti ljubitelje epske fantastike, naučne fantastike i horora uz gostovanje svetski priznatih pisaca i umetnika ovog žanra. Iz Niša za drugi program Radio Beograda izveštava naš Mustafa Skenderi.
1: Večeras od 19 sati Niš ponovo postaje prestonica zmajeva, magije i futurizma. Stiže nam novi 8. po redu Zmajkon, konvencija fantastike. Zmajkon je odavno prestao da bude samo okupljanje ljubitelja društvenih igara i stripova. On je izrastao u ozbiljan kulturni fenomen Južne Srbije koji se proširio i na međunarodnu scenu fantastike. Na večerašnjem otvaranju biće dodeljeno ovogodišnje priznanje koje se tradicionalno dodeljuje za izuzetan doprinos fantastici na svetskom nivou kanadskom piscu Chrisu Hemphreysu, dok nagrada Minas Edel za doprinos umetnosti ide poznatom srpskom ilustratoru Jovanu Kropinu, kaže Miloš Petković, umetnički direktor festivala.
2: Svečano otvaranje će da dovede jednog sjajnog ilustratora Jovana Ukropinu, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade, morao bih njega da pomenem. Naravno i lokalna autorka Marijana Janković, znači imamo dvoje sjajnih autora čije će izložbe biti. Znači otvaramo izložbe, dodeljujemo nagrade i ono što je, ja mislim, jedinstveno sad za Zmajkon, Adrijan Čajkovski, bivši laureat, će dodeliti nagradu Chrisu Hemphreysu, a Ivica Stevanović, prošlogodišnji dobitnik nagrade za izuzetan doprinos ilustracijama, će odeliti Jovanu Ukropin. Ja ne znam da se to baš dešava na takvim događajima. Imamo fenomenalan muzički program, filmske muzike iz poznatih filmova fantastike u aranžmanu sa Gudačkim kvartetom, koji iz godine u godinu onako osvaja publiku. To će biti obojeno nekim fenomenalnim svetlosnim efektima.
1: Ovogodišnji program obećava najbogatiji sadržaj do sada. A šta sve mogu očekivati ljubitelji naučne i epske fantastike nakon večerašnjeg otvaranja tokom trajanja festivala? Boban Vučković, jedan od osnivača festivala i predsednik udruženja Ordo Draconis iz Niša.
3: Ovogodišnji Zmajkon donosi novinu, kao i svake godine, što se trudimo da pružimo, a to je takmičenje u cosplayu, jer smo negde smatrali da je došlo vreme da i Niš dobije svoje takmičenje u cosplayu, da ti ljudi koji su stidljivo pitali gde mogu da se pojave, a da ne budu čudni, i sve i ohrabreni od strane naših drugara sa Festivala epske fantastike iz Beograda, koji su nam nesebično pružili podršku u organizaciji ovogodišnjeg cosplaya, da jednostavno ponudimo i da naše Nišli i drugi posetioci vide u stvari šta je cosplay i da je to jedna zaista lepa, lepa stvar. Pored toga, kažem, nastavili smo tu dobru staru tradiciju i filmova i svega. Imaćemo tribine, imaćemo radionice, već treću godinu sa uspehom i podrum društvenih igara, gde mladi mogu da nauče da igraju te društvene igre koje su vezane za svet fantastike, bazar fantastike gde za svakog po nešto se može naći. Tako da je program izuzetno bogat, izuzetno pun sadržaja.
1: Zmajkon uspešno spaja različite sfere, od književnosti, stripa i društvenih igara, pa sve do ove godine prvi put cosplay, revije i gaminga. Kako organizatori uspevaju da balansiraju program tako da podjednako privuče i hardkor ljubitelje žanra i širu publiku koju tek otkriva ovaj svet, Boban Vučković.
3: Uvek smo išli da Zmajkon da bude i populistički, ali i obrazovan. I onda smo uvek tražili jednostavno taj fini balans između te dve naizgled suprotstavljene strane, a s druge strane uvek smo se trudili da gledamo korak dalje šta to interesuje ljude. Tako da smo kroz godine ubacivali nove sadržaje, kao što je pub quiz, kao što je ove godine cosplay, kao što je od prošle godine stand up. Da jednostavno to ne bude elitistički pristup organizaciji jednog festivala, nego jednostavno mesto gde će svako naći po nešto za sebe.
1: Osim predavanja i tribina, i ove godine posetioce očekuje i zabavni program. Od stand-up nastupa Nikole Silića do izložbi Jovana Ukropine i Marijane Janković. A za one koji vole igre, pored bazara fantastike i podruma društvenih igara, bit će organizovani turnir u Yu-Gi-Oh kartama, dok će za najmlađe biti organizovane besplatne radionice, a ljubitelji znanja mogu da prijave svoje ekipe za pub quiz.

0: U RTS klubu juče je predstavljen projekat Čuvari mog detinjstva, sačinjen od istoimene izložbe i knjige u izdanju izdavačke kuće Prometej. Autorka je Marija Momić, a ovaj večeri posvećenoj fotografiji prisustvovala je naša Ivana Babić.
1: Iako koncepciju i knjige i izložbe određuju tri segmenta, svaki od njih priča priču o zaštiti prošlosti, navedeno je u najavnom tekstu. O njima autorka Momić kaže:
2: sva tri segmenta knjige su povezana sa mojim detinjstvom i odrastanjem, s tim što oni pozivaju da ljudi prosto razmisle o svom detinjstvu, odrastanju, o svom životu, o vremenu, šta je to njima pomoglo da se formiraju u ličnost. Sad, znate šta, to može da bude i pozitivno i negativno, sudbine su različite, ali šta je negde uspostavilo njih kao ljude? Dakle, prvi segment, tragovi, su priča o mojoj porodici, portreti koje sam ja napravila sa, recimo, 12, 13, 15 godina. Tu ima nekih fotografija koje su možda polutehnički ispravne, ali sam smatrala da su bitne i ušle su to, one svedoče o tim tragovima mog detinjstva. Drugi segment knjige Čuvari mog detinjstva su u stvari baš rekonstrukcija te dokolice o kojoj pričam, koja mislim da je značajna. To nije puko prolaženje vremena, to je vreme gde smo mi prisutni u trenutku i to je značajno jer sam u stvari uradila neku vrstu rekonstrukcije. Treći segment je metamorfoza i ona je objedinjuje ta tri segmenta, materijali koje sam možda odbacila, fotografski materijali, ja sam ih iskoristila za kolaže.
1: Duge senke popodneva koje se pojavljuju na dvorištu, lica najbližih, motivi biljaka gajenih pod prozorima, neki su od prizora iz autorkine prošlosti. Ona ih naziva intuitivnim putopisima svog odrastanja. A koji motiv izdvaja u odnosu na celokupnu izložbu?
2: Vojvođanski okoliš, jedna ulica u Vojvodini u kojoj sam ja odrastala. Taj motiv se provlači kroz knjigu i postoji jedna fotografija gde je devojka, odnosno devojčica, ona je tada bila devojčica, sada je ona već devojka, mi smo 7-8 godina radile na ovome. Ona je okrenuta ka tom zidu jedne stare vojvođanske kuće koja se urušava, gde je pola krova ne postoji više, dakle nekom urbanizacijom ta neka vojvođanska ravnica se menja, samim tim se ona menja i tu je taj pas. Ona konkretno je imala dva nemačka ovčara, ja sam radila rekonstrukciju sa dva nemačka ovčara. Tu je taj pas kao možda neka simbolika tog nekog instinkta, nekog života, opet i neke igre i neke vernosti. Tu fotografiju bih izdvojila, ona je na korici knjige između ostalog.
1: Ređajući fotografije i kolaže u knjigu, Marija Momić je odlučila da na stranicama, osim njenih tekstova, budu i Aristotelove reči: dokolica je početak svake misli. Na njih se tokom večeri osvrnula Aleksandra Jovanović, dramatuškinja i pisac književnosti za decu, i dodala:
3: mislim da je neophodno ili bi bilo dobro dopustiti deci da budu u toj dosadi. Meni je moja mama uvek govorila, kada sam se ja žalila da mi je dosadno, pa dobro, to je odlično. Meni nikad nije bilo jasno zašto je to odlično. I to su bili oni trenuci kad mi se ništa ne radi, ali onda iz tog ništa zapravo na silu priziđu neke ideje, neke razmišljenja, onda ja smislim zapravo šta ću da radim i čime ću da se bavim u tom trenutku sa 5 godina, pa tako isto i današnja deca. Nema tu sad neke razlike, prosto ja mislim da je nemoguće pobeći od savremene tehnologije, mislim i da ne treba, samo mislim da ne mora prvi impuls da bude dati već spremnu impresiju, već spremnu sliku detetu koje tek

0: odrasta. Aristotel je jedan od retkih koji je tako otvoreno pričao o doklici kao nečemu najboljem mogućem, sad ovako ja laički da se izrazim. A pre nego što sam uopšte uzela knjigu u ruke, Mare i ja smo razgovarale na našem fakultetu o tim glavnim temama same fotoknjige i ona i ja smo zapravo došle do istog zaključka koji Aristotel ima, da je prosto ta samoća jedino mesto, jedino vreme sada kada može da nastane nešto novo i da se tu rađa stvaralaštvo, ali ne samo umetničko, nego i kao generalno životno. Tako da Aristotel o tome dosta pozitivno govorio, ja se slažem s njim. Zvuči malo utopistički danas, zato što je zaista teško da dozvolimo sebi da nam bude dosadno i možda je to pre savet odraslima nego deci.
1: O osobenostima knjige govori Korana Borović iz izdavačke kuće Prometej, koja je objavila ovo izdanje.
2: Nema mnogo, barem ja nisam videla mnogo ovakvih knjiga i fotografa koji su na ovaj način sačuvali i prezentovali svoj rad, a pored toga mislim da je tema izuzetno bitna, mislim da je u vremenu kada je oko nas toliko toga i toliko toga digitalnog, da je jako lepo što jedna mlada osoba ima pažnju i vreme i ljubav prema analognoj fotografiji i prema stvaranju ovakve priče i prisećanju zapravo prošlosti, okretanje ka toj nostalgiji. Mislim da je to jako važno sačuvati, a lepo je i da postoji publika za to koja može da uspori i da uživa u tome.
1: Neki radovi Marije Momić prikazani na izložbi jesu kolaži, mačka, sloboda za mm, metamorfoza, fotografije moja baka, makaze za lozu, bašta.

Pratili ste Kulturne krugove Radio Beograda 2, izdanje za četvrtak 21. maj. Da rezimiramo još jednom najavom, Moj tužni monstrumi, premijera predstave u Somborskom narodnom pozorištu po tekstu Mata Matišića, a u adaptaciji režiji Ivana Vanje Alača. Premijera je večeras. Opširnije o pozorištu u maskama koje slede posle naših vesti u društvu Gordane Đurđević. Toliko od nas za danas, a mi smo Tanja Živković, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Vesna Tošović, Vladimir Penđer, moje ime je Ljubica Krminac, prijatan dan.

0: 5 do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Obeležavanje slave počelo je jutros svetom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, dok je ceremonijalni deo nastavljen u Skupštini grada. Centralni događaj litija vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice i predvođena patrijarhom Porfirijem počeće u 19 časova. Pojasu Presvete Bogorodice će nakon toga vernici moći da se poklone u hramu Svetog Save do 29. maja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. S potpredsednikom ukrajinske vlade razgovarao je i premijer Đuro Macut. Potpisano je i nekoliko bilateralnih sporazuma. Iranski zvaničnici su saopštili da se 20 iranskih mornara sa broda koji je zaplenila Amerika u singapurskim vodama vratilo kući nakon što su diplomatski napori doveli do njihovog oslobađanja. Ističe se da su mornari vraćeni u Iran uz posredovanje Pakistana. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija M. Pešija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. To će biti njihov prvi međusobni meč. Miomir Kecmanović će u prvom kolu Roland Garrosa igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, a Hamad Međedović će se sastati sa Janikom Hanfmanom iz Nemačke. Roland Garrosa igra od 24. maja do 7. juna. Vreme sutra promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
3: kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
5: i vredne
6: male i mlade ljude
7: od 7 do 17 godina
8: na audiciju za nove članove.
2: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
3: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
6: i pokažeš svoje veštine.
8: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
6: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Tačno je 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje maske imaju podnaslov Vreme korporativnih bajki i pohvala inspicijentskom poslu. Gosti su Slobodan Obradović i Rade Stojiljković. Naime, predstava Korporativna bajka Veljka Mićunovića i Slobodana Obradovića u režiji Veljka Mićunovića premijerno izvedena 16. maja na velikoj sceni Mira Trajlovića, ateljea 212 u Beogradu. U osnovi radnje predstave, koja je inspirisana filmom belgijskih reditelja Braće Darden, Dva dana, jedna noć iz 2014. godine, je priča o radnici call centra koju sistem proglašava viškom. Njene kolege moraju da se opredele, ukoliko ona ostaje zaposlena, oni gube novac. Po rečima reditelja, korporativna bajka govori o sistemskom prebacivanju odgovornosti na pojedinca. Ljudi se podstiču da budu racionalni, bez presije, ali uz stalno podgrevanje nepoverenja, strepnje i neizvesne borbe za opstanak. O motivu ili motivima za pisanje ove drame o vremenu otuđenosti i straha za egzistenciju razgovarat ćemo u Maskama dana sa dramskim piscem, dramaturgom i scenografom Slobodanom Obradovićem, koji je već tu pored mene u studiju, ali i pre nego što kažem dobar dan, u stvari dobar dan Slobodan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Samo ti ispravljam, nisam nikad bio scenograf.
0: Ali,
1: scenarista.
0: Scenarista, ja se izvinjavam. Evo, pa da, ja sam rekla scenograf, a u stvari scenarista, Slobodan Obradović. A druga tema je posvećena knjizi za početak predstave koja, kako to pod naslov sugeriše, govori o ulozi i značaju inspicijenta u nastanku i opstanku pozorišne predstave. Autor je Rade Stojiljković, producent, inspicijent, dugogodišnji saradnik više pozorišnih kuća, pre svih Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je i objavilo ovu publikaciju. Evo sada, dramski pisac. A piše kod mene scenarista, zašto sam rekla scenograf, valjda zato što mnogi, evo danas reditelji često režiraju predstave i rade scenografiju i vrše izbor muzike, ponekad su možda i dramaturzi, tako, pa ima toga.
1: Ima,
0: evo reditelj Veljko Mićunović sa vama piše.
1: Jeste.
0: Tako da je...
1: Nije česta situacija, ali da, evo, to smo imali kao iskustvo, nas dvojica dugo sarađujemo, pa smo sad probali da vidimo i kako izgleda kada pišemo komad u četiri ruke. To je isto vrlo interesantno
0: iskustvo. I kako vam je to iskustvo bilo?
1: Pa meni nije bio prvi put, jer sam ja pre nekoliko godina radio to slično sa Majom Pelević, koleginicom, ali je bilo potpuno drugačije, jer smo pisali komediju koja nije imala uzuse iste, nekako nismo morali toliko da se prožimamo. A ovde je situacija bila drugačija, jer smo zajedno, odnosno od Veljkove ideje, smo zajedno krenuli da je produbljujemo i da iz nekog filmskog jezika zajedno prebacujemo u pozorišni. I onda je to zapravo zaista bio jedan intenzivan rad koji je zahtevao maltene da smo stalno na vezi. Mislim da jedan drugom šaljemo šta smo napisali, koji su nam predlozi, da ih razrađujemo. I onda je zapravo došao divan trenutak da više nismo morali jedan drugom da čitamo te replike, nego su stigli konačno glumci, pa smo mogli njima da predamo stvar.
0: Slobodane, ja sam rekla motiv ili motivi. Uh-huh. Zašto baš ovaj film vam je kao inspiracija? Tema je jako zanimljiva, iako je film, kao što sam rekla, nastao 2014. godine, ali evo, mi živimo upravo...
1: Da.
0: U toj nekoj korporativnoj bajci, mogli bismo tako da, odnosno vremenu.
1: Da, mislim da je spominjanje bajke možda ipak nešto što je više na nivou naslova da bude atraktivnije, ali se jeste, imamo bajka, u krajnom slučaju ne mora uvek ni da ima happy end, ni da bude srećna i lepa. Ali hoću da kažem da evo sad kad se spomenuli da je 2014. godine, ja sam potpuno smetnuo suma taj podatak i onda se sad zapravo evo, bukvalno pitam da li se od tada ništa nije promenilo ili je ta korporativnost i poništavanje pojedinca kod nas tek sada uzelo pravog maha, pa je otuda tema postala toliko aktuelna i toliki veliki broj ljudi zapravo sa njom može da se identifikuje. Mislim, to je ključna stvar. A druga stvar koja nam je bila interesantna jeste zapravo to što smo se zapravo potrudili da dođemo do nečega što se zove nadogradnja onoga što nudi film. Dakle, da ne bude to zapravo samo priča u kojoj glavna junakinja Sandra mora da ubedi ljude da joj vrate
0: svoje
1: posao.
0: Svoje kolege.
1: Tako je, svoje kolege. Da. Nego smo mi dodali zapravo dva nova segmenta. Jedan je taj da ne mora samo da ih ubedi, nego da zapravo dobije mogućnost da razume te ljude. Da shvati da njen problem nije jedini problem i da nije najveći, nego da zapravo doživi neku vrstu saosećanja, nećemo da koristimo reč empatije, jer je ona već nekako toliko, jel da, otišla je predaleko, ne znamo više ni šta znači, nego se tako, eto, izgovori. I treći segment na kojem smo poradili, pošto smo ipak u pozorištu, jeste zapravo to da se ta iluzija na nekom nivou održi, ali da se i raskrinka, u smislu publika dolazi u Atelje 212 da gleda priču o jednoj mladoj ženi koju je sistem krenuo da lomi, da bi se tokom predstave zapravo Sandra okrenula iza sebe i videla da se u tom pozorišnom jeziku, pozorišnim jezikom zapravo, iza nje događa pozorište u kom ona učestvuje, a da zapravo nije ni htela da bude deo toga. Dakle, to su bili neki segmenti koji su nam bili važni i naravno da sve to nekako uspemo da začinimo nekom dozom nekog crnog humora koji, kako vam kažem, ume da bude i lekovit kada ide čak i iz očaja.
0: Da, ali kao što rekoh, tema je teška i sada kada pretpostavljam da vam i nije možda i bilo lako ili jeste bilo lako da se pozabavite ovom temom s obzirom da je živimo. Ja kada kažem, insistiram, zašto bajka, to jeste u naslovu i to da će glavna junakinja uspeti da ubedi neke svoje kolege, da glasaju za nju, da ona ostane, da ne izgubi posao, to je na nivou, kao što malo pre smo pričali, prema što smo ušli u studio, na nivou maltene bajke, danas ljudi uglavnom brinu o tome kako će njima biti, da li će njima biti dobro. A zamislite da neko se odrekne 1000 evra kao ili koliko već u predstavi bonusa, povišice, zato da bi neko drugi ostao da radi, to je...
1: Pa, to imamo čak tu jednu lepu rečenicu u tekstu, da zapravo njena odluka odgovara više statističkoj grešci u uslovima savremenog života i da je tako nešto moguće u pozorištu, ali se postavlja pitanje šta se dešava u stvarnom životu. I mislim, apropo čitave teme i toga šta je pojedinac danas unutar bilo kog sistema, moram da priznam da mi se dugo nije dogodila situacija da se kompletna ekipa strašno identifikovala sa svim problemima koji se tu spomenju, jer svako od likova ima svoju vrstu egzistencijalnog problema. Tako da, u tom nekom smislu nam je bilo logično zapravo da preispitamo pozorište, da kažemo da li pozorište danas možda jedino mesto u kom neka pitanja mogu da se postave i da se problematizuju, ili možda više i nije.
0: A šta vi mislite?
1: Pa meni se čini da pozorište uvek jeste mesto u kom pitanja mogu da se postave, samo je pitanje toga da li ćemo imati pozorište. To je sada uopšte, to je, opet kažem, jedna pozorište dovedeno u neku vrstu egzistencijalne krize na sistemskom nivou i onda u tom smislu, ok, pozorište može da bude i na ulici, ne mora da bude u instituciji, dakle pozorište ima dužnost, obavezno je da postavlja pitanja. Odgovore treba da tražimo mi u sebi ili oko sebe.
0: Mislite da li će pozorište biti kažnjeno, da tako kažemo, zbog toga što postavlja određena pitanja, odnosno što je kritično?
1: Ne mogu to da procenim, zato što mi se čini da ja nekako od kad znam za sebe, od kad se praktično bavim ovim poslom, živim u nekom vremenu ili krize ili tranzicije ili tako. Mislim, ali mi se čini da neka pitanja u ovom trenutku mogu da budu komplikovanija u odnosu na neka prethodna vremena. Mislim, možda grešim, ali mi se čini da me stvarnost demantuje.
0: Ali stvarnost je takva, mi smo svedoci da je pozorište, to nije tajna, proseku malo predstava ima po pozorištima, nekada je bilo po 5-6 premijera, sada već to nije tako, neka pozorišta su u protekloj godini imala možda jednu, dve premijere.
1: Da, to je tačno, ali evo sad smo baš imali iste večeri kada smo mi imali premijeru.
0: To je interesantno, da. To,
1: mislim, svi smo bili onako poprilično zatečeni. U Beogradskom dramskom je bila premijera.
0: Bogojavljinske noći.
1: Tako je, i u Narodnom pozorištu.
0: Evgeni Onjegin jeste, da,
1: tako
0: da,
1: na veliki sen. Tako da neko kad je pogledao samo naslove u novinama, rekao bi da nam prosto pozorište cveta, mislim, ali, na svakom nivou.
0: To ali je. To je kao neki incident, moram da priznam.
1: Pa ne, jeste, nego samo govorim da dovedete nekoga i da mu kažete, jao, pa mi ovde imamo malo muku sa pozorišnim životom, neko da pogleda te naslove i kaže, u kako vam je, kad vam ne valja, kad vam je ovako, eto, u jednom danu čak imate i klasike, imate i savremeni dramski tekst, vi ste onako vrlo kao raznovrsna neka sredina.
0: Da, vreme bajki.
1: Da, da, bukvalno.

0: Slušate Maske posvećene pozorištu. Nastavljamo priču sa našim današnjim gostom. To je dramski pisac, dramaturg i scenarista Slobodan Obradović, a povod je premijera predstave Korporativna bajka Veljka Mićunovića i Slobodana Obradovića u režiji Veljka Mićunovića, koja je premijerno izvedena, odnosno premijera je bila 16. maja na velikoj sceni Mira Trajlović, ateljeja 212 u Beogradu. Slobodane, rekli smo suštinu, a što bi vi rekli, nemojte, odnosno da ne...
1: Ne spojlujemo nešto.
0: Ne spojlujemo, da ne kažemo ono nešto
1: ne
0: napred.
1: Ne ljudi nešto,
0: da prevedemo nešto na
1: previše,
0: srpski.
1: Da ne otkrujemo ljudima nešto previše.
0: Da ne otkrujemo nešto previše, ali u principu to je, još jednom da kažem, zanimljiva tema. Žena ostaje bez posla i ima zadatak da ubedi svoje kolege da je na neki način u stvari vrate na posao, i ona razgovara sa njima, priča, ubeđuje. I sad moram ja tu da kažem nešto, ono što je meni dirljivo u tom smislu jeste da ona na taj način i saznaje sudbine svojih kolega. U stvari oni su otuđeni, govorimo o vremenu otuđenja, koje nam pokazuje, odnosno predstavno nam na neki način ukazuje na to da u stvari bi trebalo da budemo jedni za druge često, da čujemo jedni druge, možda ćemo tako zaista nešto i menjati, i možda ovo neće biti bajka kako nosi naziv, možda će to zaista postati u nekom trenutku naša stvarnost, kad imamo saosećanja, kako ste rekli, prema drugima.
1: Pa jeste, vrlo je moguće. Mislim, zato što se tu postavlja jedan težak zadatak pred nas, koji smo radili na predstavi, ali i pred glavnu junakinju. Ona zapravo mora da čuje sve te ljude, da shvati šta u njihovom životu znači ne smem i šta znači nemoj i šta znači neću da smem i šta znači ja sam neutralan i moram da ćutim i tako dalje. Što su sve nekako određene fraze koje sistem podrazumeva da bi se zajedništvo unutar sistema zapravo održalo. Jer onaj ko se usprotivi potencijalno ispada iz igre, prosto će postati automatski najslabija karika. Tako da se zapravo prilikom susreta sa tim ljudima na neki način otkrivaju i njihove slabosti i razlozi zbog čega zapravo moraju da ostanu deo te korporacije, iako ona ni malo ne podseća na bajku. Ali jednostavno moraju. Dakle, to su situacije koje su egzistencijalne prirode, koje su pitanje straha, koje su pitanje anksioznosti, stresa, dakle svega onoga što čini zapravo savremenog čoveka. I na sve to mi na početku negde imamo jednu divnu rečenicu koju izgovara Bojan Žirović, koji igra šefa, i on u jednom trenutku kaže: nemojte pogrešno me razumete, mi smo svi kao jedna velika porodica, pričajući o sistemu, ali onda kaže: samo i porodice ponekad moraju da biraju ko neće preživeti zimu.
0: Da, to je surovo.
1: Kako da vam kažem. I odatle kada se krene, onda se stvar nekako samo logično odmotava da se vidi kako i na koje načine se ti ljudi bore da sačuvaju golu egzistenciju.
0: Ali ono što je strašno, moram to da kažem, to pričamo o sistemu, odnosno algoritmu, kako bi smo to rekli, koji odlučuje o sudbini čoveka, u ovom slučaju u ovoj predstavi, a ne samo u predstavi, nego o sistemu koji odlučuje o našim sudbinama. Borba protiv tog sistema je očigledno jedini način da u stvari preživimo i da ostanemo normalni ljudi, koliko je to moguće.
1: Pa da, ukoliko, opet zahteva se tu dosta hrabrosti i promišljanja, zbog toga što taj sistem i algoritam koji ste spomenuli, ona zapravo sve podjednako voli, te u tom smislu podjednako svakog od nas može lako i da otpusti. Prosto to je način razmišljanja koji je sistemski.
0: Da.
1: Pa da, kad vas već volim podjednako, onda podjednako neko može i da ispadne iz igre. Mislim, to tako ide, nažalost.
0: Da li se vi plašite ovog vremena gde nam sistemi, sada imamo tu i podsistema, ne samo jedan sistem suštinski, nego razni, pa ova veštačka inteligencija. Da li se vi plašite?
1: Veštačke inteligencije, ne. Moram da priznam da još uvek nisam to doživao kao neku subjektivni strah, ali vrlo lako vidim da postoji mogućnost u ne toliko dalekoj budućnosti da bi određeni poslovi mogli da nestanu. da već sada postoji mogućnost da, da neki od njih jednostavno postanu nepotrebni. I to jeste ono što je zastrašujuće, zato što se opet vraćamo na to da ispadate iz igre. Jednostavno će vas izbaciti iz igre neko ko je u tom smislu nadmoćniji, uslovno rečeno. Jel? Mislim, ima veću bazu podataka, ako ništa drugo. Ali više me plaši neke druge stvari, moram da priznam.
0: Šta vas plaši? Da.
1: Pa mislim, pa plaši me, eto, jednostavno nekako mi se čini da sam ja do nekog vremenskog perioda bio spreman za sebe da kažem da sam umereni pesimista, a sad bih rekao, zašto umereni pesimista, samo da objasnim, zbog toga što je, činilo mi se da je to dobro, jer onda kada se nešto lepo dogodi, onda se čovjek više obraduje, pošto nije očekivao će biti dobro. A sad nekako nemam utisak da mi je ta umerenost na visokom nivou, mislim da, da je posustala pomalo. Kad ustanete, pa kad čujete vesti, pa kad vidite zapravo, opet ne govorim o dnevnoj politici neophodno, govorim generalno o tome kuda je sve otišlo i ko su sada sve predstavnici sistema na razno raznim delovima mape, a i mi smo deo te mape, tako da to prosto ne može da se izbegne. Jo?
0: Ali to je onaj klasičan sukob pojedinca i onih koji vladaju pojedincima ili kako bilo uvek, gde u svetu
1: uvek,
0: možemo
1: možda
0: tako
1: čak
0: da.
1: Ako pogledamo dramsko stvaralaštvo, to je uvek tako. Mislim, na nekom nivou pojedinac koji najčešće nažalost i strada je onaj čovek koji je bacio kamen na sistem. Ja mislim da citiram jednu grupu. I to nije, nije to retkost, nego samo ždaja, umjesto što je ranije imala jednu glavu, sad je postala 100 glava. I to je onda prilično velika razlika.
0: Ali vredi se boriti?
1: Pa uvek se vredi boriti. Ja mislim da je to jedini način. Ne znam kako drugačije čovjek može da bude slobodan. To je, tu nema šta.
0: Da, jedan od načina borbe jeste pričati o tome.
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Slobodane, ja sam mislila da ćemo mi da pričamo i o nekim drugim predstavama, ali očigledno dva minuta, pa ni nepuna dva minuta je ostalo da završim ovu emisiju. Ja moram samo da kažem da ste prošle godine imali premijeru predstave Contramundum. To je predstava inspirisana autobiografijom Tajni život Salvadora Dalija. Veljko Mićunović je režirao, to je u Tivtu je bila premijera, beogradska publika je videla ovu predstavu. Zatim moram da istaknem da ste dobili Sterinu nagradu prošle godine za dramatizaciju u predstavi Skupljenje. Isto komad Branimira Šćepanovića, a Veljko Mićunović jeste u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. I evo za kraj možda samo da nam kažete nešto, kako vam se čini, pošto dugo niste boravili u Beogradu, bili ste u Mariboru, bili ste u Tivtu, radili ste razne predstave, u dve, tri rečenice, kako vam se čini pozorišni život trenutno, osim svega ovoga što smo sada nabrojali kod nas? Ima li razlike?
1: Pa mislim, ima. U stvari, ajde prvo da krenemo od onoga što, što nije različito, nego što me eto, u svim tim slučajima nekako je bilo objedinjujuće. To je da svuda postoje divni ljudi koji žele zajednički da stvaraju. I koji svi dele iste probleme, ali zapravo su spremni da se ujedine da bi se stvorilo nešto što je daleko vrednije od one

0: jednostavno stvara, jer bez stvaranja nećemo moći nikuda da idemo.
1: Znači igramo predstave.
0: Pa ja mislim, apsolutno, da. I budimo kontramundom. Bolje da smo protiv sveta. To je super.
1: Protiv sistema.
0: Protiv sistema, da.
1: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo Slobodan Obradović, jedan od autora predstave Korporativna bajka, koja je premijerno izvedena 16. maja u Ateljeu 212 u Beogradu.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafija Šera, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekena!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.

0: Vidimo se u slobodnoj zoni.
1: Izvršno.
2: A malo retorika, patetika.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
6: Eko.
7: RTS traži nova TV lica.
8: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
9: i pred njom se osjećate
10: kao u svojoj kući.
11: Ako vaša pojava budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
13: Ako imate priču vrednu slušanja
14: i dar da ispričate.
15: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
16: I inspirišu vas svetla reflektora.
17: Vreme je da stanete
18: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
19: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
20: Poštovani slušalci, ovo su Maske. Nastavljamo priču o pozorištu, a sada jedno pitanje, da li znamo šta je zaista i koliko je kompleksno zanimanje inspicijenta u pozorištu? Odgovore možemo da pronađemo u jedinstvenoj knjizi pod nazivom Za početak predstave, koja, kako to podnaslov sugeriše, govori o ulozi i značaju inspicijenta u nastanku i opstanku pozorišne predstave. Autor je Rade Stojiljković, producent, inspicijent, dugogodišnji saradnik više pozorišnih kuća, pre svih Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je i objavilo ovu publikaciju. Evo još nekih podataka. Diplomirao i stekao zvanje mastera na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Po rečima dramskog pisca Stevana Koprivice, koji je inače jedno vreme bio direktor ili upravnik malog pozorišta Duško Radović, a Rade je bio pak direktor marketinga, po njegovim rečima svoje nemalo teatarsko iskustvo Rade je fokusirao u ovom pozorišnom brevijaru koji nam artikuliše i konačno jasno određuje šta i kakva je rabota inspicijenta u složenom pozorišnom poslu. Rade, dobar dan.
21: Dobar dan.
20: Hvala što ste došli.
21: Hvala vama na pozivu.
20: Kako je s ove strane? Obično ste tamo gde je scena.
21: Pa neobično je malo, ali snaći ćemo se.
20: Snaći ćemo se. Evo, da. Ja moram još jednom da kažem, zaista preporuka za čitanje ove knjige. Ja kad sam je uzela u ruke, nisam prestajala. Za sve one koji vole pozorište, ova knjiga je dragocena, govori o mnogim stvarima koji mi kada smo u publici, bez obzira da li smo iz ljubavi, profesionalno, u stvari ne znamo kako to funkcioniše i kako to sve, odnosno kako funkcioniše jedna pozorišna predstava. Zašto ste napisali ovu knjigu?
21: Pre svega hvala na divnoj najavi ove knjige i mene kao gosta. Pa ideja za ovu knjigu je potekla od mog diplomskog rada na fakultetu. Inicijator teme je bio moj mentor, dr. Saša Sajlović. Mi smo uradili taj diplomski rad i onda sam ja hteo da to vidim kakav odjek ima kod raznih ljudi kojima sam davao da čitaju, koji se bave pozorište. Suština svega je bila da sam ja hteo u ovoj knjizi da objedinim rad inspicijenta u pozorištu od prve čitaće probe do premijere, zaključno sa vekom trajanja predstave. To nema u ovoj formi objavljeno nigde. Mi smo tražili da nađemo neku publikaciju, udžbenik, knjigu. Nema, ima u Španiji nešto što sam ja video, to je na nekih 30-ak strana. To je kao kurs neki skraćeni i tako dalje. I onda sam se ja potrudio da u skladu sa izazovom i uzbuđenjem da to napišem, seo i uradio taj diplomski rad.
20: I posle tog diplomskog rada?
21: Posle tog diplomskog rada ja sam to dao našem umetničkom direktoru Gorčinu Stojanoviću, reditelju, da pročita. On je pročitao, preporučuje našoj direktorki Tamari Vučković-Manojlović da pročita i oni su mi predložili da štampamo knjigu, što je za mene bila velika radost, mislim, i uzbuđenje, i tako smo došli do knjige.
20: Pre nego što čujemo što sve knjiga sadrži, kakav je život knjige? Rekli ste mi da su vam uzeli primerke.
21: Pa veliko interesovanje za knjigu jeste da gospodin Slobodan Ukovski, makedonski reditelj, on je već uzeo 6 knjiga da razdeli dole po Makedoniji. Stevan Koprivica, profesor dramaturgije na fakultetu, je uzeo 5 za Podgoricu, 3 su u Zrenjaninu, 2 su u biblioteci na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2 su na katedri pozorišne režije u Beogradu, na pozorišnoj produkciji su takođe 2 knjige u Beogradu na katedri. Knjigu su čitali mnogi reditelji koji smatraju da ta knjiga kao u formi udžbenika treba da se pročita svim novim polaznicima i onima koji žele da se bave pozorištem.
20: Posle čitanja ove knjige mogu da kažem da sam saglasna sa onom definicijom da je inspicijent reditelj scene. Pa zato sada bih voljela da vas čujem da nam objasnite tačno šta je inspicijent.
21: Evo, objasniću, samo da kažem da je od diplomskog rada do knjige, ja sam morao diplomski rad da prilagodim knjizi, pa su neke stvari i dodate i proširene i izmenjene da bi bile u pravom smislu kao knjiga i udžbenik. Inspicijent je čovek koji inspicira, koji vodi, koji organizuje posao oko scene. Inspicijent je čovek u pozorištu koji isključivo sluša i prati reč reditelja. Znači, ono što reditelj zahteva, želi, kaže, to inspicijent sprovodi. Naravno sa svim ostalim službama koje su angažovane u pozorištu. Inspicijent se na različitim jezicima zove, recimo na engleskom je stage manager, na italijanskom je direktor scene, na ruskom je pomoćnik reditelja, kod nas je inspicijent, u okruženju našem se isto zovemo inspicijent ili inspicijentkinja i tako dalje. Uglavnom to je čovek koji je zadužen za sve oko scene i na sceni, a da sprovodi sve zahteve reditelja na probama i posle u predstavi.
20: Brine se da predstava teče kako da, je zamislio da, reditelj i onog trenutka kada je premijera, posle toga reditelj predaje u ruke vama.
21: Posle toga reditelj ode i predstava ostaje meni i naravno svim ljudima koji rade oko predstave, ali inspicijent je jedini čovek koji zna sve elemente predstave i svetla i tona, odnosno muzike, kostima, dekora, rekvizite. On prosto ima i zapisano u knjizi i mora sve da zna o svim elementima predstave, kad ulaze glumci, kad izlaze, kad ih zoveš, kad se presvlače, u koji kostim se presvlače i tako dalje i tako dalje. Znači, inspicijent od recimo sat vremena pre početka predstave ima obavezu da dođe u pozorište, da prekontroliše scenu, da vidi da li je sve u redu. I praksa je da ako predstava počinje u 8, tačnije u 20.05, ima tih akademskih 5 minuta.
20: U 19, nije 15.
21: Nije 15, ali produži se ponekad. Inspicijent u 19.30 daje ovaj prvi znak, znači kaže prvi znak 35 minuta do početka predstave, onda svi znaju u pozorištu, jer se čuje na svim mestima u pozorištu, sem u foajeu i u sali, i onda da u 19.45 da drugi znak, znači 20 minuta do početka predstave, u 20 da je treći znak 5 minuta do početka predstave i tad da čeka da dežurni predstave mu javi da li je sela publika. Pošto je sela publika, inspicijent zove glumce na scenu, spremi svetlo, zvuk, ton, zavesu ako treba da se digne i tad počinje predstava. I do kraja predstave inspicijent je dužan i odgovoran za sve što se događa u toku predstave, na sceni i oko scene, znači.
20: Za sve baš?
21: Za sve. Da li je svetlo tačno, da li je na tačnom šlagvortu, da li je jačina zvuka dobra. Svi oni znaju da rade posao. I majstori zvuka i majstori svetla, ali inspicijent je na sceni. Onda može da mi se desi da mi glumac pokaže rukom spusti malo ton. Jer možda nije mu glas dobar, preumoran i tako dalje. Onda ja javim kabini zvuka, spusti malo ispod nivoa koji je već određen. I onda on spusti i tako komuniciramo i radimo da prilagodimo sve, kako da kažem, glumcu moramo sve da prilagodimo, jer oni su nosioci i predstave i pozorišta. Mislim, da nema glumaca u pozorištu, to bi bila zgrada neka, da, ne znam, robna kuća ili tako nešto slično.
20: Da, i da nema publike.
21: I da nema publike, naravno. Pa ono, ima jedno pravilo. Jedan glumac, jedna publika, krov, to je pozorište. To je. Ili na otvorenom, opet je pozorište.
20: Koliko je teško raditi ovaj posao, da tako kažem? To je očigledno ogromna odgovornost. Evo, samo na osnovu ovih nekoliko rečenica što ste rekli, vi imate kontrolu apsolutno nad svim segmentima funkcionisanja predstave.
21: Koliko je teško, toliko je uzbudljivo i zanimljivo, zato što svaki projekat nosi drugu ekipu, drugu atmosferu, druga je tema projekta koji se radi. Znači, sav taj istraživački rad na čitaćim probama je vrlo zanimljiv, poučan, nauči se svašta nešto tu. I složene predstave su teške, ali ako upakujete dobro saradnju sa svim službama okolo, sa dekoraterima, rekviziterima, svetlom, zvukom i tako dalje, videom kad ga ima, onda to ide dosta lako, ali mora da bude velika koncentracija. Apsolutno, od početka do kraja morate da se skoncentrisate i da pratite tekst. Imamo mi suflera koji je odgovor za tekst, ali inspicijent mora da prati tekst, zato što može ponekad glumac da zabaguje, pa nije šlagvort, došlo je sunce, da se da svetlo, doći će on, pa ćemo da idemo i ti vidiš da je on prošao sunce i onda daješ štimung, bez obzira što on nije dao šlagvort sunce. Mislim, dajem primjer, zato što je sunce lepa stvar.
20: Jeste, ali bez obzira na to, da, nije. Ne, dešava se u pozorištu, to ste i vi apostrofirali, da je inspicijent i sufler u isto vreme, a to nije dobro.
21: To nije dobro kad se pomešaju te dve stvari. To može da se radi na monodramama, duodramama, gde nemate cugova, gde nemate mnogo svetlosnih i zvučnih promena i tako dalje, gde nema mnogo slika, ali kad su složene predstave, ansambl predstave u pitanju, kad imate 20 cugova koji rade, kad imate propadalište koje u funkciji predstave, kad imate platforme 4 koje se dižu u toku predstave, to nema šanse vi da pratite tekst.

0: su maske posvećene pozorištu. Naš gost danas je Rade Stojiljković. Na početku ste čuli, pričamo o jednom, odnosno jednoj zanimljivoj knjizi za početak predstave. Ova knjiga govori o ulozi i značaju inspicijenta u nastanku i opstanku pozorišne predstave. Rade je autor, dugogodišnji inspicijent, ali završio je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Ja sam to rekla na početku emisije. Jeste, da. Šta ste vi, producent, inspicijent, kako biste...
1: Pa, kad završite taj smer, možete da radite i kao producent, izvršni producent, organizator, vođa snimanja na filmu, inspicijent u pozorištu, znači sve što je produkcija na neki način izvršna, vi možete da radite. E sad, neko ima više smisla za radijski program, neko za televiziju, neko za pozorište i film, neko za galeriju, za kulturne delatnosti i tako dalje. A sve to objedinjuje katedra za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.
0: Ali to je teorija, a praksa je nešto
1: praksa
0: drugo.
1: Praksa je nešto drugo, jest. Da, praksa je nešto drugo i to se učilo po nasleđu, kako da kažem. Taj posao inspicijenski, kao zanat da ga nazovem, on se prenosio kao s kolena na koleno. Od prvih inspicijenata u pozorištu pa do danas. Meni je osnov inspicijenskog posla pokazao izvrsni inspicijent Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pokojni Duško Čeklić, kome sam se i zahvalio na neki način u knjizi.
0: Jeste.
1: Tako da meni se dopao strašno taj posao, zavoleo sam ga i evo, posle dugo godina nisam se bavio pozorištem, bio sam i na filmu 10 godina i tako dalje, u sportu sam radio marketing, vratio se pozorištu na radno mesto inspicijenta i sa velikim zadovoljstvom.
0: Ali počeli ste u Zvezdara teatru.
1: Počeo sam slučajno sa pozorištem u Zvezdara teatru, u predstavi Mrešćenje Šarana, tamo me zvao njihov organizator tada, da radim garderobu ili rekvizitu. Ja kažem, ja ne znam šta znači to uopšte u pozorištu, mislim, jer sam studirao fon, igrao sam fudbal i tako dalje, potpuno druga sfera interesovanja, a... Nešto sam radio o energoprojektu, pa je stao posao sa tendencijom da me prime i ja krenem u Zvezdara teatar u pozorište i radio sam 3-4 meseca to i onda sam pitao šta je to inspicijent, pa su mi rekli pitaj Duška Čeklića koji je vodio tu predstavu Mrešćenje Šarana u Zvezdara teatru. Otišao sam u Jugoslovensko dramsko pozorište, radio Per Ginta sa Paolom Mađelijem.

0: Duško Čekić radio premijeru, ja sam radio prvu reprizu i do kraja sam radio ja Per Ginta. I onda sam pitao šta za akademiju treba, rekli su mi šta treba, spremio sam se, upisao akademiju i tako je sve počelo. I ostao sam veran pozorištu i pozorišnoj umetnosti.
1: Kad ste već spomenuli Paola Mađelija, moram da kažem da ste radili poslednja predstava koju ste radili, najnovija premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, jeste Garderober, u režiji Paola Mađelija, da. Voja Brajović i Miki Manojlović u glavnim ulogama. Kako je bilo?
0: Bilo je jako naporno, izazovno naporno, ali to su dva barda glume, tako da je bilo zadovoljstvo gledati ih i kad traže i kad nađu i kad se raduju i kad se nerviraju. To je stvarno posebno zadovoljstvo bilo raditi sa takvom ekipom, mislim. Paolo Mađeli, Miki, Voja, Branka Petrić, Boba, Mićalović, Rakočević, Marta. Tako, to je ta ekipa, sedam glumaca ima. Samolov Miša.
1: Miša Samolov,
0: da. Tako je, da.
1: Ali evo, jedna svakako kompleksna predstava je ona koju ste izabrali da na njoj pokažete šta znači vaš posao. To je predstava Šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muža ili Stubovi društva Elfride Jelinek u režiji Snežane Trišić. Premijera je bila 2015. godine. Bila sam na toj premijeri, moram da priznam da se sećam tih vratolomija raznih, ako tako mogu da kažem, na sceni liftova,
0: Kalemova,
1: da, za Natašu Tapušković to je bilo zahtevno.
0: Zahtevna predstava, velika predstava, dugačka predstava, dosta slika, dosta glumaca, predstava sa pauzom. Ja sam ju izabrao upravo zbog složenosti njene, da bih na jakom primeru složene predstave objasnio posao inspicijenta. I zato sam izabrao nju. Kao, jer kad savladate tešku predstavu, sve druge predstave koje su manje složene od ove u tehničkom smislu, vam je mnogo lakše raditi. I zato sam izabrao ovu predstavu i ona je uspešno igrala dok je igrala. Pa recimo u toj predstavi ja se 309 puta obratim da li kabini tona svetla, razglasu, ali 309 puta vi pozovete nekog, 300 imate komade koje su naredbodavne takozvane i komande pripreme. Spremi muziku 5, spremi svetlo 38. Kad dođe šlagvort, kaže se ton ili štimung, to mora kratka komanda da bude da bi se što pre uradio štimung i svetlo, da ne bude opisna rečenica, jer ona nije potrebna u tom poslu. Tako da je to 309 puta i vrlo je složena bila. Upotrebljeno je svih 49 sugova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu su bili upotrebljeni da rade u toj predstavi. Cugove, sve četiri platforme su radile, propadalište je radilo, tako da sve što je imalo tehničkih mogućnosti pozorišna scena Jugoslovenskog dramskog je bilo iskorišćeno.
1: Rade, šta sve ste morali da uradite, evo primjer ova predstava, počevši od čitaće probe, šta je sve vaš zadatak? Evo, na početku razgovora ste rekli otprilike, ali na ovom primjeru
0: pa
1: možemo da kažemo.
0: Prvi skup ekipe, prva čitaća probe ili probe za stolom, takozvane, gde dođe uprava, kaže šta ima i onda ekipa ostane i čita komad. I to je prvo čitanje komada i tako dalje. Tu ja upoznajem ekipu, znači ima glumaca koje znam, koji su iz naše kuće, ima gostujućih glumaca koje ja ne poznajem i ja na čitačnim probama pratim tekst kao i oni. Znači tu već počinju mali štrihovi, ja beležim mesta ko kad govori, da znam gde je u komadu kad ko govori, već na prvoj čitačoj. Onda obično izmerim prvu čitaću probu koliko traje ona u čitanju. Ako se zaustavlja, ja zaustavim vreme. Znači, čisto čitanje ja izmerim i odmah kažem ekipi i režiji, ovo traje na prvom čitanju sati 50, 2.05, onda bude jao mnogo ili jao malo ili tako dalje, tako dalje. I to su te prve probe, čitaće probe. Ono što pre nego što krene proba, posle inspicijenta je da obezbedi sve uslove u probnoj sali, znači da li je provetrena sala, da li imaju svi stolove, stolice, da li je došla dole šank, da li radi zbog kafe i sokova u pauzi i tako dalje. Znači moj posao između ostalog da ja omogućim sve uslove sa svim službama koje rade u pozorištu, da glumci imaju najidealnije uslove za svoj rad. Zato što su prosto nosioci posla i jako su važno je da imaju dobre uslove. Da budu skoncentrisani na čitanje teksta i na svoj rad glumački, a ne da se bave, jao, hladno je, jao, ovo, jao, ono, i tako dalje. Posle se silazi na scenu i tako dalje, posle idu te mizanscenske probe, probe po scenama, pojedinačne probe, i tu se opet sve beleži, piše, ko gde ulazi, ko gde izlazi, zašto, kako, štrihovi se prave sa suflerom i tako dalje. To su te neke prve probe.
1: I onda ide sve redom, probe svetla, proba scenografije, rekvizite,
0: ide, da,
1: zvuka, video, kostima.
0: Da ne opisujem sve, možemo da ih
1: nabrojimo
0: evo, samo.
1: Evo, nemamo vremena
0: nemamo
1: baš toliko.
0: Sve, da.
1: Proba kostima, maske, šminke, prva generalna proba, pa dalje progoni, glumački progoni i tako dalje.
0: Jeste, glumački bez tehnike, sa tehnikom,
1: generalne probe.
0: Generalne probe, jeste.
1: I predpremijera, naravno, i premijera.
0: I premijera.
1: E, sada došli smo do premijere. Vi morate sve da kontrolišete.
0: Sve, da.
1: Vi ste odgovorni za sve, za svaki detalj na sceni.
0: Jesam.
1: Ako neko pogreši, vi ste odgovorni?
0: Ja sam odgovoran.
1: Bez obzira što
0: bez
1: drugi
0: obzira
1: pogrešio.
0: Na sve jeste, zato što odmah skratite vreme priče. Skratite, ja sam odgovoran. Posle predstave možemo razgovarati šta se desilo. Da li je ljudski faktor ili je zabagovala tehnika. Recimo, mikseta može da zabaguje, da pukne sijalica na reflektoru, pa nema glavnog reflektora i tako dalje. Sve su to neke stvari koje se događaju na sceni, u bilo kom izvođenju, balet, opera, nije važno. Ali moj zadatak je da pripremim sve da smanjim ljudski faktor, ljudsku grešku na nulu. Ja uvek kažem ekipama u pozorištu, uzmeš pilota i kopilota, oni lete 1000 puta. I 1001. put kad polete, pilot će da kaže uvuci točkove, kopilot kaže uvukao sam točkove, izvuci krilca, izvukao sam krilca i tako dalje. Znači uvek mora da postoji feedback, da li smo se čuli, spremi ovo, spremi ovo, spremljeno, i vi znate da je ekipa spremna i da idemo i neće biti greške.
1: I onda dolazimo do aplauza. Završi se premijera, glumci se poklanjaju na sceni, u nekim slučajevima izađu i reditelj i članovi autorske
0: izađu
1: ekipe,
0: da.
1: Svi, a vi, vas nema.
0: Nema. Pa dobro, nije to moj posao. Moj posao je iza zavese, iza scene, i to je to. I ne trebam ja da se poklanjam, ja se poklonim glumcima kad izađu iza scene, pozdravimo se i čestitamo, i to je moj poklon.
1: Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
0: Hvala vama na pozivu. Bilo mi je izuzetno drago da popričamo i porazgovaramo o ovom poslu.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo Rade Stojiljković, autor knjige Za početak predstave.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
2: I ne znam šta će da budu sam.
3: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
4: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
5: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
6: Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.

0: ja nisam imao izbora na svom domaćinstvu, da smo tu 300 godina starosedeoci, sam skupio hrabrosti i odlučio da pokušam da tu ljišku stenu, ljiški fliš probušimo. To nije bilo lako iz prvog puta, nije bilo lako iz drugog puta, onda smo zvali sveštenike, radili smo jednu obrednu molitvu i Gospod je dao da je probušimo i došli smo do jako kvalitetne i lepe vode.
1: Svetozar Kovačević je koristio uobičajene i one manje korišćene metode da bi pronašao izvorište lekovite vode. Govori nam o svom privatnom i poslovnom životu i podsjeća nas na tradiciju i istoriju Banje Vrujci.
0: Naša porodica prema spisima u drugoj seobi je došla na ove prostore, zemlja kralja Dragutina je to bila u srednjem veku, i onda su tim migracijama, tako bar kažu predanja, došla na ove prostore kao i mnoge druge prostore. Ovo mesto je specifično što je bila zapadna granica cara Lazara i predkosovskog vremena, i ovde je Milan Toplica imao dvor, svoj dvor, postoje sada ostaci tog dvora u Banji Vrujci sa crkvištem. Kada se nisu vratili sa kosovskog boja, ovi prostori su bili prazni i bilo je puno šuma, zato se i ovo podnevlje zove Šumadija, sve do Obronka i Kolubarskog okruga. I onda su se porodice iz Stare Hercegovine, Crne Gore, sa Zlatibora naseljavale na ova područja. I naša porodica koja je došla po spisima i po pričama starih iz okoline Nikšića, Grahova, te oblasti, dolina reke Kurepe, Kovačević, Simić i Mijelević, koji zaista i naseljavaju ovaj deo Banje. Velika je to priča, ostali bi dugo, ali te porodice koje su ovde došle, svi su oni dole imali problem sa tadašnjim prilikama i sa tom turskom imperijom, i po sili prirode i zakona su morali migrirati u razne pravce, to sta srpska istorija. Ovde nema ništa specifično, toliko svi oni ovde su u tom selu se snašli, ovoj Banji žive mirno. To je specifična geografija ovog terena. Ima raznih tih predanja da je, recimo, postoji jako velika seoba naroda iz Užičkog kraja ovde. Tako, imali su crkvu, imali su pored dvora Milana Toplice veliko dvorište, opštinu, kada su nastala teška vremena, a pre nekih 150 godina ovo je bilo radničarski deo, pa je često bio poplavni talas veliki na nivou tih bujišnih reka i kiša. Veruje se da je krst sa tog crkvišta u gornjem delu Banje se pojavio posle tih poplava i ruševina u centru Banje sada, gde se nalaze velika izvorišta. Tu je pronađen, a sada na tom mestu, po verovanju, po priči, po predanju, po legendi, tu sada ima 650 sekundi litara vode koja izvire na nekoliko tačaka na samom izvorištu. Dolazi cela Srbija i Banja Vrujci je to poznata, toči vodu u balonima koja pomaže ljudima i za pritisak i za vid. Ima dosta selena, ima dosta uravnoteženih minerala, ima, kaže nauka, pH vrednost 7.4. Veruje se da leči i neke bakterije tipa heliko, tipa stomačnih problema. Nauka je u 90% slučaja ovde dokazala posle 50-100 godina eksploatacije vode u Vrujcima kakvi su efekti, i cijela Srbija ovde dolazi. Da, mi smo imali, kažem, crkvu još od vreme Milana Toplice i dvora, pa je ona vremenom, iz ugo vremena srušeno. Postoje zapisi u knjizi Joakima Vujića iz 1904. godine o selu Berkovcu i o tom crkvištu i o tom dvoru. To treba pročitati. Pa je onda 1945. godine, nažalost, došlo do jedne ružne situacije gde su tadašnje vlasti srušile gotovu crkvu, pa smo tek posle 70 godina od Božije kazne uspeli da se konsolidimo ovim generacijama i da napravimo novu crkvu koja je posvećena Svetoj Ognjenoj Mariji, odnosno Marijini, u narodu Ognjena Marija, koja je prelepa, lepo oslikana i ona je turistički i duhovni centar, ili ona je kapija Banje Vrujici kao duhovni centar i odatle tu dolaze turisti i posvećuju tu crkvu, a i verski turizam se sada ovde jako dobro ukorenio. U blizini nam je manastir Ribnica iz 13. veka posvećen svetom apostolu Petru i Pavlu. U blizini, u svakom selu drugom imamo sada crkve. Turisti vole da dođu i vole da odu i da obilaze crkve, što je dobro za ovo mesto i dobro za ovaj narod. U 2005. godine ovde je bilo kukuruzište i onda je došlo se na ideju da se dovedu neki investitori. Sticajem okolnosti tada profesor Čutović sa svojim timom dođe u Banju Vrujice i mi smo uspeli dole da ga ubedimo da on investira onaj kompleks prve nove banje. To zemljište sam zamenio tako što smo uradili jednu dobru projektnu dokumentaciju i tako je nastao Kondir. Kompleks je dole završen, Kondir je završen i sada radimo. Banja Vrujica je jako bogato nalazište vodom, možda je najjače u istočnoj Evropi. Nalazi se na padinama Suvobora i Maljena i ima prirodna izvorišta oko 650 sekundnih litara. Tako da ne postoji banja u istočnoj Evropi koji ima toliko prirodnu iznad, gde je Bog darovao jednu najboljih malo mineralnih voda u Evropi, a možda i u svetu. Nije bilo tehničkih uslova da opština da priključke na ovakav sistem i onda sam ja odlučio uz jednu molitvu sa sveštenstvom i oni su mi pokazali i Bog je dao vodu. Mi smo izbušili jedan bunar ovde jako lep i kvalitetnu vodu koja je na korist narodu, Kondiru, banji. U gornjem delu Banje Vrujici nema bušotina jer je liški fliš, jaka stena, teško je probušiti i svi su izbjegavali da buše vodu u gornjem delu banje. Ja nisam imao izbora na svom domaćinstvu, da smo tu 300 godina starosedeoci, sam skupio hrabrosti i odlučio da pokušam da tu ljišku stenu, ljiški fliš probušimo. To nije bilo lako iz prvog puta, nije bilo lako iz drugog puta. Onda smo zvali sveštenike, radili smo jednu obrednu molitvu i Gospod je dao da je probušimo i došli smo do jako kvalitetne i lepe vode. Da, ja duboko verujem da je voda Božja tvorevina. Poštujem nauku, poštujem geofiziku, poštujem sve ono što je potrebno da se identifikuje nalazište gde su izdani, ali jako je teško nekad doći i pogoditi mesto da zaista dobijete kvalitetnu vodu da ne ode. Radili su ljudi geofiziku, nauku poštujem i zvali smo geofizičare koji su uradili sve ono što je potrebno po standardima koji se danas traži voda. I dva puta smo približno bili blizu da je nađemo, ali nismo našli, da se pojavio jedan rašljar koji se zove Dragomir Kovačević i on je umro, nažalost, i on je meni na osnovu tih njegovih prirodnih darova, a i poznavanja vjerojatno tehnike sa rašljama, odredio mesto gde ja sam poverao. Posle dva puta sam već bio digao ruke, mislio sam da neću uspeti ništa da uradim i to je bila neka treća šansa i na tom mestu je gde je stavio obeležje, mi smo ušli u novo bušenje i uspeli da probušimo tu stenu i da nađemo kvalitetnu vodu. Rašlje su dve bakarne cevi koje su savijene i drže se u dve ruke i ljudi koji imaju ekstra senzibilitet i osjećaj za ukrštanje, za pomeranje ovlaših drže u rukama i kreću se od tačke A, B, C i kada se one u određeno mesto ukrste, onaj koji zna s tim da radi, on nekoliko puta ponovi radnju i kaže tu. 99,99% je nepogrešivo. To su, pošto je sve Božija tvorevina, ja u to verujem, znači i nebo i zemlja je Božija tvorevina, postoje i ljudi koji imaju darove i Božija sila, kome hoće da pomogne, ona pomogne. Banja Vrujici su specifično mesto jer imaju te izlandske dubinske vode koje na dva mesta same izviru i čine Banjsku reku, što je fenomen u jednom malom mestu. Inače, voda je takvog kvaliteta, ima je dovoljno u tim izdanskim, već 50 godina teče i višak u reku Kolubaru, ali površinske vode zbog strukture zemljišta, zbog muljnog zemljišta i nanosa i plavnog područja, one znaju u na velikim sušama da se povuku i da nestanu dok ne dođu kiše. Voda je obnovljiv resurs i zavisi i od padavine. Onaj ko ima vodu, on mora da pomogne, voda nije njegovo vlasništvo, voda je Božji dar i nema prava da je nedan na način kome je potrebno i svako ko je zatraži mora je dobiti. Kondir je lepo ravnotežen mali konak koji ima 50-ak ležaja, ima bazen. Ideja je bila da pored soba na 7-8 metara soba uvučem u bazen u centar, iako je bilo domaćeg zemljišta, odnosno mog zemljišta, odnosno porodičnog zemljišta, da ga dislociramo na neki... Mi smo to... Došli smo na ideju da ga uvučemo u centar objekta koji ima oblik potkovice pravogonika, da dobijemo jednu lepu celinu i onda gost ima to zadovoljstvo da ujutru popije kafu, izađe iz sobe i uđe u bazen. Onda iz bazena gleda u sobu i može da prati šta se tamo događa, da ne se otvara vrata, da ne trošimo struju za klime i novac, dodatni troškove. Cena je lepo se provesti, a da ne bude skupo, a da imaju ugođe koji će da pamte i godinama se isti ljudi vraćaju. Imamo svoje goste, što ovi mladi kažu, imamo svoje fanove. Puno je zelenila u krugu, čisto je, trudimo se i to daje jednu celinu koja je jako simpatična i lepotu i zadovoljstvo odmaranje. Prvi gosti kad sam otvorio 2009. Kondi došli su Rusi. To mi podmoskovsko jedno predgrađe. I tada su Rusi bili 10 dana, Kinezi, Nemci, Hrvati, Republika Srpska, Balkan, ne pominjem. Većinom iz dela Evrope dolaze gosti u Kondir, dolaze i u Vrujice, ali ovde, kako vide to, stranci istog sekunda ostaju, spustaju stvari, neće da idu. To ne znam, izgleda lepo na oko, uravnoteženje na uglu dve reke, dve ulice, ima svoju geografiju, ima neku svoju energiju. Mi se trudimo što možemo da im pružimo do ovih usluga i da kompenzujemo nedostatke koje nemamo kroz sadržaje. Mi smo obični ljudi i polako smo to gradili 10 godina. To ne ide lako kad da si onako običan. Ali ima neku lepotu, neku čar od zelenila, od verovatno koncepta, od arhitekture. Ima ljubaznog naroda ovde koji tu radi i koji voli gosta, i to je u srpskoj tradiciji, duhu, da gosta ispoštuje i da da sve ono što ima od srca. Verovatno je presudna ta ljubav, ta pažnja ili ta radost koju gost oseti i to ga zadrži. Ona ima potencijal najbolji u Srbiji i ima jedan semafor od Beograda od aerodroma do Banje u Ljigu. Imamo dva autoputa i izumrla bi brzo. Međutim, ovaj autoput, Miloš Veliki, ova obilaznica za Valjevo, to je neka sreća u ovim vremenima, možda i odluka gore države, i sada u Banju Vrujici se sa svih pravaca od Loznice, od svih strana sveta može doći jako brzo. Godinama nije ulagano, ovo je četničko mesto, tako smo u vreme komunizma označeni kao, i tu se nije davalo ništa, se nije ulagalo. Sve što se moglo uraditi, uradilo se sa tim seljačkim postupom. Ovde je stanovništvo pretežno seosko i žive od poljoprivrede i čuvaju tu banju koja im služi da ono malo proizvoda plasiraju i tu da prežive dodatno. spasilo je to što ima neku svoju lepotu, ima svoju vodu, pa je do sad u sadašnjem trenutku možemo se barata se podatkom od 4000 vikendica, kao nekoliko vikend naselja iz svih krajeva Srbije. I onda ti ljudi koji dolaze u svoje vikendice, oni troše ovde neki novac i tako je čine održivom. Opština je siromašna i nema mogućnosti da ovde mnogo ulaže, to nije realno očekivati. Ovo je mesto 12.000 stanovnika, spada u nerazvijene opštine i verovatno teško dolazimo na red. Doveli smo nekoliko investitora prve Nove Banje, imamo taj stari hotel koji je privatizovan i uspeli smo da dovedemo još nekoliko manjih investitora, tako da je nikleno 10-15 stambenih zgrada, jako lepih vila, gde su ljudi to pretvorili u apartmanske komplekse i time se podigli sa bondu sa brojem kreveta. Tada nisu imali više od 300 kreveta, a sada možda se može govoriti o nekih 1000 kvalitetnih kreveta, što je malo. Bez 3000 kreveta ni jedna banja ne može biti održiva. Ali polako ljudi dolaze, neki planski akti su menjani, država je dala mogućnost gradnje i verujemo da će kanalizacije pri kraju, što je bila rak rana, i ja duboko sam ubeđen kada bi kanalizacija bila brzo završena, da bi ozbiljni ljudi, ozbiljni investitori ovde došli u mnogo većem broju i da bi ovo vrlo brzo postalo jedno lepo mesto slično Monaku, ukoliko budemo imali pameti, ili suštinska stvar, velika količina vode i kvalitet te vode koji kod ljudi izaziva odlične osjećaje za lečenje, odmor i sanaciju svojih problema. Ovo da imaju Slovenci, da imaju Švajcarci, da imaju Nemci, ovo ne bi postalo, ovo bi bila tačka na svetu koja svetli na sve krajeve planete. Pa, to je malo stvari i odnosa, malo i kulture, malo i mentaliteta, malo i kadrova, svega pomalo, a toga ovde nema. Jer ljudi odlaze na veća, bolje plaćena mesta i ostajemo prepušteni sami sebi, a i možda je to negde u suštini, možda je i Bog dao šansu da ne postanemo brzo Zlatibor, da ne postanemo brzo planina koja je napunjena zgradama. Ulici su sačuvani. Ako u toj celoj nesreći što nije razvijena, su sačuvani, ima puno lepih lokacija, nije prenatrpano, nema betončine i sada ozbiljnom arhitekturom, dobrim planiranjem i odabirom investitora bi se možda nadokladilo, nadomestilo ono što nismo upropastili. Mi Srbi znamo i najlepšu stvar da upropastimo lako. Radimo na tome da se ovde radi lanac hotela Marriott, tu je vlasnik, dva brata Nikolić, kupili su centralnu lokaciju u Banji Gruici od 4 hektara, koja je dragulj i tu može da se napravi jako puno hiljada kvadrata hotela i sadržaja. Mi smo to urbanističkim planom i kao meštari koji smo učestvovali u donošenju tog planskog akta nazvali dolinom hotela. Imamo stari hotel, imamo bungalove, imamo tu praznu lokaciju, imamo prvi spa centar, znači prva nova banja koja ima 14 bazena, veliko nalazište vode, pa imamo 2-3 lokacije slobodne i tu onda na kraju dole u nizu te banjske doline nalazi se opet ponavljam crkva Ognjene Marije i to izgleda iz drona ili iz oka posmatrača tipa da je meštani tipa sa strane jedna lepota, ima sa jedne strane kompleksa reku Toplicu, s druge strane kroz kompleks koji treba da se gradi teče banjska lekovita reka. Školski primer projektovanja arhitekture, a te lepote gde Bog sve da, samo da neko to sada napravi kako treba, ne postoji nigdje. Nažalost, dece nema, sve manje škole u Popadiću i Belkovcima, u selima, ovde u obodu Banje više ne rade, dece nema. Roditelji nisu mogli da izdrže da rade na svojim imanjima, idu u Mionicu, idu u Ljig, samim tim vode decu u vrtići, u škole, tako da je ova škola ovde u Toplici još osnovna, koja je tu bila stožer skupljenja ovih PSL-a dece i obrazovanja do osmog razreda na ivici zatvaranja. Došla su zla vremena. Ali jaki investitori i ovde u Rujicima koji su se snašli i nemaju radne snage, počeli su da dovode Kineze, Nepalce, Crnce. I vidjet ćemo šta će od toga biti. Oni ne razumeju ovaj mentalitet, ne funkcioniše to dobro, ali kad se mora, nije teško, sila uzme sela i gradove. Nemamo kao mala opština, i to je problem i Iriške opštine i Lajkovačke opštine, nemamo deponiju. U ulicima bude puno smeća ili bude par hiljada turista na dnevnom nivou. To fizički nije mogu, mora se negde odložiti. Mala komunalna preduzeća u Mionici koja to vuku koliko mogu, nemaju gde više da vuku. I onda se traže alternative Milana, da stvari, to je jako skupo, jer onda nećemo da pričamo o turizmu, onda nećemo da ga ovo pretvorimo u kasarne, pretvorit ćemo u nešto drugo, jer besmisleno je. Znači, infrastrukturno u jednoj banji, ako ne radi se sve ono što je potrebno turisti, pogotovo danas modernom turisti koji za svoj novac hoće određen nivo usluge, onda nemamo posetu, a druge banje, drugi ljudi, druge opštine sređuju to na razne načine, privlače turiste, privlače strance, ali ja duboko verujem po svojoj lepoti, po svojoj blizini, po svojoj poziciji Banja Vrujici, uz jednog, dva dobra investitora i malo sluha od države, ovde sa nekoliko miliona eura bi se ovo dovelo u savršen sklad. Reklame nema, nemamo u banji upravu banje. U opštini turistička organizacija nije kadra da nosi sa svojim kapacitetom i sa svojim brojem zaposlenih ovako jednu ozbiljnu destinaciju, bez obzira koliko je ona ruinirana i deluje zapušteno. Jer opet ponavljam, 4000 vikendica, oko 2000 kreveta u ovom trenutku, ne računajući vikendaše koji oni su to pretvorili, ovo što je dobro, jer morate smestiti u jednom trenutku gosta, ne možete ga samo dovesti na bazene i na vikend varijantu. Ako hoćemo da preživimo, ako hoćemo da izgradimo banje, ako hoćemo da opštimo za boravišnu taksu pa da malo reinvestira i tako dalje. Da bi to mogli da uradimo, neko mora da stvori pare ili da ima političku volju. Ja mislim da para uvek ima u ovoj zemlji, samo nisu dobro raspoređene, a što se tiče političke volje, to zavisi od strukture lokalnih parlamenata i uticaja raznih političkih struktura prema određenoj teritoriji. Bilo i bit će. Ono što je vrlo važno, ove nove vlasti od 2000. do sada su otvorile priču i u Rujicima dosta toga uradili. Do 2000. godine bili smo obična rupa bez puta. Urađeni su trafostanice, urađene glavne ulice, urađene

do Lajkovca i Lazarevca. Deluje opština Mionica mala, međutim ogromna je njena teritorija, razuđena. I onda tu treba dosta novca. Ono što sam ja primetio za ovih 15 godina, da je ovde ljudima, kada je piju 2 litra dnevno i kupaju se, oni tablete za pritisak, za te smetnje, svedu na polovinu. Ako recimo piju 2, piju 1. Dobro se osjećaju, deluje odlično na periferni nervni sistem, da se ovde dobro spava, neko ne spava, dobro spava, ima nekog svog mira. Dobra je za kožne probleme. Profesori koji su ovde bili, koji smo radili te analize, dobra je voda, javno zdravlje prati taj nadzor, ima tu uravnoteženu minerološku priču, ima tog suvog ostatka, dosta kažu da je to jako važno, nisam ja baš toliki stručnjak da pričam mnogo o vodi, ali ono što po gostima vidim, jako su zadovoljni, vraćaju se, ima tu 80% gostiju koji se dolaze, znači, svake godine i samo ovde. Našli su neki svoj mir i našli su neku svoju korist u ovoj vodi. Volim to da čujem, to da se puno radujem. Ali znamo da dođu ovde često i laste, što je deva ih, i mi volimo da vidimo laste, ali ne donose sreću. Malo odmora, malo mira, malo voda, lepa lokacija, čisto, lep pristup. I to ljudima 7 dana, 8 puno pomogli da napune baterije, da se vrate u taj gradski životni tempo. Voda je dubinska, ne menja se, i može samo neki zemljotres ili neka božja kazna da je pokvari. Mi ono što smo dobili čuvamo po standardima i po važećim zakonima. Voda se ne menja, šta više u nekim toplim periodima leta, ona je malo oštrija, hladnija nego ove banjske vode dole, imalo se koliko novca, toliko i muzike. Ponavljam, to je obnovljiv resurs i mora se prema njoj se odnositi kao prema životu. Hvala Bogu, sve je u redu. Nisam imao nikad nijedan problem sa bilo kakvom infekcijom, bilo kakvom zarazom, bilo kakvim pričama. To uredno održavamo, gosti to vide, znaju. Čak su gosti koji su raspoloženi, pa im je dosadno dugi dan letnji, oni uzmu papiru sa nama bazen, pa učestvuju u toj higijeni i održavanju, što im čini posebno zadovoljstvo. Pa da, mi radimo tu porodičnu priču do 11 sati, bez muzike, bez galame, familije, bake, deke, deca, unučići, zagrađeno, bezbedno, i to je za sada struktura gostiju koje dolazi, mladi naravno, ali to je koncept, jel tako dobijemo gosta koji se stalno vraća, koji ima ovde neku određenu vrstu bezbednosti i zadovoljstva, i na taj način opstajemo nekako u ovim teškim vremenima korone, tih lomova društvenih, geopolitičkih, sezonskog rada kao na moru. To su sve loše posledice i ne daju brzu akumulaciju i obrt, pa ne daju svojim tim ni razvoj, dodatna ulaganja. A ovde je potrebno svake godine stvari dopraviti, doraditi, dodati, obnoviti. Bazenske tehnike su skupe, ali za sada delo je pristojno i mi se borimo, radit ćemo sve da sačuvamo ovu lepotu i da u njoj uživamo i mi.

Slušali smo simfoniju u G-duru Antona Hofmeistera u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera. U nastavku emisije čućemo i koncert za flautu broj 17 u interpretaciji soliste Bruna Mejera i Praškog kamernog orkestra.

Bio je ovo koncert za flautu broj 17 Antona Hofmajstera u interpretaciji soliste Bruna Mera i Praškog kamernog orkestra. Do kraja autograma čućemo i prvu i treću etidu Antona Hofmajstera u izvođenju Ašana Pilaja. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen simfoniji u G-duru Franca Antona Hofmajstera. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.

sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja praznika koji je i slava Beograda, ulicama glavnog grada za pola sata kreće tradicionalna litija iz Vaznesenske crkve. Vođena je časnim pojasom Presvete Bogorodice. Posle 9 dana potrage za nestalim Aleksandrom Nešovićem veruje se da je pronađeno njegovo telo. U jednom buretu zakopanom na teritoriji opštine Inđije pronađeno je telo za koje se sumnja da je Nešovićevo. Telo je otkriveno u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnika policije i forenzičara, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Naložena je obdukcija koju će raditi Institut za sudsku medicinu u Beogradu, a radi se i DNK veštačenje. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine su o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarali predsednik Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut. Bilo je reči i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Iranski zvaničnici su saopštili da se 20 iranskih mornara sa broda koji je zaplenila Amerika u singapurskim vodama vratilo kući nakon što su diplomatski napori doveli do njihovog oslobađanja. Ističe se da su mornari vraćeni u Iran uz posredovanje Pakistana. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na 2 pobede. Vreme sutra promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Povodom 120 godina od rođenja književnika Samuela Becketa, slušate njegovo delo Odlasci i dolasci. Repriza.
2: Da.
3: Lo. Da. Kada smo nas tri poslednji put bile zajedno?
2: Neophodno je ćutati.

0: Su.
1: Da?
0: Kakav utisak na tebe ostavlja naša May?
1: Uobičajen, rekla bih.

0: May?
1: Da.
0: Kakvom ti se čini naša Lo?
1: Pa, rekla bih nepromenjena.

0: Lo. Šta misliš o Su?
1: Slabo se vidi pri ovom svetlu. Pomišimo se na kamen. Zar ništa ne naslučuje?
0: Bože, oslobodi.

Hajde da pričamo o starim vremenima. O onome što je došlo potom. Držeći se za ruke kao što smo se onda držali.

0: ruka u ruci. Su. Me.
1: Dodirujem vaše prstenje.
0: Dodirujem vaše prstenje. Dodirujem vaše prstenje.
2: Nigdje ni traga života, kažete vi. Pa ako je samo do toga nemar, još ni odsniveno. Pa dobro, u redu, snevano odsnivanje. Ostrva vode, plavo, zeleno, pažnje, ode. Večnost jedna ćutanje. Sve sem okruglog zdanja svog belog u belom. Nema ulaza, uđem, merim. Promer 80 cm, isti razmak i od poda do temena luka. Dva promernika koji se seku pod pravim uglom A, B i C, D dele beo pod nad polukrugom A, C, B i B, D, A. Na podu leže dva bela tela, svako u svom polukrugu. Beo je i luk kao i 40 cm visok zid koji čini njegovu osnovu. Na polju okruglo zdanje bez ukrasa, sve belo u belom. Opet unutra kuckanje, sve vrlo masivno. Zveči kao belokost u snovima. Od svetla što sve beli, tako ni traga njegovog izvorišta. Sve svetli u ravnomernom belom sjaju. Pod, zid, luk, tela. Nigde senke. Velika toplota. Površine vrele pod dodirom. Mada ne usijane, tela znojava. Opet napolje pa natrag nestaje, preko zdanja nestaje, svo belo u belom. Nazad dole, opet unutra, praznina, tišina, toplina. Belina, čekanje. Svetlo jenjava. Istovremeno sve tamni, pod, zidovi, lukovi, tela. Otprilike 20 sekundi. Sva sivila svetlo trne. Sve nestaje. Istovremeno se i temperatura smanjuje, da bi svoj minimum, otprilike 0 stepeni, dostigla u trenu kad zavlada tmina, što se može učiniti čudnim. Čekanje manje ili više dugo. Svetlost i toplina se vraćaju. Pod, zid, luk. Tela istovremeno postaju bela i topla, otprilike 20 sekundi. Sva sivila dostiže svoj pređašnji stepen, onaj kad je opšti pad započeo. Kako iskustvo pokazuje, mogu se između kraja pada i početka uzdizanja uglaviti raznovrsni vremenski prostori vrlo različitog trajanja, od dela jedne sekunde pa do trajanja koje bi se za drugog vremena i na drugom mestu činilo kao večnost dugo. To isto važi i za razdoblje koje nastaje između kraja uzdizanja i početka pada. Nekad se desi, kako iskustvo pokazuje, to da se pad ili uzdizanje zaustavi na duže ili kraće vreme, da bi se pokret onda produžio u započetom pravcu. Ili kako to iskustvo pokazuje ponekad i u suprotnom smeru. Samo su ekstremne tačke postojane, što dokazuju gibanja koja se pojavljuju prilikom pre

0: prekida jedne od dveju kretnji, makoliko one i trajale. Tad uzdrhte pod, zid, luk i tela sivi, beli ili čađavo crni, ili između tog kako kada. Ali kako iskustvo pokazuje, takvi nepravilni prelazi retko se dešavaju. Ma kakvi se slučajevi desili, raniji ili kasniji povratak u stanje privremenog mirovanja izgleda siguran, bar za tren, u crnom ili visoko belom, sa odgovarajućim temperaturama. U ovome svetu koji je još zaštićen od beskonačnih grčenja. Čudno. Posle kolikog odsustovanja u potpunoj pustinji opet nađen svet više nije baš sasvim isti u tom pogledu. Ali drugog nema. Spolja sve ostaje nepromenjeno, a uočavanje malog zdanja još uvek podjednako slučajno, zato što se njegova belina stapa sa onom koja ga okružuje. Ali unutra sad sve kraće privremeno mirovanje i nikad dva puta ista promena. Svetlost i toplota ostaju spojeni, kao da potiču iz istog izvora od kojeg još nema traga. Uvek na podu dvostruko savijeno glave kod zida B i C, stražnjice uz zid kod A, nogu pri zidu između C i A, sa belim podom se stapajući debelina kose nije sumnjiva telo jedne žene, kako se to konačno ukazuje. Slično u drugom polukrugu, u istom položaju, na istim tačkama, isto tako beo kao i pod njen partner. Na desnim stranama, dakle glavom uz trticu, leđa uz leđa. Ogledalo pred usta, ono se orosi. Svak levicom pridržava levu nogu, nešto ispod kolena, a desnicom levicu nešto malo ispod lakta. U tom uzbuđenom svetlu, gde je veliko i belo mirovanje postalo tako retko i kratko, pregled je otežan. Uprko znoju i ogledalu, lako bi kao beživotni važili. Da nije levih očiju koje se u nepredvidivim razmacima otvaraju i nadljudski razrogače. Njihovo zaslepljujuće svetloplavetnilo ima prodorno dejstvo u prvim vremenima. Nikad oba pogleda zajedno, osim jednom otprilike 10 sekundi, kad prvo preduhitri kraj drugoga. Ta ni gojazna, ni mršava, ni velika, ni mala tela izgledaju sasvim dobro očuvana, sudeći po onim delovima koji se otkrivaju pogledu. I licima tako izgleda, pod pretpostavkom da su obe polovine iste, ništa ne manjka. Između njihove potpune nepomičnosti i razularenog svetla vlada ogromna suprotnost. Bar za ono koji se još seća da je nekad bio osjetljiv na suprotno. No ipak je jasno, na osnovu hiljadu malih znakova, su više dugo bi potrebalo da se svi isnevaju, da oni ne spavaju. Jedva mrmor u ovoj tišini i u istom trenu jedva primetno, odmah suspregnuto trzanje u divljem oku. Ostaviti ih u znoju i ledeno hladnom, ima drugde boljega. Ali ne, život se do kraja čuje i ne, drugde nema ničega i ni govora više o tome da se nađe ona bela u belom izgubljena tačka, kako bi se utvrdilo da li su oni ostali u stanju mirovanja usred te oluje ili neke gore ili u tom za navek duboko crnom ili u neizmeljivom visoko belom. A ako nisu, šta oni rade?
1: Sve znam. Svetlo belo, metar noku uz drugu kao prišiven. Svetlo, toplota, beo pod kvadratni metar, nikad ne viđen. Telo belo, golo, ukočeno, oči samo jedva. Tragovi zbrka, strka, svetlo sivo, skoro belo na belom. Ruku otvor, visi utrobe, bele pete. Nogu sučelice ugao prav. Toplota. Svetla površina, bele slepe, telo belo ukočeno.
2: Hop.
1: Ukočeno, drugde negde. Tragova zbrka, strka, znaci, bez smisla, svetlo sivi, beli skoro. Telo belo, golo ukočeno, neviđeno, belo na belo. Samo oči svetlo plave, skoro bele. Glava kugle, desno gore, oči svetlo plave, bele, skoro ukočene. Ka napred, tišina unutra. Kratko marmljanje. Jedva, skoro nikad spoznao sve. Tragova zbrka, strka. Znaci bez smisla, svetlo sivi, beli skoro, belo na belo, noge uzdruge kao prišivene pete, sučelice pravu kao, tragovi samo negotovi, crno dati, svetlo sivi, skoro belo na belo, svetlo, toplota beli, sitovi slepe.
2: Metar puta dva. Telo, belo, ukočeno jedan metar. Hop!
1: Ukočeno negde drude. Tragova zbrka, strka, znaci bez smisla, svetlo sivi, beli skoro. Noge neviđene, pete sučelice pravu kao. Oči same negotove, plavo date, svetlo plave, bele skoro. Mrmljanje, jedva skoro nikad, ni sekund možda, ipak ne sam. Jedva ružičasto telo, belo golo, ukočeno jedan metar, belo, na belo, neviđeno.
2: Svetlo, toplota, kratak mrmor.
1: Jedva, skoro nikad, uvek isto sve znao. Ruku otvor, beo visi neviđen utroba, otvorena spreda napred. Telo belo, ukočeno. Jedan metar.

0: ukočene negde drugde. Samo oči svetlo plave, jedva bele, skoro ukočene, zure napred. Jedva mrmor. Skoro nikad, ni sekund, možda neki izlaz. Glava kugla, zaista visoko, oči svetlo plave, skoro bele. Bing! Mrmljanje. Bing. Tišina. Oči duplje, svetlo plave, bele skoro usta, bela ivica kao sašivena, neviđen. Bing.
1: A, ako sam kako slavno sve, noć me slava ih me oko, nekad to da me ne slavno, kako ću put.
0: Možda neka priroda, jedna sekunda, nikad toliko sećanja, skoro nikad. Beli sitovi, tragovi njini, znaci strka, brka, bez smisla. Svetlo sivi, beli skoro. Svetlo, toplota, sve znano, sve belo. Neviđeni uglovi prostora.
1: Bing.
0: Mrmljanje. Jedva skoro nikad jednu sekundu. Možda neki smisao, toliko sećanja, skoro nikad. Bele noge, neviđene pete sučelice, ugao prav. Hop!
2: Aja!
0: Drugde negde bez glasa. Ruku otvor visi utroba, otvor spreda. Noge uzdruge kao prišivene. Glava kugle pravo desno gore, oči svetlo plave, bele. Skoro ukočene, zure napred, tišina unutra. Hop. Drugde negde, gde oduve kako ne znao da ne. Samo oči same, negotove plavo date, duplje svetlo plave, bele skoro, jedina boja ukočeno. Suri napred, sve znano, sve belo, bele površine slepe. Bing. Mrmljanje. Jedva skoro nikad. Jedna sekunda, svestano vreme, toliko sećanja, skoro nikad. Golo telo, belo, jedan metar ukočeno. Hop!
3: And on the other side of the arena, in the right ring, ring number three.
0: Ukočeno negde drugde. Negde belo na belom, neviđeno srce, disanje bez šuma. Samo oči same. Negotove, plavo date, duplje, svetlo plave, bele, skoro ukočene zure napred. Jedina boja, samo negotova. Neviđen ugao površina, samo jedna površina, bela, slepi, bez kraja, ne znano da nije. Nos, uši bele, duplje, usta, beo porub, kao šiven, neviđen. Bing. Mrmljanje. Jedva. Skoro nikad. Jedva sekunda, uvek sve isto, sve znano. Jedva ružičasto dato, golo. Telo belo, ukočeno, neviđeno. Sve znano, s polja iznutra. Bing. Možda neka priroda. jedna sekunda sa slikom. Isto trajanje, nešto manje plavog i belog u vetru. Bela tavanica slepi jedan kvadratni metar. Nikad ne viđen. Bing.

0: možda tu neki izlaz. Jedna sekunda. Bing. Pragovi, sami, negotovi, crnodati, sivi znaci, strka, brka, bez smisla, svetlo, sivi, beli, skoro uvek on isti. Bing! Možda, ne sam, jednu sekundu, sa slikom uvek istom, isto trajanje, nešto manje, toliko sećanja, skoro nikad. Bing! Tišina. Jedva ružičasti, pali nokti, beli, gotovo, duga kosa, pala, bela, neviđena, gotovo. Neviđeni. Ožiljci isto beli, kao samo jedva, a ružičasto, nekad ranjeno.
1: Bing.
0: Slika skoro nikad jednu sekundu zvezdanog vremena, plavo i belo u vetru. Glava, kugla, pravo, visoko, nos, uši, bele, duplje, usta, beo, porub, kao šiven, neviđen, gotov. Samo oči plavo date, ukočene, zure napred, svetlo plave, bele, skoro bela boja, jedino sama, negotova. Svetlo, toplota, bele površine, slepe, samo jedno belo slepe, bez kraja, ne znamo da nije. Neka priroda jedva skoro nikad jednu sekundu sa slikom isto trajanje, nešto manje, uvek isto plavo i belo u vetu, tragova strka brka, svetlo sive, oči duplje, svetlo plave, bele, skoro ukočene, zure napred. Ping! Možda neki smisao, jedva skoro nikad.
1: Bing. Tišina.
0: Golo, belo, jedan metar. Ukočen. Hop. Zuri, negde drugde, bez glasa. Noge uzdruge, kao šivene pete. Sučelice pravougao. Ruke vise. Otvorene. Utroba s polja. Glava kugla. Pravo, visoko, oči duple, svetlo plave, bele skoro, ukočene zure napred, tišina unutra. Hop. Drugde negde tamo od uvek, kad ne znano da nije. Bing. Možda ne sam jednu sekundu sa slikom istog trajanja, nešto manje oko crno i belo, poluzatvoreno. Duge trepavice zapomažu. Toliko sećanja. Skoro nikad. Budući nekadašnja munja vremena, sve belo, gotovo sve nekad. Hop. Munja. Beli zidovi, slepe, bez tragova, oči poslednja boja. Hop. Bele gotovo. Hop. Ukočeno poslednje drugde negde. Noge uzdruge, kao prišivene pete, sučelice, pravuga, ruke vise, otvorene, utroba, spreda glava, kugla, pravo, visoko oči bele, neviđene ukočene zure, napred gotovo. Jedva ružičasto dato, jedan metar, neviđen beo, go, sve znano, s polja, iznutra gotovo. Bela tavanica neviđena. Bing. Nekad jedva, skoro nikad jednu sekundu, beo pod, neviđen. Možda zbog toga radi. Bing. Nekad jedva možda neki smisa, neka priroda jedna sekunda. Skoro nikad plavo i belo u vetru. Toliko sećanja, nikad više. Bele površine, bez tragova, samo jedan slepi, beo bez kraja kad ne znao da nije. Svetlo, toplota, sve znano, sve belo, srce dah bez šuma, glava, kugla, pravo, visoko oči bele, ukočene zure napred. Starost. Bing. Poslednje mrmljanje.
2: Ono, kako poslom se malo plaći, ja pa sam to, ja ono, mi to, nekako,
1: Možda ne sam jednu sekundu. Oko ukočeno zuri napred. Starost. Bing. Možda ne sam. Jednu sekundu. Oko crno i belo tupo. Polozatvorene duge trepavice zapomažu. Bing. Bing.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali smo pesme čiji su autori francuski trubaduri iz srednjeg veka Emeric de Peguian, Arnaud Daniel, Bertrand de Born, Père d'Alvergne, Girod de Bornegne i Folquet de Marseille. A bili su to snimci sa kompakt diska Dante i trubaduri ansambla Sekvencija. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Spasovdanska litija povodom slave grada Beograda u kojoj učestvuje veliki broj građana ide od Vaznesenske crkve ka hramu Svetog Save na Vračaru. Predvodi je patrijarh srpski Porfirije koji nosi pojas Presvete Bogorodice. Jedna od najznačajnijih svetinja pravoslavnog sveta juče je u Beograd stigla iz manastira Vatoped, gde se čuva prethodnih 6 vekova. Časni krst na Spasovdanskoj litiji nosi Andrej Drobnjaković, koji je kao učenik matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja. Posle 9 dana potrage za nestalim Aleksandrom Nešovićem, veruje se da je pronađeno njegovo telo. U jednom buretu zakopanom na teritoriji opštine Inđija pronađeno je telo za koje se sumnja da je Nešović. Telo je otkriveno u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnika policije i forenzičara, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Naložena je obdukcija koju će raditi Institut za sudsku medicinu u Beogradu, a radi se i DNK veštačenje. Osnovni sud u Prištini prihvatio je zahtev tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za 7 direktora srpskih ustanova na Kosovo i Metohiji, koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosmetu. U odluci se navodi da je sud ocenio da ukoliko okrivljeni budu pušteni na slobodu, postoji opasnost da će ponoviti krivična dela. Na odluku je moguće uložiti žalbu. Određivanje pritvora osuđuje zvanični Beograd. Pripadnici ruske vojske napali su centar za obuku dronova u Ukrajini, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako je navedeno, pogođeni su i objekti energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, ali i njihovi položaj u 148 okruga. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je ostao bez struje zbog napada ukrajinskih oružanih snaga. Košarkaši Crvene zvezde i Partizane igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje za nekoliko minuta. Vreme sutra promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvu, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, Modernost kao iskustvo. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Aleksandra Papastefanu izvodi dela Johana Sebastijana Baha, Feliksa Mendelsona i Roberta Šumana. Od 21 sati 35 minuta u emisiji Muzika Viva slušat ćete dela Bratislava Petkovića, Nikole Monopolija, Predraga Milojkovića, Kamila Gžegoša Polaka, Italija Mar, predstavljena na 34. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Od 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija pratit ćete drugi deo teksta Dimitrija Frolova Od filozofije do terapije i nazad, uloge psihoterapije na zapadu i u Rusiji. Od 22 sata i 40 minuta slušat ćete vokalne kompozicije Johana Adolfa Hasea. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk Poslednje povesti. U ponoć u emisiji Gramofonija tenor Giovanni Martinelli peva arije iz opere italijanskih majstora. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Aleksandra Tansmana, Joaquina Rodriga, Maria Castelnuova Tedesca i Žana Francea.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati delove teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina. Modernost kao iskustvo.
3: Određen sa četiri nemogućnosti, pisac poput Kafke pojavljuje se kao figura u čijim rukama se nalazi oruđe čija upotreba je postala nepoznata. To oruđe je epika koja u svojoj ogoljenoj modernoj formi ponovo zadobija jednostavan oblik parabole. Materijalno prisustvo medijuma kroz koji je vekovima prenošeno iskustvo nalazi se u napetom odnosu sa odsustvom svakog obavezujućeg sadržaja. Kako je moguće pripovedati kada je zaboravljeno ono čemu pripovedanje služi? Kafkino pripovedanje stvara dvostruku formu zaborava. S jedne strane, ono čini nevažećom i zaboravljenom svaku novu formu savremene normativnosti. Pripovedati zato znači biti slobodan. S druge strane, ono je zaborav samog tradicionalnog pripovedanja i svake normativnosti na koju je ono upućivalo. Ovaj naizgled nostalgični sentiment daleko je od reakcionarnog pesimizma. On prilazi zaboravnosti moderne svesti kao oslobađajućem elementu. Umesto da se bori protiv zaborava, Kafka ga prihvata kao činjenicu sopstvenog iskustva. Upravo takva je i svest njegovih pisaca koji ne mogu, a moraju da pišu. Ona je zaboravna. Ona se naizgled poigrava sa krhotinama tradicije, pripovedanjem i pismom i uvek dolazi u nesavršenom i fragmentarnom obliku. U toj svesti sadržina koja je bivala prenošena tradicionalnim medijumima je zaboravljena, no ovaj zaborav nije puko deficijentno stanje, suprotstavljeno punini sećanja. Naprotiv, radi se o iskustvu zaboravljanja kroz koje je kontakt sa tradicijom tek moguć za modernog čoveka. Kafkin Sancho Pansa mora da zaboravi na norme i gospodare kako bi mogao da pripoveda. Njemu nije osobito teško da zaboravi obrise jednog sveta koji je bledeo pred njim, sveta feudalnih običaja i ličnih zavisnosti. Druga vrsta zaborava, zaborava savremenog sveta u kome izniču novi gospodari, predstavlja značajno teži poduhvat za njega. Ipak, samo u ovakvom dvostrukom zaboravu, zaboravu prošlosti i zaboravu sadašnjosti, uz očuvanje medijuma pamćenja i prenošenja tradicije, nastaje moderna literatura i postaje oslobađajuća, ali i ograničavajuća delatnost moderne subjektivnosti. Zaborav nije samo iskustvo, zaborav je i problem. On tera na pisanje u jednom vremenu u kome se ono pojavljuje kao nemoguć poduhvat. Willi Haas je primetio, a Benjamin se sa tim složio, kako je glavni lik Kafkinog romana proces zaborav. Vili Haas je bio u pravu kada je u tome smislu hteo shvatiti tok procesa i rekao da predmet procesa, čak stvarni junak ove neverovatne knjige, jeste zaborav, čija je glavna osobina da samog sebe zaboravlja. Sam zaborav je ovde upravo postao nema ličnost u ovom liku optuženog, i to ličnost najvećeg intenziteta. Da to tajanstveno jezgro potiče iz jevrejske religije, svakako se ne može odbaciti. Ovde sećanje kao pobožnost igra sasvim tajanstvenu ulogu. Nije samo jedna među ostalima, već je najdublja osobina Jehovina to što se seća, što čuva nevarljivo sećanje do trećeg i četvrtog kolena, pa čak i do stotog. Najsvetiji čin rituala jeste brisanje grehova iz knjige sećanja. Kraj citata. Ovde se ne radi samo o književnoj preokupiranosti zaboravom kao motivom. To što takva preokupiranost postoji, koja kod Kafke može delovati izvanredno ili retko, moguće je samo zbog toga što je zaboravnost paradigmatični moderni fenomen. Već početkom 19. veka Hegel je preokupiran ovim problemom. On pokušava da ga promisli kroz njemu suprotstavljen pojam sećanja. Ako u modernom vremenu prenos tradicije postaje nemoguć, zaborav je nužna posledica prekinute tradicije. Zbog toga zaborav u modernom iskustvu postaje konstitutivan za jednu novu vrstu subjektivnosti. Na samom početku zapadne filozofije sa Platonom, sećanje ima povlašćeno mesto, dok je zaborav nešto što se nalazi kao prepreka znanju. Hiljadama godina kasnije, za Hegela, subjektivnost biva konstituisana sa sećanjem, Erinnerungom. Duh koji se transparentno seća samog sebe u svim svojim dosadašnjim koracima je samosvestan. To je osnovno kretanje fenomenologije duha. Ipak treba u vidu imati da Hegelovo interesovanje za sećanje nije bez dubljeg osnova. Ono je utemeljeno u jednoj epohi koja raskida sa tradicijom, u kojoj se dotadašnja tradicija zaboravlja. U predgovoru za nauku logike, Hegel je zabavljen upravo protivrečnošću koja nastaje između duha nove epohe, koji donosi nove principe i nemogućnosti da taj novi duh iza sebe ostavi nasleđe, pa se tako problem metafizike, kao na izgled već zaboravljene i prevaziđene stvari, ponovo pojavljuje kao centralni problem moderne filozofije. Jedina mogućnost za apsolutno znanje, dakle metafiziku, u vremenu koje je konstituisano kroz čin zaborava, za Hegela je zato neizbežno povezana sa sećanjem. Proći će gotovo pola veka od Hegelove nauke logike i Nietzsche će u svojim nesavremenim razmatranjima pisati o Nemcima koji su preopterećeni istorijom, insistirajući na nužnom zaboravu. No, s one strane filozofske refleksije, koja manje ili više jasno zahvata modernu dijalektiku odnosa između zaborava i sećanja, moderna književnost biva konstituisana na krhotinama starog sveta iskustva i neizbežno određena sa dve nemogućnosti, nemogućnošću zaborava i nemogućnošću sećanja. One se nalaze u vezi sa Kafkinim nemogućnostima pisanja. Moderna literatura nastaje na mestu na kome tradicionalni književni žanrovi gube svoju moć zajedno sa feudalnim svetom koji počinje da iščezava. Don Kihot je primer dela koje nastaje na granicama srednjeg veka. Kada čitamo Cervantesa, primećujemo da je njegov roman potpuno ispunjen srednjovekovnim motivima, gotovo čitav svet je identičan sa svetom kakav nalazimo u popularnim onovremenim romansama. Ipak taj svet sa potpuno istim komponentama sada stvara jedan drugačiji utisak, izmenjen je i neprepoznatljiv. Izgubljena stvarnost preneta je u svet fikcije na takav način da se ovde pojavljuje do te mere stvarno da je tuđa samoj sebi. Ludost Don Kihota ogleda se u njegovoj nesposobnosti snalaženja u sopstvenom svetu. Kafka ovome dodaje i sledeće. Ključno je da ovu ludost posmatra, a o njoj sigurno i pripoveda upravo Sancho Panza, novi slobodni čovek. Prema tome, svi elementi novog narativa u Don Kihotu pozajmljeni su od tradicije. Ipak oni pričaju priču koja je nesvodiva na tradiciju, koja čak izaziva i koja predstavlja njeno ogledalo u kome se ona prikazuje kao neobavezna, nenormativna, smešna i nesigurna. Nju je nemoguće zaboraviti, jer zaborav tradicije bio bi nužno i zaborav pripovedanja, o čemu bi Sancho Panza mogao da piše ukoliko to ne bi bio Don Kihot. No obavezujuće sećanje na sadržaj koji prenosi tradicija više nije moguće, jer u njenom novom Don Kihotovskom liku tradicija gubi svoju normativnost. Oronule, zaboravljene i sada bezopasne tradicionalne norme u formi sećanja počinju da izgledaju oslobađajuće. Odatle i moderni duh romantizma sledi upravo iz istovremene nemogućnosti sećanja i zaborava. Romantični duh nije u stanju da odustane od slike prošlosti. U isto vreme on nije u stanju da se seća drugačije doli kroz ideale sadašnjosti. Prošlost tako postaje mesto izbavljenja. Za Kafku zaborav je nesiguran koliko i sećanje, a iskustvo koje on opisuje nastaje tačno na njihovom preseku. Ono određuje likove njegovih dela koji se pojavljuju kao istovremeno arhaični i savremeni i baš zbog toga nemogući. Benjamin je primetio kako je za shvatanje Kafkinog dela neophodno imati u vidu da se radi o jednom delu koje je nužno neuspelo, koje se od uništenja izbavilo samo pukim slučajem i da karakter tog dela kao određenog od strane autora na uništenje ne smemo odvajati od njegove suštine. Ovaj karakter nužne neuspelosti moguće je preneti na čitavu modernu književnost. Ona nastaje tačno na mestu na kome se vekovima događalo posredovanje između prošlog i sadašnjeg, na mestu pripovedanja. Ona jeste pripovedanje, ali takvo koje više ništa ne prenosi iz prošlosti u sadašnjost. Ipak, ona se ne sučeljava direktno sa jazom između sadašnjeg i prošlog u koji je smeštena, već hvata opiljke i fragmente koji nastaju u ovom sudaru. Ti fragmenti u kojima se prošlo iskustvo nejasno stapa sa sadašnjim upravo su građa na osnovu koje nastaje moderna književnost. Ona je jezik koji nastanjuje međusvet između prošlog i sadašnjeg. Kafkine parabole zato su više od tradicionalnih parabola, ali i manje od njih. One prevazilaze njihove okvire, nekada se raspetljavaju u romane, a nekada se zatvaraju u kratke priče sa nesagledivim mnoštvom referenata kojima nedostaje samo tradicionalni referent, moralna pouka. U toj mnogostrukosti mogućih i uvek varljivih poruka, upućivanja na norme koje to nikada nisu potpuno, kao zajednički predmet Kafkinih priča, javlja se sama mogućnost pisanja. Mogućnost jednog jezika koji je duboko ukorenjen u tradiciji i koji joj izmiče, koji uspeva da joj postavi pitanja bez potrebe za romantičnim ulagivanjem. Odavde sledi, ukoliko je moderna književnost izraz jednog novog iskustva, jednog značajnog prekida sa tradicijom i u isto vreme iskustvo nemogućnosti potpunog prekida, onda je predmet Kafkine književnosti upravo to moderno iskustvo, koje je konstituisano samo kroz zaborav svakog do sada poznatog iskustva. Zato je za Kafku parabola nužna, baš onda kada ona više nije moguća. Za Kafku i na osnovu Kafke baviti se problemom pisanja i pripovedanja znači baviti se najintimnijim uslovima modernog iskustva, određenog istovremenom nužnošću i nemogućnošću nostalgije i zaborava. Kafka 100 godina posle Hegela odgovara Hegelovim pokušajima da modernosti pribavi sopstvenu formu pamćenja i da omogući da 19-vekovni čovek obezbedi sebi neophodnu sigurnost i strpljenje kako bi mogao da pronađe vreme za metafiziku kao nauku u kojoj duh promišlja vlastitu suštinu. Mali i siguran posed čistog uma koji je modernoj subjektivnosti Kant pokušao da obezbedi u svojoj prvoj kritici, kod Hegela biva proširen na čitavu ljudsku istoriju, bez traganja za inventarom i posedom moderne svesti. Hegelova moderna svest raspoznaje sopstveni lik u svojim prošlim oblicima. U isto vreme Hegel je potpuno svestan da je vreme metafizičkog mira nešto što je za buržoasku modernost nepovratno izgubljeno. Kafkin odgovor na ovu nelagodu koja nastaje između nostalgije za starim svetom i nestabilnosti modernog iskustva je neuspelost i nemogućnost. Moderni duh sebe može razumeti samo u svojoj nužnoj neuspelosti. Zato umesto sećanja Kafka predlaže iskustvo zaboravljanja. Prustovom nevoljnom pamćenju suprotstavljeno je Kafkino spontano zaboravljanje. Kafka praktikuje zaborav kroz njegovo izigravanje, isto onako kako je Sancho Panza izigrao Don Kihota. On pokušava da izigra zaborav i nestalnost modernog iskustva. Kako on to čini? Tako što o njemu pripoveda. On pripoveda o jednom svetu u kome je kontinuitet pripovedanja postao nemoguć. Zaborav je stoga jednako uslov mogućnosti Kafkine književnosti, kao što je i njen objekat. On suvereno gospodari granicama njegovog sveta. Zbog toga Kafka pribegava paraboli kao tradicionalnom medijumu pamćenja, dok istovremeno postavlja znak pitanja ispred samog pripovedanja i svakog mogućeg pamćenja. Ovde postaje jasnija i njegova pohvala književnosti Karla Krausa kao smicalice, kao prevare. Karl Kraus vara dominantnu nacionalnu kulturu i njenu literaturu sopstvenog vremena, kao što Sancho Panza vara svoje gospodare. On preuzima njen jezik da bi je doveo u pitanje. On učestvuje u jednoj tradiciji pokazujući komiku njene pretvorne doslednosti. Kao nemačko-jevrejski pisac, Kraus objedinjuje Kafkine nemogućnosti. No važno je imati na umu da ista nemogućnost i ista sposobnost prevare gospodara karakteriše kako Kafkinog Sanča Pansu koji stanuje na počecima moderne književnosti, tako i Kafkine savremenike koji jedva da još mogu da pišu, ali to moraju da čine, a kada to konačno čine, to ne mogu da učine na svom jeziku ili u jeziku uopšte. Ipak, kako izbeći zamku smeštanja modernog iskustva u čitanje vrlo specifičnog Kafkinog iskustva pisanja? U kakvoj je vezi odnos između pojedinačnog Kafkinog iskustva sa širim istorijskim i društvenim kretanjima? Da li ovo iskustvo ima svoju objektivnu stranu koja bi mogla da potkrepi naše čitanje? Moguće je govoriti o spoljašnjem i objektivnom okviru u koji je smešteno Kafkino iskustvo, kao i o istorijskim specifičnostima epohe. Ukratko, kontekst nije nevažan. Međutim, postoji izvestan horizont na kome se Kafkino iskustvo, naše iskustvo i sfera društvene nužnosti međusobno prelamaju. Prostor ovog prelamanja i sam po sebi biva moguć u određenom istorijskom trenutku. On postaje vidljiv iz perspektive u kojoj svest pripovedača dolazi u protivrečnost kako sa pripovedanjem, pa onda i sa svešću onima kojima je moguće pripovedati, tako i sa društvenim uslovima u kojima ona nastaje. Ove protivrečnosti određujuće su za Kafkino pisanje, a postaju vidljive za Benjaminovo mišljenje u doba krize industrijskog kapitalizma. Daleko od toga da je moguće lako razdvojiti Kafkino ili Benjaminovo iskustvo pisanja i mišljenja od spoljašnjih okolnosti u kojima ono nastaje. To je tako zbog toga što ovo iskustvo u sebe uvlači spoljašnji svet i odnose koji ga proizvode, samo da bi se njegova uslovljenost prikazala kao privid. Na tom planu moguće je govoriti o objektivnim društvenim uslovima kao elementima modernog iskustva, kao i o ovom iskustvu kao nužnom delu društvenih uslova u kojima se pojavljuje. Dakle, tek sa takvog stanovišta koje polazi od prožimanja između pojedinačnog iskustva i opštih društvenih momenata, možemo postaviti pitanje šta je preduslov moderne zaboravnosti u pripovedanju, odnosno šta je preduslov pripovedanja onako kako ga zatiče moderno iskustvo,

0: neophodno da nešto vrlo specifično, bez čega sećanje nije moguće, bude zaboravljeno. Taj zaborav nije zaborav bitka ili istine. Istina u pravom smislu nije zaboravljena, ona je nešto što je tek sekundarno postalo problematično. Pitanje o zaboravu bitka, dakle, ne postoji nikako drugačije doli kao proizvod jednog vremena. Ono pak usled čega se taj zaborav manifestuje jeste mnogo očigledniji fenomen, zaborav medijuma u kome se konstituiše i prenosi iskustvo. Taj zaboravljeni medijum je pripovedanje. Ono ipak nije potpuno zaboravljeno, već se samo povlači, gubi svoju normativnu snagu, ali njegova forma i dalje opstaje. Roman je upravo razvoj ove forme.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, Modernost kao iskustvo, čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

Poštovani slušalci, čuli ste englesku svitu broj 2 u A-molu Johana Sebastijana Baha u izvođenju Aleksandre Papastefanu, grčke pijanistkinje kojoj posvećujemo večerašnje izdanje emisije Pijanizmi Balkana. Okrenuta muzici u rasponu od baroka do ranog 20. veka sa jednom repertoarskom ekstenzijom ka opusima savremenih grčkih kompozitora, Aleksandra Papastefanu svoju pijanističku praksu koncentriše na izvođenje integralnih opusa odabranih stvaralaca. Tako treba naglasiti da je tokom karijere, pored različitih svitnih i ostalih ciklusa Johana Sebastijana Baha, više puta uživo izvodila sve klavirske sonate Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, te kompletne klavirske opuse Roberta Schumana, Morisa Ravela i Bele Bartoka. Na diskografskom planu koji realizuje u saradnji sa britanskom kućom First Hand Records, Aleksandra Papastefanu poslednjih godina upotpunjuje belaženje opusa Johana Sebastijana Baha, te skoro objavljenim albumom posvećenim Robertu Schumanu otvara novo poglavlje svog studijskog delovanja. U pitanju je dvostruko izdanje, naslovljeno Schumann 1839. godina klavira, na kojem objedinjuje kompozitorova remek dela nastala date godine. Humoreski je opus 20, Noćne komade opus 23, Bečki karneval opus 26, Ciklus Šareno lišće opus 99 i nekoliko individualnih minijatura. Već sama konceptualizacija albuma otkriva jedan oblik, reklo bi se, kustoskog pristupa literaturi koji Aleksandra Papastefanu svakako potkrepljuje i svojim teorijskim radom. Referišući na 1840. poznatu kao godinu pesme u kojoj Schumann komponuje gotovo 140 komada u žanru lida, godina ranije predstavljala je jednu od najplodnijih u domenu njegovog stvaralaštva za klavir. Unutar ove diskografske kompilacije koja komprimuje ceo spektar Schumannovih individualnih glasova, od uzvišne strasti i manične energije do introspektivnih sanjalačkih stanja koje je često izražavao, posebno mesto zauzimaju humoreske. Ciklus inspirisan opusom nemačkog romantičarskog pisca Johana Paula Friedricha Richtera. Za Schumana je humor imao duboko filozofsko značenje, kao srećna kombinacija melanholije i duhovitosti, odnosno preplitanje duboke tuge, suza i iznenadne radosti, koje u navedenim komadima evocira pomoću fantastičnih ličnosti Florestana i Eusebiusa, kao dve strane ličnog karaktera.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste Bečki karneval, opus 26 Roberta Schumana u izvođenju Aleksandre Papastefanu. Ovim ciklusom zaokružili smo osvrt na izvođački stil ove savremene grčke pijanistkinje, koja je bila posvećena 58. emisija ciklusa Pijanizmi Balkana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
2: Poštovani slušaoci, večerašnjom emisijom nastavljamo ciklus posvećen prošlogodišnjoj 34. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Pratit ćete dela izvedena na koncertu održanom 3. oktobra u sali Beogradske filharmonije, kada je nastupio ansambl za novu muziku Gradilište pod upravom Srđana Sretenovića. U večerašnjoj emisiji sa ovog koncerta predstavljamo ostvarenja Bratislava Petkovića, Nikole Monopolija, Predraga Milojkovića, Kamila Gšegoša Polaka i Talije Amar. Na početku emisije čućete ostvarenje pod nazivom Poljubac vetra za klarinet, kaval i elektroniku Bratislava Petkovića. Rođen 1968. ovaj autor je diplomirao u klasi Zorana Erića. U svojim delima neguje duboko autentičnu duhovnost i bogatstvo ritmičkih obrazaca. Kompozicija Poljubac vetra je meditacija o nastanku i nestanku tona, o trenucima u kojima tišina postaje jednaka zvuku. Prema rečima autora, kulminacija priziva iskušenje Svetog Antonija Velikog u pustinji, večitu borbu čoveka sa samim sobom i božanstvom. Ovo delo posvećeno je Milošu V. Nikoliću, vrsnom klarinetisti, kavalisti i pojcu istočne pravoslavne muzike, koji će ga sada izvesti uz Vladimira Koraća na elektronici.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Lavirint Talije Amer koju su odsvirali članovi ansambla Gradilište. Narednog četvrtka u okviru emisije Muzika Viva možete pratiti dela koja su izvedena u nastavku ovog koncerta održanog 3. oktobra u sali Beogradske filharmonije u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora, naše najznačajnije smotre savremenog kompozitorskog stvaralaštva. Emisiju je na talasima 3. programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Dimitrija Frolova. Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji.
2: U okvirima psihoterapije ne samo što je dozvoljena kritika nedostataka savremenog kapitalističkog sistema, već se i podstiče određeni stepen neslaganja sa njim, pa čak i aktivizam usmeren na njegovo poboljšanje. Međutim, nijedna mainstream terapija ne može radikalno da odbaci ovaj sistem, jer bi time potkopala sopstvene temelje. U tom smislu, psihoterapija ne samo što prilagođava osobu u zapadnom društvu, nego i pomaže društvu da se razvija. Ona ublažava zloupotrebe liberalizma, apelujući na njegovu etiku i filozofiju. Ona može da služi kao izvor kritike i transformacije liberalizma, ne poričući njegove vrednosne osnove, ali ukazujući na unutrašnje protivrečnosti koje se manifestuju u psihi. Zapravo, govorimo pre o dinamičkoj, a ne o mehaničkoj adaptaciji, ne o slepoj poslušnosti, već o složenijem načinu života u određenom društvu, kritički se odnositi prema njemu, ali ga ne izbegavati. Rešavanje psihološkog konflikta, naravno, ne vodi nužno do društvenih promena, ali može da otvori mogućnosti za njih, pa čak i da ih podstakne. Verovatno je zbog toga u poslednje vreme ranije popularna kategorična kritika psihoterapeutske kulture, prvenstveno kao sredstva društvene kontrole i negovanja politične individue, ustupila mesto umerenijoj analizi koja uzima u obzir i pozitivne aspekte psihoterapije. Među njima možemo uočiti akumulaciju empirijskih podataka o ljudskom ponašanju i iskustvima, određene uspehe u oblažavanju kliničkih poremećaja i širenje veština emocionalne i bihevioralne samoregulacije. U skladu s tim, psihoterapeutska praksa se može posmatrati kao nastavak antičke brige o sebi u novom istorijskom kontekstu, a njen individualizam, premda se razlikuje od antičke kulture sopstva, ipak rezonira s njom. U svakom slučaju, psihoterapija je za zapadno društvo vredan instrument njegovog sopstvenog jačanja. Međutim, psihoterapeutska ekspanzija, pokušaj psihoterapije da izađe izvan granica medicinskog diskursa i pretenzija da stekne status pogleda na svet, odmah se susreće sa kritikom, a potreba da konkuriše drugim društveno-kulturnim praksama, religijskim, duhovnim i tako dalje, ograničava njenu ulogu prvenstveno na kliničke poremećaje, čime ona dopunjuje ili zamenjuje psihofarmakoterapiju. Psihoterapija se na kraju suočava sa ograničenošću vlastitog modela. Lažni osjećaj svemoći nastaje zato što psihoterapija retko kritički razmišlja o sopstvenim temeljima, kao što su kauzalni medicinski model i fokusiranost na individualnu psihu, koji po definiciji ne mogu da reše duhovne, filozofske, društveno-političke i religijske probleme, zbog kojih se ljudi često obraćaju psiholozima. Pitanjima koje se danas smatraju psihološkim, ranije su se bavile filozofija i religija, uključujući i njihove praktične aspekte. Psihologija se bavi istim temama, ali ih prevodi na jezik medicinske ili kvazimedicinske kauzalnosti. Šta više, ona retko kad artikuliše ovu transformaciju, jer predstavlja svoje interpretacije kao naučna otkrića, a filozofske pretpostavke kao samorazumljive očiglednosti, po čemu podsjeća na liberalnu ideologiju koja skriva sopstvenu ideologičnost i pozicionira se jednostavno kao neutralni zdrav razum. U izvesnom smislu, psihoterapiju i možemo nazvati liberalnom teologijom. Istovremeno, filozofi i dalje posmatraju svoj rad kao čisto akademski i po pravilu nisu spremni da koriste profesionalne veštine za praktičan rad sa klijentima, bez obzira na to što se u antičko doba i filozofija doživljavala kao alat vladanja sobom. Međutim, početkom 80. godina 20. veka pojavilo se filozofsko savjetovanje, u okviru kojeg se primenjuje filozofija u praksi. Ovaj pravac uključuje različite postupke koji su se razvijali međusobno nezavisno. Neki filozofsko savjetovanje smatraju sasvim autonomnim od psihološkog. Drugi, iako prave razliku između ove dve discipline, teže zbližavanju filozofije i psihologije. Uopšte uzevu u široj javnosti raste interesovanje za korišćenje filozofije kao alternative ili dopune psihoterapiji ili pak kao samostalne prakse za poboljšanje života. U isto vreme među psiholozima jača zanimanje za filozofske osnove psihoterapije i primenu filozofije u terapiji zbog toga što se sve više klijenata obraća sa filozofskim i etičkim pitanjima na koja tradicionalna psihoterapija teško može da odgovori. Formalizacija terapije i njeno ograničavanje na svega nekoliko filozofskih premisa može biti pogodno za rad sa nekim kliničkim poremećajima. Međutim, u slučaju životnih teškoća, razvod, kriza srednjih godina i sl., takvi pristupi se ispostavljaju kao suviše uski, a medicinski model u celini nije sasvim efikasan, posebno kada se raspravlja o ideološkim ili vrednosnim pitanjima. Ovu prazninu može da popuni filozofsko savjetovanje koje se također koristi u psihoterapiji. Postoji perspektiva da se psihološki poremećaji posmatraju kao pojedinačni slučajevi narušenosti filozofskog zdravlja. Pojam filozofsko zdravlje ne pretenduje na doslovnost i fleksibilniji je i univerzalniji od pojma psihološkog zdravlja, zahvaljujući čemu omogućuje upotrebu širokog spektra različitih i čak međusobno suprotstavljenih filozofija koje su sposobne da dovedu do filozofskog oporavka. Za razliku od psihološkog zdravlja koje se shvata kao statično stanje koje niko u potpunosti ne dostiže, filozofsko zdravlje predstavlja kontinuiran proces filozofskog oporavljanja koje se zasniva na razvijanju filozofskih vrlina. Takav pristup u filozofskom savjetovanju može biti usmeren na prevazilaženje konkretnih životnih teškoća ili na poboljšanje kvaliteta života, ali praktična filozofija također može da deluje kao način istraživanja i formiranja individualnog pogleda na svet koji nema direktnu praktičnu usmerenost. Na kraju krajeva, terapija može da postane filozofskija, a filozofija više terapeutska. No razmotrimo sada specifičnosti ruske terapeutske kulture i ulogu psihoterapije u Rusiji. Dakle, polazeći od ukorenjenosti psihoterapije u zapadnoj kulturi, postavlja se pitanje koliko je ona efikasna u nezapadnom kontekstu. Da li efikasnost zavisi od stepena prodora zapadne kulture u nezapadno društvo? Zaista kao stvarna osobenost ruske psihoterapeutske kulture javlja se, na primjer, njena površnost i očigledno imperativna priroda. Ovo složeno pitanje vredi podrobnije razmotriti. S jedne strane, sudeći po sociološkim podacima, psihoterapeutski narativi u Rusiji imaju delimično pozitivnu ulogu, pomažući ljudima da primete i prepoznaju svoje emocije, da ih konstruktivno usmere, da stave pod kontrolu svoje ponašanje, iako su u potpunosti svesni uticaja nepovoljnog okruženja na svoje iskustva. Oni također pomažu da se prevaziđu rodne predrasude, tabu prema emocijama za muškarce ili, obratno, infantilizacija žena zbog njihove prekomerne emocionalnosti. Ali s druge strane, iste pozitivne ideje psihoterapeutske kulture se često doživljavaju na iskrivljen način. Ideja lične odgovornosti za vlastito ponašanje preokreće se u teret pune odgovornosti za sve što se dešava u životu. Ili, nasuprot tome, psihološki problem ili dijagnoza postaju način da se sa sebe ili drugih zbaci svaka odgovornost. Uprošćena psihologizacija prenaglašava ideju uspešnosti i efikasnosti. Specifičnosti percepcije psihoterapeutske kulture u Rusiji nisu toliko povezane sa geografijom koliko sa godinama i polom. Za 20-godišnjake ona je prilično poznata i samorazumljiva, dok se 40-godišnjaci prema njoj odnose maltene skeptički. Žene najčešće upotrebljavaju njen jezik za refleksiju, razumevanje traume, granica i bezbednosti, a muškarci uglavnom za postizanje uspeha u životu. U velikim gradovima predvodnici psihoterapeutske kulture su prvenstveno sami psihoterapeuti i njihovi klijenti, ali u regionima to mogu da budu i kompanije višestrukog marketinga, na primer Mary Kay sa svojim idejama ličnog rasta i odgovarajućim treninzima. Rusko-izraelska antropološkinja Julia Lerner proučava i opisuje kako psihološki jezik ovde postaje deo kolektivne moralne osude. To se dobro može uočiti pri analizi ruskih televizijskih emisija. U tipično zapadnim TV emisijama, koje su jedno od osnovnih sredstava širenja psihoterapeutske kulture, junak traži problem u sebi i pokušava da ga reši kako bi postao srećniji i zadovoljniji. U ruskom kontekstu ovakve emisije i njima odgovarajuća psihoterapeutska kultura doživljavaju očiglednu metamorfozu. Psihoterapeutski jezik se u njima upotrebljava kao instrument za moralnu procenu, dok je opšta intencija usmerena ka održavanju kolektivnosti i opstanka, a ne ka potrazi za individualnom srećom. Terapeutski narativi koji igraju nebitnu ulogu u ovim emisijama i često su kritikovani od strane učesnika i eksperata, složeno su isprepletani sa drugim, pseudonaučnim i pseudoreligioznim, sovjetskim, romantičnim i emocionalno-moralnim narativima, često inspirisanim ruskom književnošću. Kao posledica toga, junaci pokušavaju da izađu iz haosa preklapajućih i kontradiktornih diskursa, dolazeći do životno praktičnog rešenja. Ove tendencije Julia Lerner povezuje sa emocionalnim socijalizmom koji je rasprostranjen u Rusiji, gde je patnja normativna i nužna, isto kao što je normativno i odsustvo kontrole emocija, dok se ličnost posmatra kao deo kolektiva. Po njenom mišljenju, izvori emocionalnog socijalizma su rusko pravoslavlje i klasična književnost, a takođe sovjetska ideologija, tako da se ovaj socijalizam ispostavlja kao palimpsest loše koordinisanih poruka. Zapadna terapeutska kultura se može okarakterisati kao emocionalni kapitalizam, u kojem se patnja osuđuje i kvalifikuje kao lični problem koji je potrebno brzo rešiti, a emocionalna regulacija se smatra neophodnom za postizanje uspeha. Lerner dolazi do zaključka da u Rusiji psihoterapeutska kultura nema temelj, vlastitu razvijenu teoriju, kao i da se formira bez psihologije i, što je najvažnije, nije njen proizvod niti funkcija. Shodno tome, zapadna kritika psihoterapeutske kulture je ovde irelevantna. Sve to je povezano sa zaostalošću ruskog kapitalizma, manjom potražnjom za profesionalnim psihoterapeutskim institucijama, što znači i njihovom manjom produktivnošću, što za posledicu ima nerazvijenost terapeutskog selfa i njegovih identiteta koji čine osnovu za psihoterapiju na zapadu. U ruskom, pa i srpskom jeziku, čak ne postoji sasvim tačan ekvivalent za reč self, koji bi naglašavao svest o sobstvenom identitetu, subjektivnost, samoopredeljenje i samousmeravanje pojedinca, a pojam identiteta koji u samom tom selfu opisuje prelamanje pripadnosti različitim društvenim grupama, vrednosnim sistemima, pogledima na svet, nije postao široko rasprostranjen. Prilikom analize biografskih intervjua nastavnika i studenata Evropskog univerziteta u Sankt Peterburgu, Julia Lerner primećuje odsustvo selfa i identiteta u njihovim opisima sopstvenog života. Tu je život predstavljen kao slučajan splet okolnosti, kao deo kolektivne sudbine, nevezan za lične vrednosti, izbore, pogled na svet. Drugo zanimljivo zapažanje jeste postojanje jaza između akademskog diskursa koji studenti i predavači upotrebljavaju u svom radu i njihovih svakodnevnih opisa vlastitog života. Akademski diskurs, rod, identitet i tako dalje, koji koriste kao da nema veze sa njihovim stvarnim svakodnevnim iskustvom. Generalno, prema Juliji Lerner, ruska psihoterapeutska kultura se veoma razlikuje od izraelske, kojom se istraživačica također bavila, gde je institucionalna psihoterapija integrisana u društveni život i državnu politiku, postajući jedna od organskih komponenti njihovog savremenog nacionalnog identiteta i ideologije.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Dimitrija Frolova. Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji. S ruskog preveli Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Treći, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će Rekvijem u C-duru Johana Adolfa Hasea. Ovaj autor, rođen 1699. godine u blizini Hamburga, bio je jedna od važnijih muzičkih ličnosti Evrope 18. veka. Svoju pravu umetničku afirmaciju stekao je u Italiji, gde razvio stil koji će obeležiti njegovo stvaralaštvo, a koji krase raskošna melodika, elegancija i izražajnost. Sve ovo je posebno dolazilo do izražaja u polju vokalne i operske umetnosti. Savremenici su ga nazivali božanski saksonac, a njegova dela izvodila su se na najznačajnijim evropskim dvorovima. Haseova karijera vodila ga je kroz Napulj, Veneciju, Beč i Drezden. Bio je kapelmajstor na dvoru saksonskog izbornog kneza i poljskog kralja Avgusta III. Sarađivao je sa Pierom Metastazijom i komponovao opere koje su oduševljavale tadašnju evropsku publiku. Hase je tokom života napisao više od 80 opera, ali je podjednako značajan i njegov opus duhovne muzike. Posebno mesto zauzima Rekvijem u C-duru, koji slušate večeras, koji je nastao 1763. godine povodom smrti njegovog mecene, saksonskog izbornog kneza i poljskog kralja Avgusta III. Ono što ovaj rekvijem čini posebnim jeste njegova nesvakidašnja atmosfera. Budući da se rekvijem obično povezuje sa tamnom, uzdržanom i meditativnom muzikom, kod Hasea susrećemo potpuno drugačiji štimung. Na samom početku čuju se trube i timpani, a muzika sve vreme zadržava svečani i ceremonijalni ton, dostojan jednog vladara. Upravo zato se Haseov rekvijem često opisuje kao kraljevska misa za mrtve. Ovo 50-minutno delo napisano je za hor, soliste i bogat orkestarski sastav koji uključuje flaute, oboe, fagote, horne, trube, timpane, gudače i orgulje. Posebno je zanimljiv način na koji Hase spaja operu i crkvenu muziku. Solo deonice karakterišu virtuoznost i izražajnost italijanske scene, dok horovi sa druge strane donose monumentalno i ozbiljnost liturgijskog teksta uz pomoć izražajnih sredstava svojevrsnih starijim vidovima barokne sakralne muzike. U stavovima poput Kirije Hase koristi strogi kontrapunkt i takozvani stile antiko, podsjećajući na stare crkvene majstore. Tako se u jednom delu susreću raskoš italijanske opere i stroga duhovna muzika. Mnogi muzikolozi se danas slažu da je upravo ovaj spoj starog i novog razlog zbog kojeg je Hase bio toliko cenjen tokom života. Preminuo je 1783. godine u Veneciji. U narednim minutima slušat ćete rekvijem u C-duru Johana Adolfa Hasea u interpretaciji vokalno-instrumentalnog ansambla Il Fondamento pod upravom Paula Dombrechta. Solisti su sopran Greta de Reichere, alt Susan Moncayo von Hase, tenor Ian Hahnemann i bas Dirk Snellings.

Poštovani slušalci, bio je to rekvijem u C-duru Johana Adolfa Hasea, koji su izveli sopran Greta de Reichere, alt Susan Moncayo von Hase, tenor Ian Honeyman i bas Dirk Snellings, u pratnji vokalno-instrumentalnog ansambla Il Fondamento. Dirigovao je Paul Dombrecht. Time je završena emisija Vokalni sat, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk Poslednje povesti. U ponoć u emisiji Gramofonija tenor Giovanni Martinelli peva arije iz opere italijanskih majstora. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Aleksandra Tansmana, Joaquina Rodriga, Maria Castelnuova Tedesca i Žana Francea.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana poljske književnice Olge Tokarčuk, Poslednje povesti.
5: Magla se napolju opet pomakla i sad se vidi od čega se sastoji. To su meka, talasava povesma koja teku slojevito i meandriraju kao dim. To su sitni, mutni virovi, glatki talasi različitih amplituda. Talasi koji se namotavaju na prepreke praveći petlje, krugove i spirale. Ida gleda to kretanje iznutra i činio joj se da iza tog talasanja vidi tamnije, još udaljenije oblike. Odlaže slušalicu koju je sve vreme nesvesno držala u ruci i vadi iz lonca kuvani krompir u ljusci. Vruće, kora se sama odvaja. Takve krompire kuvala je njena majka za kokoške. Gnječila ih je i dodavala u njih mekinje. Bilo je vreme kad su imali mnogo kokošaka, dok ih nije slistila lisica. Bila je vredna, svake noći nestajale su jedna po jedna, tako je to trajalo mesec dana. Na kraju je ostala samo jedna, hrabra, borbena. Čitave dane dreždala je na stepenicama ispred kuće, vuklo ju je k ljudima, možda zbog usamljenosti, možda zbog lisice. Majka ju je terala odande, nije volela kokoške niti bilo kakve ptice. Gadila se perja, jaja i mesa. Zaklane i ošurene perušao je otac. Majka je tada odlazila da plevi u bašti ili je naprosto izlazila. Nosila je čarape, u kući debele koje se podržavaju na podvezicama, za izlaske je navlačila tanke i klizave. Noga joj je tada izgledala kao u plastične lutke. Za te tanke čarape imala je pojas, a gumene hvataljke žabica čvrsto su hvatale šuštavi najlon i držale ga u stanju pripravnosti, stalne gotovosti. Onda je jedne noći nestala i ta hrabra kokoška. Ida grize krompir. Dobar je mek i njegova prijatna toplina odmah se topi u ustima. Kad je majka izlazila i kad su i ona i otac pratili njenu figuru u cvetnoj haljini kako se sjuruje u selo, otac je dobacivao ćerki letimičan pogled u kojem je bila molba za razumevanjem. Nešto u stilu, nije ona kriva što je takva, a zatim se vraćao svojim tihim poslovima. Ispitivanja nisu pokazala ništa naročito. Imala je neznatnu aritmiju, verovatno od rođenja ili zbog angina u detinjstvu. Ništa opasno, zdravi ste, rekao je lekar i bacio pogled na dve cifre ispisane na vrhu njenog kartona. 54. Za svoje godine u dobroj ste formi. Zatim je ćutke na receptima ispisivao blaga sredstva za smirenje, za san, za jačanje. Početkom decembra jedne subote odvezla se u čistu, sterilnu, privatnu kliniku. Dobila je broj, kafu i nešto poput jelovnika. Na finom kartonu, ukrašenim logotipom bolnice, sačinjen je spisak svih mogućih ispitivanja. Pored njih, diskretno navedene cene. Sedela je s olovkom u ruci i podvlačila toksoplazmoza, hepatitis B, HIV, holesterol HDL i LDL, TG, TGC, BUN, OB, ESR, WBC, većinu naziva nije razumela. Podvlačila je samo zato što su joj se činili opasni, kao imena preistorijskih životinja, trombociti, hematokrit, monociti, urobilinogen, bilirubin. Zatim je elegantna mlada žena na prijavnici uzela od nje kartu kao narudžbinu, ubeležila njen termin i rekla joj da dođe na tašte. Uručila joj je diskretnu, smešnu posudu za mokraću i poželela prijatan dan. To je nova moda da kažeš prijatno. Izlazeći odatle, Ida je u bolničkoj apoteci kupila mali termometar u plastičnoj futroli i rešila da svakog dana meri temperaturu sistematično čim se probudi. Radila je to nekoliko dana. Rezultate je zapisivala na cedulji zakačenoj magnetom za frižider. 36:7, 36:4, 36:6, 36:6. Dijagram je bio totalno nezanimljiv. Ali tek sada, zahvaljujući toj blagoj monotoniji, shvatila je da više nema ovulaciju, da je to more, taj unutarnji tamni okean, utihnuo. I nad njim se spušta još tamnija noć. Tihi beskraj vode. Talasi koji neće više pomaći nijednu školjku. Na isti način merila je temperaturu pre 30 godina na studijama. Sve su u sobi imale termometre, kalendarčiće pune cifara i uskličnik postavljen na mestu gde se toplota tela prilično redovno naglo podiže za nekoliko mernih crtica svakog meseca. Sanjive devojačke ruke posežu za staklom toplomera, dremovno telo probodeno stubićem žive. Bilo je to mučno iskustvo, sam u sebe ispitivati hladnim oruđem, staklenim štapićem koji na odgovarajućoj skali pokazuje proces koji se odigrava u zatvorenoj, tamnoj nutrini tela. Treba ti oruđe kojim ćeš ispitivati vlastito telo, jer iz nekih nepodnošljivih razloga, zbog nekakve skandalozne greške u prirodi, ljudsko biće ne zna ništa o svom telu. To Bože čini jedno s tim telom i jeste to telo, pokazuje prstom na grudi i kaže za njega ja, a ipak nema pojma šta se s njim dešava. To Bože nešto tamo osjeća nekakve mravce, vrtoglavice i bol, pre svega bol, ali nema nikakvo znanje koje bi po logici stvari moralo biti urođeno. Ne, nego treba da se opredmetiš, da gurneš u sebe staklenu cevčicu da bi saznao šta se u tebi dešava. Čutljivi, lepljivi budžaci, bezobličan mesnati časovnik iz kog se umesto otkucaja izvlače zrnca materije, precizni merači vremena. Tkivo nabrekne pa popušta. Tečno o uzanim lavirintima klizi u budućnost. Telo ništa o sebi ne zna. Mora na sebi da izvrši test da bi saznalo kako funkcioniše njegov mehanizam. Ida misli da ona i njeno telo nemaju zajedničke korene. Poreklo im je potpuno različito. Zbog toga se moraju sporazumevati pomoću termometara, tomografa i rentgena. Rekli su joj da se skine da je pregledaju. Dobila je malu sobu bez prozora s umivaonikom i čivilukom. Odenula je belu odeću, nešto kao pižama ili platneno odelo i plastične jednokratne papuče. Dva puta su joj izvadili krv, iz vene i iz prsta. Zatim je s nekakvom mladom ženom prešla u rentgen salu. Nisu razgovarale među sobom, nisu razmenile ni jednu rečenicu, kao da se podrazumeva da su sada zaokupljene važnijim stvarima i ne obavezuju ih društvene norme. Grudi su se raspljeskale priljubljene uz metalni zidić kad ju je bolničarka u brzini ostavila nasamo s mašinom na koju je u deliću sekunde sišao duh Božiji, tako da je mogla da vidi to što je skriveno, sklonjeno, što je uvek u mraku. Druga bolničarka uzela je od nje posudicu s mokraćom, tim stidljivim dokazom hemijskih procesa koji nastaju sami od sebe, koji su pokrenuti pre 50 godina iz nepoznatih razloga. Posudica je dobila njeno ime i prezime i stala u red s drugim, na isti način imenovanim bočicama. I datum, 8. decembar 2003. godine. Ovde je bila i ostavila za sobom trag po kojem se može pročitati šta je ona. Potom su je odveli u kafe-restorančić u suterenu tog privatnog zdanja. Dobila je kafu i

0: Kroasane. Za susednim stočićem jela je ta druga žena koja joj je bila okrenuta bočno. Iz profila je videla njena uzana, oštra usta koja su se otvarala kao gušterska pijavka pred svaki zalogaj. I toga se seća. Pogledale su jedna drugu neodređeno se osmehnuvši i ćutke nastavile da jedu. Posle nekoliko dana opet se tamo pojavila. Mlada lekarka, još devojka, pregledala je svežanj hartija s rezultatima i rekla što i prethodni lekar, da je Ida zdrava. Hemoglobin bi još i mogao biti sumnjiv, to je jedino za što se možemo uhvatiti, govorila je. Ali izuzev toga, vaše telo je sasvim u redu, može vam se pozavideti. Za celo je očekivala da će se pacijentkinja obradovati, s olakšanjem odahnuti i s radošću krenuti u vlažni grad u prazničnu nabavku. Mislila je da će joj to saopštenje doneti olakšanje, ali se očigledno varala. Ida se zahvalila i izašla. Mlada lekarka ostala je u svom kabinetu i kao pitija čekala sledeću osobu koju će možda isto da kaže. Ili se naprotiv sada spremala za presudu, da ženi s tom gušterskom pijavkom kaže: smrtno ste bolesni i umrećete, za vas ništa ne možemo učiniti. Bilo bi u skladu sa istinom kada bi naprosto svakome ko sedne ispred nje rekla: umrećete, gospođo, i vi, gospodine, ćete umreti, i ti ćeš, drago dete, umreti, i ja ću takođe da umrem. Svi ćemo umreti i dužni smo da se za to pripremamo. Dužni smo da sazovemo udruženja koja podržavaju umiranje i osnujemo škole da bismo se tome naučili, da makar taj poslednji put u životu više ne pravimo grešku. To bi trebalo vežbati na časovima fizičkog, kako umirati, kako se nečujno srozati u tamu, kako gubiti svest i ostati uredan u kovčegu. Časovi treba da budu demonstracioni, neko bi sigurno pristao da svoju smrt prepusti kameri, da bi se snimili dokumentarno-nastavni materijali. I taj kurs treba da sadrži etnografiju, gde će učiti sve o smrti, kako se o njoj razmišljalo, kako su je shvatali, zašto je to jednom žena, a drugi put muškarac, kuda se odlazi posle smrti, da li se uopšte nekuda ide. Isto kao biologija koja se polaže na maturi, tako treba da se uvede i tanatologija i testovi za overu semestra i ocene u svedočanstvu. Dobiću keca iz tanata, govorili bi učenici, pušeći u klozetu zabranjene smrtonosne cigarete. Onda bi do sutra bubali sve moguće definicije, dijagrame i brojeve i svi bi bili zahvalni za to podsjećanje i to izučavanje. Idino srce se ne uzbuđuje zbog rezultata ispitivanja. S vremena na vreme priređuje noću male izgrede. Nakratko stane u gotovo buntovnom pokretu, dosta joj je tog mlaćenja prazne slame. Ida čuje u dvorištu nekakvu galamu, škripu velikih vrata ambara. To tamo rade nešto domaćini. Pretpostavlja da u tim ambarima imaju nekakvu uzgajivačnicu, možda lisice za krzna, možda nerci ili jednostavno kokoške. Za njih kuvaju te kaše. Olgi je godina sigurno koliko i Idinoj majci. Ne, mlađa je. Možda je malo mlađa. Kuća je prazna. Ida stoji iznad zagrejane ploče štednjaka i greje ruke. Takav šporet je pravo blago. Ne zaboravlja da založi drva i dolije vodu u čajnik. Pas, ta ženka, blago podiže glavu i prati njene pokrete. Ida prilazi prozoru i osjeća na sebi pseći pogled. Nešto bih hteo, pita. Pas gleda u čajnik, pa u činiju. Prazna je, pije mu se. Ponašaš se kao da si mutav, kaže mu i smeje se sebi. Izrekla je glupost. Sipa vodu u činijicu i domeće psu. Ali pas ne reaguje. Gleda u činiju kao da pogledom hoće da je pomeri, pa Ida oprezno podiže njegovu glavu. Osjeća pod prstima kako mu vrat blago drhti i kako mu je teška glava. Pas ostaje nepomičan s njuškom uz vodenu površinu, kao da skuplja snagu, a onda nekoliko puta nepovezano mljacne, rasprska vodu, pa se ponovo ukoči u istom položaju s njuškom iznad vode. Ida jednom rukom uzima činijicu, drugom polaže kudravu glavu na postelju. Kuja uzdiše. Ida je mazi po, moglo bi se reći, obrazu. Vraćaju se domaćini, lupkaju cipelama, stresaju sneg, jer je opet počelo da pada. Magla se razložila na čestice i pretvorila u snežne pahulje. Olga čeprka po frižideru, vadi odatle onaj isti kačkavalj, teglicu rena, majonez. Ida se trudi da pomogne u tim pripremama za jelo, pravi red na stolu. Trebalo je da se javim telefonom i zaboravila sam. Ne znam gde mi je glava, kaže. Danas nisam mogla da spavam, probudila sam se kad je svitalo i više nisam mogla da zaspim. Svetlost tada bude čudnovata, zato ti je bilo nelagodno, sporo joj kaže Stefan. Ida mu pažljivo gleda u lice, ne bi li na njemu našla objašnjenje. Osmeh može da znači da je to šala, ozbiljan izraz da je jednostavno ekscentričan. Možda i on ima probleme s pamćenjem, možda je to zbog godina, mada ne deluje kao onemoćali starčić. Sreće Olgin pogled, izvodi sitan pokret obrvama, koji može da bude samo znak navoda. Šta god on da kaže, stavi u navodnike. Muškarac u lonac kašom dodaje sadržinu konzerve pseće hrane i meša drvenom kašikom. Ja bih rekao da izgledate veoma dobro. Vazduh je ovde dobar i dobra je voda. Ljudi se podmlađuju. Stefan obema rukama uzima lonac s kašom, batajući preko sobe do izlaza. Ida mu otvara vrata. Posle se odmah vrati na doručak i stavi kapu, dovikuje mu žena. Njih dve seku kriške kačkavalja i ređaju na tanjir, zatim kisele krastavce. Olga pita, otkud si se ovde našla? Verovatno si mi već rekla, ali sam zaboravila. Iz Vroclava? Ida odgovara, iz Varšave. Aha, ali kako? Ida joj još jednom strpljivo pripoveda. A roditelji, jesu li ti živi roditelji? Pita Olga. Ne, nisu živi. Prodali smo kuću, odgovara Ida i odjednom ima paničnu potrebu da pobegne. Proverava u sebi ima li sve što treba, ključeve, dokumenta, gde su okačili njen kaput. Baca pogled na telefon, mora sada da se javi. Kreće odavde, došla je sebi. Dosta joj je više tih ljudi, mrse joj se misli. Energično prilazi kalendaru s ribom, danas je znači subota, subota ili petak. U ponedeljak ima zakazano kod lekara u Varšavi, u sredu treba da bude na poslu. Olga naliva prokuvanu vodu u čaše, od jedne filter vrećice pravi dva čaja. A meni se čini da smo oduvek ovde živeli, govori. Toliko ljudi je prošlo kroz ovu kuću. Kazala sam mu, pokazuje bradom na vrata, da ispiše firmu Seoski turizam i da istaknemo pored puta jer se sama kuća s puta ne vidi, ali nalaze nas i bez firme. A ti šta ti radiš tamo u toj Varšavi? Imaš li porodicu? Deluješ mi kao pametna žena. Ida se zadovoljno osmehuje tom neočekivanom komplimentu starog kova. Naređuje sebi da ne zaboravi da im plati za hranu i noćenje. Po svemu sudeći, bit će da zarađuju od takvih zalutalih putnika kao što je ona. Drugi deo Olginog pitanja ignoriše. Reši da pred odlazak još popije čaj. Olga je sa zanimanjem posmatra i guta jednu krišku za drugom. Njene vilice su pokretljive kao da ničim nisu pričvršćene za ostatak glave. Vodim turističke grupe. Postoji takvo zanimanje, čudi se Olga. Tad ulazi Stefan, zapravo samo protura glavu i kaže ženi dođi. To zvuči požurujuće i ozbiljno, kao da se nešto važno dogodilo. Ida se ukoči otvorenih usta. Ima utisak da se ista stvar već desila danas ili juče, da učestvuje u čudnovatom vremenski rastegljenom i poderanom dežavu. Zatrese glavom, to je osjećaj kao da ti je voda u uhu, izobličuje zvuke, domeće sa svoje strane sve prisutni šum, treba je neizostavno istresti. Olga poslušno ustaje od stola, navlači kožuh, vunenu kapu i izlazi. Njihov posao mora da je od onih koji ne trpe odlaganje. Nema šta da čeka. Ida okreće broj policije, 997, zna ga s televizije, s onih programa u kojima se bezuspešno rekonstruiše zločin. Čuje dug signal kao prodoran signal pustoši. Niko ne podiže slušalicu. Proba još jednom. Zvuk je dug, tužan, nekakav zvižduk daleke lokomotive. Odavde mora da je sve daleko, čak i telefon. Odjednom joj se čini da će tamo na drugoj strani slušalicu podići Nikolin i svojim slabim umornim glasom reći molim. Tako misli o svom mužu, uvek po prezimenu, Nikolin. Nekad je to zvučalo intimno, nekad. To znači onda kad su bili mladi, imali iste farmerke, istu frizuru. Sada Nikolin zvuči onako kako treba, kako je istina, prezime poznanika. Kad treba, sretnu se u kafani u kojoj on i onako presedi čitavo popodne. Tamo se s glavne ulice izgomile iz automobilske buke, ulazi kroz polumračnu kapiju i svet je odjednom stišan, opušten, odiše na vlagu. I taj miris nagoveštava neki skver ili bašticu, a leti je to u stvari samo nekoliko izloženih saksija s puzavicama između stolova. Nikolin sedi uvek u uglu, unutra, gde je najzagušljivije i najmračnije, i samo mala zidna lampa iznad glave omogućuje mu čitanje. Ida izdaleka uočava njegovo bledo, već blago obešeno lice i proređenu svetlo-pepeljastu kosu. On odnekud uvek zna da ona, bivša žena, upravo ulazi i prati je iz mraka svog ćoška. Uveren je da ga ona još ne vidi i da je barem toliko udaljen da ne prepoznaje izraz njegovog lica. Dakle, uvek pravi istu grešku, jer Ida u stvari opaža tu njegovu mrzovoljnu grimasu pre nego što je on dovede u red i razvuče usta u osmeh, ne odviše srdačan, ne preteran, sasvim prijateljski, običan. Vidi njegovo lice kad više nije za gledanje i zna šta ono izražava. Odvratnost, trag gneva, gađenje, ne nužno prema njoj, nego prema svemu što nije on sam. Nikolin nosi mnogo stvari koje nisu u skladu s njim, ni s bilo kakvom formom, košulju, vuneni prsluk, nekakvu trorogu maramu koja podražava fular i na sve to sako sa zakrpama na laktovima i vrećaste pantalone od štruksa, a u reverusa koja još i maramicu. Svega previše, čudačka elegancija za nekoga ko se oblači mehanički. Nikolin odlaže knjigu i gleda je sa osmehom, sad već prijateljskim, uzimajući pivo koje cevči već ceo sat. Obično on zove prvi. Obično je u pitanju neka sitna pomoć, preporuka lekara, pozajmica, nekakav događaj, predstava, večera, predavanje, na koje svakako ne želi da ode sam. Ona se pojavljuje nerado, umorna, između putovanja, često s namirnicama u mrežastom cegeru. U suštini po sredi je uvek isto. Bespomoćan sam, govori njegov kockasti sako, glava koja ćelavi, maramica u reveru, nabor umorne kože oko usta, pepeljaste veđe, sitne nežne ruke s otiskom hemijske olovke na prstu. Izgubljen sam i bespomoćan. Ne znam kako ću izaći na kraj sa svim tim. Sused mi je poplavio kupatilo, izgubio sam ugovor o osiguranju, povišen mi je nivo šećera u krvi, ne spavam noću, imam samoubilačke misli, star sam, upropastio sam život, povedi me kući, preuzmi brigu o meni, bolestan sam, malaksavam. Ali njegova usta javljaju samo konkretne činjenice. Pokvarila mi se topla voda, da li znaš nekog stručnjaka, da li bi mogla da ga pozoveš da dođe kod mene, biću kod kuće sve vreme, daću ti broj, kaže Ida, razume se, sam ću pozvati, uzdržava se i dodaje, mogu li da svratim kod tebe na kafu, Ida sleže ramenima, opet putujem, kaže, a kad se vraćaš, raspituje se. Dolazi s novinama, zauzima svoje staro mesto u kuhinji za stolom, ona tamo nešto reže, prčka. Sedi u njenoj kuhinji s raširenim tigodnikom na stolu, velike novinske stranice slivaju se ka zemlji. Kuhinja je mala, Nikolin s tim raširenim novinama zaprema čitav prostor, udiše sav vazduh, uzima svetlost. Razgovaraju tiho, bespoletno, tome su se mimovolje naučili, kad pogledaju jedno drugo osete umor. Ida mu daje nešto da jede, tutka mu pod nos činicu sa supom na te novine. Nikolin se zahvalno smeši i jede ćutke. Kao ptiče koje je poraslo do neviđenih razmera, ali je nesposobno da napusti gnezdo. A što je više zahvalnosti u tom osmehu i što bolje mu prija supa, Idu obuzima veći bes. To je onaj bes kada si paralisan i ne možeš da se pokreneš. To je ludilo. Ida se trudi da vlada sobom. Čeka da ovaj završi i uzima mu praznu činiju, stavlja je u sudoperu i kaže mu da ide. On bez reči, bez najmanjeg uzdaha, uzima sa čiviluka jaknu i izlazi. Padne samo nešto poput doviđenja ili drži se, ali promumlano, nejasno.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Olge Tokarčuk, Poslednje povesti. Tekst je s Boljskog prevela Milica Markić, čitao je Željko Maksimović. Knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije ćemo reprodukovati snimke operskih arija u tumačenju tenora Giovannija Martinellija, načinjene u periodu od 1914. do 1962. godine. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća RCA 1978. godine. Zanimljivost u vezi sa ovom kompilacijom arhivskih snimaka je u tome što, uprkos njenom dokumentarnom karakteru, nisu navedeni ostali podaci o snimcima, osim godina nastanka. Iako je reč o čuvenim istorijskim zapisima, Producenti ovog izdanja su fokus usmerili ka slavnom solisti, ne navodeći informacije o kompozitorima, orkestru, dirigentu ili detaljima u vezi sa snimanjem. Naime, ovaj album je objavljen u okviru edicije Zlatno doba Belcanta, koji je RCA objavljivao na italijanskom tržištu, nudeći kolekcije čuvenih snimaka slavnih pevača na modernom vinilu jeftine izrade. Producent čije je ime povremeno navođeno na omotima ploča iz ove serije jeste Benito Vasura –

0: Arije iz opera Verdija, Đordana i Pučinija izveo je tenor Giovanni Martinelli, a reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće RCA iz 1978. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, naredna četiri sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Aleksandra Tansmana, Joaquina Rodriga, Maria Castelnuova Tedesca i Jeana Francea. Započinjemo sa muzikom španskog autora Joaquina Rodriga. Koncert za Aranjuez i koncert za gitaru i orkestar interpretirat će kamerni orkestar Jean-François Payard pod upravom ovog dirigenta. Solista je Kazuhito Yamashita.

Koncert za Aranjuez i koncert za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga odsvirali su Kazuhito Yamashita, gitara i kamerni orkestar Jean-François Payard, koji je ovaj dirigent predvodio. Slušate emisiju Noćne promenade, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kamernom muzikom Aleksandra Tansmana. Gudački kvartet broj 2 i broj 3 izvodi Šleski kvartet.